0: trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarine. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj u odnosu na druge i dalje priuštivije.
1: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
2: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
3: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da gradu Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
2: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati, no...
1: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušti.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

grbo te voli, a ne bi smija.

moćnim silama

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati, no...
1: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1 plus 1 plus 1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarine. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušti.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga IZ-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati, no...
1: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušti.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nastavlja se štrajk radnika ZET-a iz Zagrebačkog holdinga. O njegovoj zakonitosti danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu. Govore predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Ja sam iznimno ponosan na radnike ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Ovo što su oni istrpili, gdje je gradonačelnik poslodavac izvukao svu medijsku artiljeriju. Mislim da će se to godinama pratiti, vrlo jednostavnog razloga, što nije postala uopće dobra volja, nije postala dobra namjera, nije se pregovaralo u dobroj vjeri. Glavno pitanje svih pitanja, zašto grad Zagreb nema u kolektivni ugovor, ZET ga nema 6 mjeseci, a Zagrebački holding ga nema od 15.5.
3: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1, 4,5% još sada od 1.9 i 4,5% povećanje, što otprilike nekako procjena inflacije od 1.1 sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X najavio je da će danas vladi predložiti odgodu primjena novih pravila o sidrenim cijenama. Na snagu su trebale stupiti u četvrtak.
4: To ne znači da odustajemo od cilja. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvat ću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Dizel je jeftiniji 5 centi, a plavi dizel 8 centi. Pojeftinjenje plavog dizela posebno je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
5: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Dan je policije i blagdana njezinog zaštitnika Svetog Mihovila. Središnja će se svečanost održati u Glazbenoj akademiji u Zagrebu, a događaje možete pratiti na našem prvom programu od 12 sati i 25 minuta.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
6: S jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
7: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat. I mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura. Poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Talija Kristijan Babić.

0: Radio Osijek. Dobro jutro uz Vedrana Drabeka.
1: A nismo ni mi bez cilja, samo ovo s ljubavi, za to je možda ipak malo prerano ili ne, ali u svakom slučaju počinjemo. Karlo Poljak, Vanja Hrvoj Dražić i Vedran Drabek, odnosno ja, pravimo vam društvo, sviramo, informiramo, divanimo, pametujemo, ne nužno tim redom, ali bit će to jedan dobar miks svega navedenog do 10 sati, što se čini daleko možda iz ove perspektive, budući da je 6 i 8, ali neka, brzo će proći, kao vjerujem i cijeli ovaj utorak, 29. ili konkretno predzadnji dan mjeseca rujna. Biće sunčan i topao, ali o tome više za koju minutu. Dobro vam jutro.

Baš temperature jesu nekako tutti frutti od ovih ujutro, koliko zapravo je za danas po prognozi od 6 do 9, pa do poslije podnevnih ili najviše dnevnih između 23 i 25 stupnjeva. Evo, stvarno plus i minus, ako ćemo se na taj način izraziti, iako smo mi još daleko, vjerujemo, od temperaturnih barem minusa. Sunčano i danju toplo za danas, ujutro lokalno može biti magle, ponajprije u Posavini, vjetar većinom slab, kažem, najniže temperatura od 6 do 9, a najviše između 23 i do 25 stupnjeva. A u Osijeku u ovim trenucima živa u termometrima kaže 8, relativna vlažnost je 95 stupnjeva, tlak zraka 1026 hektopaskala i puše sjeverozapadnjak brzinom od 1 metra u sekundi. Osjet ugode, pa onako, prilično svježe. 6 Slavonski Brod, 8 Osijek, 9 Gradište, kraj Županje, sve to izmjereno je u 6 sati.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih.

0: Osijek Info.
1: Gradska četvrt Tvrđa slavi danas svoj dan i spomendan patrona župe Svetog Mihaela Arkanđela. U sklopu obilježavanja organiziran je besplatan ulaz u Muzej Slavonije, Arheološki muzej i Osječki državni arhiv. Posjetitelji u državnom arhivu mogu pogledati izložbu Vera Svoboda pred objektivom te dokumentarnu izložbu Osječki potpisi za znanost, dok je u galeriji Kazamat otvorena samostalna izložba Mateja Kneževića Petije Spas. Središnji dio programa počinje u 17 sati odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima i svečanom sjednicom vijeća gradske četvrti Tvrđa, završava svetom misom u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u 18:30. Posjet županice Nataše Tramišak regionalnom distribucijskom centru Osječko-baranjske županije za voće i povrće najavljen je za danas u 11 sati. Tijekom obilaska objekta u kojem je u tijeku zaprimanje ovo sezonskog uroda jabuka, bit će uručen ugovor o potpori namijenjen širenju poslovanja RDC-a. Izložba i promocija fotomonografije Opća opasnost autora Branka Galičića, koja donosi retrospektivu višegodišnje suradnje prijateljstva između poznatog županjskog rock benda i vinkovačkog fotografa, otvorit će se večeras u galeriji fotografije Meraja u Vinkovcima. Početak je u 19 sati i 30 minuta. A u Osijeku mjerimo 8 stupnjeva, relativna vlažnost je 95%, tlak zraka 1026 hektopaskala i puše slab sjeverozapadnjak.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Servisne informacije.
2: Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, danas će bez električne energije u Osijeku ostati dijelovi sljedećih ulica od 8 pa do podneva: Antunovačka u dijelu Delničke, Južnog predgrađa, u dijelu Kutinske, Lipičke, Novogradiške, ulice Woodrowa Wilsona i Štitarske ulice. Od 8.30 do 12.30 u dijelu Podravske, Splavarske i Strme. A onda idemo prema dalju, gdje struje neće biti od 8.30 do 11 sati u dijelu ulice Grabovac.
1: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: 29. rujna obilježavamo Međunarodni dan osviještenosti o gubicima i otpadu od hrane. Ove ga godine UN obilježava pod geslom "Zaustavimo gubitak i bacanje hrane za ljude, za planet". U svijetu u kojem svaka 11. osoba gladuje, dok se svakodnevno gube ili bacaju tone hrane, vrijeme je da se okonča taj zabrinjavajući paradoks. Smanjenje gubitka i bacanja hrane od presudne važnosti, osobito uzimajući u obzir rastuće svjetsko stanovništvo. Na globalnoj razini oko 13,2% proizvedene hrane izgubi se u razdoblju od berbe do maloprodaje, dok se procjenjuje da se 19% ukupne svjetske proizvodnje hrane baci u kućanstvima, ugostiteljstvu i maloprodaji zajedno. Dan hrvatske policije, zaštitnik Sveti Mihajl, koji se štuje kao branitelj i zaštitnik vjere i crkve, kao svojeg patrona posebno ga časte u vezi s njegovom ulogom vojnici i policajci, pa ljekarnici, bagari, trgovci i pekari, ali i umirući. 1547. prema nekim izvorima, nedaleko od Madrida, rođen je Miguel de Cervantes Saavedra. Godine 1605. kada je objavio prvi dio Bistrog viteza Don Quixota od Manche, doživio je golemu i nezapamćenu slavu. Iste godine tiskano je 6 izdanja, tijekom Piščeva života još 9, te prijevodi na engleski, francuski i talijanski. 1776. na blagdan Svetog Mihajla Arhanđela, papa Pio VI dekretom je uključio Osijek u Bosansko-Đakovačku biskupiju i tako je grad ušao u crkvenu organizaciju Kraljevine Hrvatske i Slavonije, jer je do tada pripadao Ugarskoj Ostrogonskoj nadbiskupiji. 1913. inženjer Rudolf Diesel, tata dizel motora, proglašen je nestalim. 55-godišnji je izumitelj počinio samoubojstvo skočivši iz broda i smatra se da se utopio negdje u Engleskom kanalu. 1935. rođen je američki glazbenik Jerry Lee Lewis,

Mi sviramo za dobro jutro.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Vaš dan ide.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Radnici iz ETA i Zagrebačkog holdinga nastavljaju štrajk. Sud odlučuje je li zakonit. I premijer nezadovoljan rješenjem novoga Maksimirskog stadiona. Može li se poništiti natječaj? Ministar Šušnjar najavio povući odluku o isticanju sidrenih cijena. Nove cijene na benzinskim crpkama. Benzin skuplji, dizel jeftiniji. U Ligi nacija Hrvatska večera s aktualnim svjetskim prvakom Španjolskom. Vrijeme je sunčano i toplo. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
2: Nastavlja se štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Je li zakonito, odlučit će danas Zagrebački županijski sud. Zahtjevi sindikata i ponuda grada i dalje su jako udaljeni. Boris Bogić.
3: Drugi je dan velikog štrajka u Zagrebu. Jučer javni prijevoz, osim nekoliko tramvaja i autobusa, nije vozio. Smeće se odvozilo samo iz bolnica, domova umirovljenika i vrtića i škola. Izostanci učenika, prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa, morat će se opravdati ispričnicama. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrepčani su se snalazili kako su znali i mogli.
4: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
5: Tak si, ja. Inače bi išao bajsom, ali nema bajsa.
6: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio zet, naravno.
7: Mislili smo ići vlakom, ali vlako je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući vlak.
8: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
9: Imaju ljudi pravo na štrajk.
3: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBCA Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davro Vagić.
10: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi da dođu do svojih liječnika i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
11: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
3: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 84% djelatnika holdinga i 78% radnika ZETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, gostujući u dnevniku HTV-a, rekao je da je spreman pregovarati, no...
12: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
3: Štrajk je nelegalan jer nisu provedene arbitraže, smatraju iz grada, te su podignuli tužbe o kojima danas odlučuje Županijski sud u Zagrebu.
2: Idemo sada do spremišta tramvaja na Trešnjevci i reportera Radija Sljeme Miljenka Cvitkovića. Miljenko, jučer su u cijelom gradu vozila samo dva tramvaja i jedan autobus. Je li danas stanje povoljnije za putnike?
13: Nikako. Dobro jutro tebi i slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. Jedan tramvaj je samo u prometu danas i jedan autobus. I situacija nepromijenjena. Ja ću reći nažalost i pozdraviti gospodina Dražena Jovića, predsjednika sindikata komunalnih i prometnih službi Hrvatske. Nažalost, velim gospodine Joviću, situacija je ista, štrajk se nastavlja.
14: Tako je, znači štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Nakon 101 dan pregovora u ZET-u, nakon 72 dana pregovora u holdingu, nakon 18 dana gdje smo pružali ruku na dnevnoj bazi, evo i u vašoj emisiji, kad govorim pružamo ruku, sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor, ne pričamo o starom kolektivnom ugovoru. Mi s druge strane nemamo te sugovornike jer ovdje postoje pregovori, cijelo vrijeme pregovora nisu se odvijali u dobroj vjeri, jer da su se pregovori odvijali u dobroj mjeri, mi bi riješili mnogo problema koji se sad spominju u cijeloj ovoj priči, međutim očito neko ne želi, očito neko želi eskalaciju i očito da strana, druga strana, što uprave pojedinih trgovačkih društva, a sad vidimo i gradska vlast, rade to na štetu građana grada Zagreba i zagrebačkog prstena.
13: Gradonačelnik kaže da su vaši prijedlozi i ono što nudi grad poprilično udaljeni. Poanta pregovaranja jest da se te priče približe.
14: Tako je, znači mi cijelo vrijeme pregovora smo davali prijedloge, davali inicijative, pokušavali iznaći rješenje, davali vremenske okvire u kojima oni mogu stupiti na snagu, pristali na kolektivni ugovor na 3 godine. Znači mi smo konstantno pregovarali, pokušali riješiti, s druge strane smo stalno dobivali odgovor da se svi naši prijedlozi odbacuju. Kroz cijelo ovo vrijeme, evo mediji ovo prate, evo vidjeli smo i u emisiji jučer na vašoj televiziji da je gospodin Bakić rekao da nužno i proizvodno vezujući poslovi nisu dati zadnji dan roka u mirenju 10.9. Ja sam to objavio na službenim stranicama sindikata, zapisnik mirenja. Vidjeli smo gospodina Novakovića da govori da ne zna s kim treba pregovarati. Sada se već s nama postavlja pitanje da li uopće ljudi razgovaraju u gradu i u ovim trgovačkim društvima, da li uopće neko želi da se ova situacija riješi, ali te sve izjave su kaotične. Evo ja još jedan put kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima kada dogovorimo sastanak i kada dogovorimo da želimo riješiti taj problem. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
13: Puno uspjeha.
14: Evo, hvala vama, isprike građanima Zagreba, međutim, ovdje se emocije moraju isključiti, ovdje se radi da radnici ZET-a nemaju kolektivni ugovor 6 mjeseci, radnici Holdinga, znači skoro punih 5 mjeseci, to se nikako nije smjelo dopustiti. Ovdje je spor oko novog kolektivnog ugovora.
2: Hvala gospodine Jokiću, nadamo se da će se u interesu svih građana, ali i radnika, naći rješenje povoljno za sve. Hvala Miljenko, tebi i tvojem gostu, nastavit ćemo pratiti situaciju.
0: Imali li štrajk u Zagrebu političku pozadinu i ide li u prilog HDZ-u? I stranke su to odlučno odbacili. Premijer Plenković ne vidi ni poveznicu sa štrajkom u činjenici da je njegov koalicijski partner Armin Hodžić sin jednog od vođa štrajka, predsjednika sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumina Hodžića. A u petak je Hodžića mlađeg, klub zastupnika nacionalnih manjina, predložio za potpredsjednika Sabora. Uz premijera i čelnik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
15: Pa valjda smo onda putem gospodina Hodžića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije. Još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Moram priznati da imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall.
16: Insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost za ovaj aktualni spor prebace na nekog drugoga.
2: O političkoj pozadini štrajka i sindikalnim zahtjevima govorit ćemo i u mreži Prvog. U emisiji gostuju Damir Bakić iz Možemo, potpredsjednik Zagrebačke gradske organizacije HDZ-a Maksimilijan Šimrak, potpredsjednik SDP-a grada Zagreba Alen Čičak i nezavisni zastupnik u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Trpimir Goluža. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Projekt novog Dinamova stadiona u Maksimiru mogao bi se naći na početku. Nakon mnogih kritika javnosti i navijača, premijer Andrej Plenković poručio je da treba vidjeti postoji li pravna mogućnost za poništenje natječaja. Projektom ni osobno nije zadovoljan.
15: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa Zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X najavio je da će danas vladi predložiti odgodu primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Pravila bi trebala na snagu stupiti u četvrtak.
17: To ne znači da odustajemo od cilja. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvat ću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje.
0: Od ponoći i nove cijene goriva. Benzin je poskupio 2 centa, pa litra stoji euro 76 centi. Dizel je jeftiniji 5 centi i stoji euro i 86 centi, a plavi dizel jeftiniji je za 8 centi i cijena mu je euro i 32 centa. Pojeftinjenje plavog dizela posebno je važno poljoprivrednicima. Iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić.
18: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži da nije Iranu ponudio popuštanje sankcija i otpuštanje zamrznute imovine ako pristane na ustupke kad je riječ o nuklearnom programu. To nije istina. Nisam im ponudio ništa, stoji u objavi. Danas bi predsjednik Trump o umjetnoj inteligenciji trebao razgovarati s direktorima tehnoloških tvrtki. Ne smijemo nepromišljeno uvoditi pretjeranu regulativu, jer ćemo izgubiti utrku s Kinom. Važno je nastaviti s inovacijama, ali moramo pronaći pravu ravnotežu. Upravo će to biti tema razgovora, rekao je predsjednik zastupničkog doma Mike Johnson. OpenAI otkazao je objavu Astre, modela umjetne inteligencije nove generacije planiranu za listopad, nakon što je interno ispitivanje pokazalo da sustav nije u skladu sa sigurnosnim standardima kompanije. Model Astra s vremenom na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor, priopćili su iz OpenAI-a.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. U izvješću će danas raspravljati saborski odbori, a sutra će o njemu biti govora na plenarnoj sjednici. Ovotjedni rad Sabor će početi raspravom o zakonskom prijedlogu o provedbi Europske uredbe o tržištu proizvoda povezanih s krčenjem i uništavanjem šuma. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
19: Ovim izmjenama cilj je pojednostaviti i smanjiti administrativne obveze gospodarskih subjekata i trgovaca, a pravila se odnose na proizvode goveda, kakao, kava, palma, uljarica, soja, kaučuk i drvo s ciljem smanjenja doprinosa Europske unije globalnoj deforestaciji, degradaciji šuma, emisijama stakleničkih plinova i gubitku bioraznolikosti.
2: Dan je hrvatske policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Svečanost ćemo izravno prenositi u našem programu od 12 sati i 25 minuta, najavljuje Marin Erak.
20: Hrvatska je policija neraskidivo vezana za stvaranje samostalne Hrvatske države i Domovinski rat. Upravo su snage MUP-a bile prva organizirana obrambena sila koja je stala u obranu domovine i danas su prvi kad treba štititi granice, pomoći građanima.
21: U tim trenucima neće biti dovoljno samo poznavati zakon. Treba će vam znanje, disciplina, smirenost, odlučnost i prije svega sposobnost da donesete ispravnu odluku onda kada za nju nemate puno vremena.
20: Istaknuo je pri nedavnoj prisezi 670 polaznica i polaznika za odrasle u zvanje policijskog vježbenika ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. A što ih očekuje? Predsjednik sindikata policije Hrvatske Dubrovko Jagić kaže da mogu biti zadovoljni opremom, ali da plaće ne prate inflaciju, te da nedostaje policajaca na terenu.
22: Činjenica je da gradu Zagrebu kao glavnom gradu nedostaje između 600 i 800 policajaca. Nije dobro da su svi na granici, a da ih malo ima po gradovima, baš prečesto ne zaustavlja niti prometna policija, da ne vide često kvartovskog policajca.
20: Jagić za početak listopada najavljuje kolektivne pregovore za iduće četverogodišnje razdoblje i očekuje od vlade poboljšanje statusa policajaca, te da dogovoreno poštuju.
0: I predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović organizira primanje u povodu proslave Dana policije. Dodijelit će odličja policijskim postajama, policijskoj jedinici i djelatnim pripadnicima MUP-a. Prijam se održava u vojarni 1. Hrvatskog gardijskog zbora.
2: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu večeras će zasjeti crvenim svjetlom. Povod je svjetski dan srca. Crvena boja simbolizira srce i skreće pozornost na važnost pravodobnog prepoznavanja kardiovaskularnih bolesti, koje su desetljećima vodeći uzrok smrtnosti u zemlji. Simbolička akcija zaklade Hrvatska kuća srca počinje u 19 sati.
0: A o bolestima srca, ali i o programu ranog otkrivanja raka dojke, govorit ćemo u našoj emisiji Izaberi zdravlje. Gostuju Andrea Šupe Parun iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i predsjednik Povjerenstva za organizaciju, praćenje i kontrolu kvalitete programa Boris Brkljačić iz Kliničke bolnice Dubrave. Emisija počinje nakon vijesti u 8 sati, a uređuje ju i vodi Sandra Erak.
1: Jutarnja kronika.
2: I došli smo do kraja emisije. Ponovit ćemo još samo najvažnije.
0: Radnici iz ETA i Zagrebačkog holdinga nastavljaju štrajk. Sud odlučuje je li zakonit.
2: I premijer nezadovoljan rješenjem novog Maksimirskog stadiona. Može li se poništiti natječaj?
0: Ministar Šušnjer najavio povući odluku o isticanju sidrenih cijena.
2: Nove cijene na benzinskim crpkama, benzin skuplji, dizel jeftiniji.
0: U Ligi nacija Hrvatska večera s aktualnim svjetskim prvakom Španjolskom.
2: Vrijeme sunčano i toplo, temperature između 22 i 27 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Tadija Kristijan Babić i Snježana Kralj.
1: Prvi program.
0: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Sevilji gostuje kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Iz Andaluzije Marko Miličić.
5: Napadačkim nogometom i pobjedom protiv Češke, Hrvatska nas je napunila dobrom energijom, što je dobar preduvjet za veliku utakmicu u Sevilji. To je početak niza od tri utakmice koje će pokazati što možemo napraviti na najvišoj razini. Prvi protivnik je aktualni svjetski europski prvak Španjolska, koja čak 39 utakmica u nizu ne zna za poraz. U prvoj utakmici pred svojim navijačima sigurno žele opravdati status favorita. Međutim, izbornik Slaven Bilić poručuje.
6: Nećemo mi ovo shvatiti kao da uveličamo njihovu proslavu neku ili makakvu. S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće, možemo.
5: Nakon viroze trenizima se vratio Martin Baturina, međutim, sinoć nije trenirao Josip Stanišić, tako da je njegov nastup danas pod velikim upitnikom. Odličnu utakmicu u Češkoj u veznom redu odigrao je Mateo Kovačić, koji je svjestan snage španjolske reprezentacije.
23: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat. I mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe.
5: Utakmicu sudi Nizozemac Serdar Gezubujuk, a možete pratiti od 20 sati 45 minuta na drugom programu Hrvatskog radija.
4: Istovremeno će u našoj grupi igrati Češka i Engleska. A sinoć u Ligi A Francuska je u gostima pobijedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1. Počinje natjecanje u skupinama u Europskoj ligi rukometaša. Hrvatska ima dva predstavnika, Nekse i Sesvete. Rukometaši Sesveta u prvom kolu u 18:45 gostuju kod švedskog Savehofa. Trener Andrija Nikolić.
24: Savehof je jedna odlična momčad, tipično rekao bi skandinavska, koja igra brz rukomet i puno igra jedan na jedan. Vjerujemo da možemo se suprotstaviti, naravno idemo igrati, probati uzeti naravno i bodove.
4: Rukometaši Nexea grupnu fazu otvaraju u Našicama. U goste im dolazi francuski San Rafael. Trener Saša Barišić-Jaman.
25: Francuzi, izuzetno kvalitetna ekipa, poletna, fizički dosta jaka, treba će nam svaki igrač, treba će nam mišići, kak ja kažem, da bi se mogli hrvat s njima.
4: Početak je u 20:45.
1: Oglasi.
7: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Idemo u Čateš.
9: Brzo, odmah.
10: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedrina. U unutrašnjosti je vjetar većinom slab, pa lokalno ima i magle. Na Jadranu mjestimice puše umjerena bura, ponegdje na udare i jaka. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Bednja 4, Gospić i Varaždin 5, Daruvar, Plitička jezera i Slavonski Brod 6, Ogulin i Parg iznad Čabra 7, Gorice pokraj Nove Gradiške, Križevci, Osijek, Sisak i Zavižan 8, Zagreb, Bjelovar, Gradište pokraj Županje 9, Knin 10, Bilogora 11, Sljeme 12, Kutjevo i Malinska 14, Pula Zračna Luka 15, Opatija, Rabi, Šibenik 17, Lastovo i Rovinj 20, Dubrovnik i Senj 21, te Konavoska, Prevlaka 22 stupnja. Danas će biti sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare jaka, poslije podne prolazno u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 27 stupnjeva. I sutra obilje sunčana vremena, danju mnogima ugodno toplo. Ujutro u unutrašnjosti i dalje mjestimice valja računati na kratkotrajnu maglu. Na Jadranu će umjerena bura lokalno na udare biti jaka, a sredinom dana slabjeti okretati na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka slična današnjoj.
1: Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
10: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
11: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
12: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
26: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi.
27: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
28: Pravi radio Osijek.
10: Hit tjedna.

Damiano David i The First Time u 7.39, dobro vam jutro, nije ovo first time da se čujemo, jutarnji program počeli smo još u 6 sati, evo stigli smo, pa zapravo približili se osmici, a u 8 će za promet biti potpuno zatvorena dionica Vatrogasne ulice, od križanja sa Belom Manastirskom do križanja s Pleterničkom ulicom, dakle govorimo o gradskoj četvrti Novi Grad. Djelatnici društva Vodovod Osijek izvodit će radove iskopa radi spajanja oborinske odvodnje na glavni kanal. Kako je objavljeno na internetskim stranicama Vodovoda, glavni je kanal smješten u središnjem dijelu prometnice na dubini većoj od 2 metra. Zbog opsega i načina izvođenja radova, kao i potrebe za osiguranje gradilišta te sigurnosti svih sudionika u prometu, spomenuta će dionica biti u potpunosti zatvorena za promet. Još jednom ponavljamo, od 8 sati zatvorena dionica Vatrogasna ulica od križanja s Belom Manastirskom do križanja s Pleterničkom ulicom, i to će trajati, kako navode, 2 dana.

0: čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Nastavljen je štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Jutros voze samo jedan tramvaj i jedan autobus. O zakonitosti štrajka danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
2: Štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor. Očito neko želi eskalaciju i očito da strana, druga strana rade to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena. Evo ja još jedanput kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X najavio je da će vladi predložiti odgodu primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Na snagu su trebala stupiti u četvrtak.
3: To ne znači da odustajemo od cilja. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvat ću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje.
0: A od ponoći nove cijene goriva, benzin je poskupio 2 centa, pa litra stoji euro 76 centi, dizel je jeftiniji 5 centi i stoji euro i 86 centi, a plavi dizel jeftiniji je za 8 centi i cijena mu je euro i 32 centa. U župnoj crkvi Svetoga Mihaela Arkanđela u Tvrđi sinoć je održana svečana kolaudacija obnovljenih orgulja, čija je cjelovita obnova potrajala 5 godina. Obnova je vrijedila gotovo 700.000 eura, te je u potpunosti financirana od strane Ministarstva kulture i medija. Svečanom koncertu nazočila je ministrica Nina Obuljen Kožinek, a blagoslovio ih je čakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
4: Veseli me da evo 3 godine nakon što smo imali kolaudaciju orgulja u Đakovačkoj katedrali, ponovo smo tu u nadbiskupiji i zapravo ovaj put kolaudiramo jedan instrument iznimne vrijednosti i naravno da svi s nestrpljenjem iščekujemo čuti taj čudesni božanski zvuk orgulja koji će ponovo ispuniti ovu vrijednu crkvu.
5: Posebnost je ovoga večerašnjega slavlja i kolaudacije ovih orgulja, da se to događa upravo na mjestu gdje su bile prve, a kasnije i najveće orgulje ovdje u Slavoniji, u Kraljevini Slavoniji.
0: A gradska četvrt Tvrđa slavi danas svoj dan i spomendan patrona župe Svetog Mihaela Arkanđela. U sklopu obilježavanja organiziran je besplatan ulaz u Muzej Slavonije, Arheološki muzej i Osječki državni arhiv. Središnji dio programa počinje u 17 sati odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima i svečanom sjednicom vijeća gradske četvrti Tvrđa, a završava svetom misom u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u 18.30. Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
6: S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
7: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetat, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih.
1: Vrijeme.
0: Nakon svježeg jutra, sunčano i danju toplo, vjetar većinom slab, a najviša temperatura između 24 i 26 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je sada 8 stupnjeva, tlak iznosi 1026 hektopaskala, vlaga 96%, a vjetar je sjeverozapadni, 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

8 18 minuta, Major Lazer i Justin Bieber, Cold Water je ono što slušamo, to jest ono što smo slušali, a sad ćemo nešto u potpunosti drugačije kada je glazba u pitanju. Naime, iz crkve Svetog Mihaela Arkanđela sinoć se ponovno nakon dugih 5 godina tvrđom širio zvuk kraljice glazbala Orgulja. Održano je, naime, svečano predstavljanje i blagoslov obnovljenih orgulja, čija je restauracija vrijedila gotovo 700 tisuća eura, te je u potpunosti financirana od strane Ministarstva kulture i medija. Obnovom su orguljama vraćeni njihova povijesna vrijednost, izvorni karakter i dostojanstvo, ali i nove mogućnosti za liturgiju i koncertnu umjetnost. Izgrađene su i postavljene u crkvu daleke 1830. godine, izradio ih je apatinski graditelj orgulja Kaspar Fischer, a u svoje su vrijeme bile i najveće orgulje u Slavoniji. Svečanosti je nazočila i ministrica Nina Obuljen Koržinek, blagoslovio ih je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, a čućemo i restauratora Antuna Škrabla, no prije svih njih poslušajmo kako zvuče novo obnovljene orgulje.

0: Veseli me da evo 3 godine nakon što smo imali kolaudaciju orgulja u Đakovačkoj katedrali, ponovo smo tu u nadbiskupiji i zapravo ovaj put kolaudiramo jedan instrument iznimne vrijednosti. Ministarstvo je uložilo nešto više od 660.000 eura i naravno da svi s nestrpljenjem iščekujemo čuti taj čudesni božanski zvuk orgulja koji će ponovo ispuniti ovu vrijednu crkvu.
1: Ja bih želio iskoristiti prigodu i kazati jedno veliko hvala Ministarstvu kulture. Evo, Ministarstvo kulture je ovo orgulje u potpunosti o svome trošku, koji nije malen, to je negdje 670.000 eura, obnovilo ove orgulje i doista smo zahvalni da imamo ove prekrasne orgulje. Sad ovoga ljeta su se Isusovci vratili u župu koji su nekada osnivali ovu župu i vjerujem da ovo nije sada večeras zato dovršetak nečega, dovršetak obnove orgulja, nego da je to sve skupa početak novoga poglavlja u životu ove župne zajednice.
2: Restaurirali smo, rekonstruirali sve prvobitne dijelove koji su ostali, a druge smo napravili nove, što smo malo raširili orgulje. Ovaki posao restauracije nikad nije moguće naplatiti materijalno, ali svakako to je izvrsni instrument, izrađen mehaničke trakture kako su bile prvobitne orgulje i vrlo važno je zvuk imaju nekako, bi mogao reći, nekako posebni zvuk, ali istovremeno to radi i dobra akustika u crkvi.
3: Dobro jutro uz Radio 8.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Vikend u listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju 1. listopadski vikend u Osijeku na 8. Hedonistu. Vidimo se!
2: Radio. Osijek.

Što se tiče stanja u prometu, barem kod nas je to u redu, iako magla smanjuje vidljivost mjestimica na cestama u unutrašnjosti, a na mjestima pod maglom, gle čuda, kolnice su vlažne i skliski. Izvijestio je to Hrvatski autoklub. Samo kratka, dakle, informacija koju ćemo se izravno s njima čuti u 9 sati. Pojačan je promet na gradskim cestama, na obilaznicama i na pojedinim dionicama autocesta. U Osijeku, što se tiče javnog gradskog prijevoza, autobusni i tramvajski promet odvija se na 11 dnevnih linija. Promet je bez prekida prema zimskom voznom redu. Što se pak tiče Zagreba, tu je priča nešto drugačija. Trenutno vozi 3 od 349 vozila po voznom redu, a okolnosti su u potpunosti jasne još od jučer. O tome ćete slušati više i u našem informativnom programu. Uskoro bismo mogli očekivati i leteću ekipu Radio Osijeka, ali do nje, ali će biti svega i to dobre mjuze, Belfast Food, Nola, Massimo i Urban & Four, koji upravo kreću. Dobro jutro.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: U 8 sati 45 minuta idemo i do naših letača. Dobro jutro, prije svega želimo Marinu Bilančiću.
2: Vedrana je, dobro jutro Trebi, dobro jutro svim našim slušateljima, dobro jutro svim školarcima koji upravo prolaze pored nas, dobro jutro svim građanima, lijep je dan ispred nas. Međutim, sigurno su svi primijetili da nam Drava nije nešto posebno narasla, ljeto je prošlo, doduše oborina naravno nije bilo, nema ni velikih više vrućina, ali evo, Drava i dalje bilježi rekordno niske vodostaje. U društvu sam direktor Osječkog vodogospodarskog odjela Hrvatskih voda za Dunav i Donju Dravu, Željka Kovačevića, koji će nam malo sve to i objasniti. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i slušateljima.
2: Da, evo, jučer ujutro, oko 10 sati, je zabilježen novi minimum.

0: posljedice ekstremnih uvjeta?
1: Stalno govorim, mi pratimo dugoročno ovoga trendove na rijeci Dravi. Mi primjećujemo da zadnjih 10-15 godina srednje vode zapravo opadaju, praktično to je trend u zadnjih 15 godina. A ovo što se dogodilo ove godine rezultat je izuzetno dugačkog malovodnog perioda koji traje zapravo 2 godine. Zapravo mi smo zadnje 2 godine nemamo srednjih voda, u izrazito smo niskom vodoste u rijeke Drave, to vide svi koji se šetaju, koji su uz rijeku Dravu. I onda ovakvi ekstremi kao što je ove godine bilo sa ekstremnim sušama, onda kumulativno to sve skupa povećavaju. Zapravo mi smo ove godine jedno 10 puta rušili te rekorde. Znači mi smo do ovoga ljeta imali rekord na rijeci Dravi u Osijeku, minimalni vodostaj -172. Evo sad smo došli na -201, praktično to su neki kumulativni učinci svega ovoga što ste vi rekli, od klimatskih promjena, dugog malovodnog perioda, izostanka snijega u Alpama, izostanka snijega ovdje kod nas dolje, i sve to skupa rezultira ovim pojavama koje sada imamo.
0: Inače, ovo je doba godine kada se očekuju maksimalni vodostaji.
1: Znači režim rijeke Drave se mijenja, to je očito. Znači mi maksimalni vodostaj očekujemo u 5., 6. i 7. mjesecu. Praktično mi bi sad trebali biti u domeni nekakvih srednjih voda, za jedno 3 metra viši vodostaj otprilike po nekakvom našem vodnom režimu. Ono što možemo vidjeti je to da i u Alpama i zapravo u gornjem dijelu sliva, zapravo koji najviše hrane zapravo vodostaj rijeke Drave, ne vidimo nekakve značajnije oborine, vidi se da izostaju ti snjegovi, tako da jednostavno to su jedni novi trendovi na koje ćemo se morati prilagoditi.
0: Da, a i ako pratimo vremensku prognozu, nema oborina ni sljedećih nekoliko dana, barem je ovdje kod nas, ne znamo kako će biti primjerice u Njemačkoj ili u Austriji, ali nema naznaka da će se ova situacija nešto bitno poboljšati.
1: Pa kao što sam rekao, znači imamo izrazito dugi malovodni period koji traje zadnje 2 godine. Sad kad i da padne velika kiša, zapravo treba se i tlo saturirati, korito, zapravo treba jedan malo duži kišni period da bi imali efekte značajnih povećanja vodostaja. Pa očekujemo sad u idućem mjesečnom periodu ipak ovoga da bolju situaciju nego što je bila preko ljeta.
0: Da, mi još samo za kraj naravno treba reći kako sve ovo utječe ne samo na ovu Dravu kod Osijeka kod nas, nego i na Kopački rit, vodostaj je nizak, evo prije nekoliko dana smo mogli svjedočiti tome da je i Kompa zapela negdje na sredini Drave.
1: Da, nalazimo se sad ovdje u Osijeku, međutim treba reći da smo u istom danu zabilježili povijesni minimum i na Dravi i na Dunavu kod Batine, ne danas, ne jučer, nego jednom, a isto i taj dan je bio minimalni vodostaj na rijeci Savi. To znači da svjedočimo jednim globalnim trendovima ovdje u čitavoj Europi, vidi se da su svi vodostaji niski, to je izuzetno jedna sušna godina. Ne treba dizati paniku, ne treba biti sad ali treba s tim računati, treba vidjeti, treba se prilagoditi ovome situaciju stanju, i ono što je najbitnije, trebamo zadržati vodu kad imamo, to je najbitnije ono što moramo raditi.
0: Slažem se s vama, čuli ste direktora Osječkog vodogospodarskog odjela Hrvatskih voda za Dunav i Donju Dravu, Željka Kovačevića. Ja ću sam samo nadovezati, nadam se da nećemo za ovakve situacije koristiti novo normalno kao onome što smo koristili za one druge. Vedran, evo toliko za ovo javljenje.
2: Hvala puno, zaista onako scene kada se prošećete promenadom koje se ne viđaju svakodnevno, ali čuli smo između ostalog i razloge od naše leteće ekipe. Hvala gospodinu Marinu i gospodinu Manji. Do slušanja.
0: Pozdrav.

0: Osijek. HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Radio.

0: 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Velika se izložba u Osijeku priprema. U Osječki muzej likovnih umjetnosti iz Velike Britanije stiglo je više od 30 umjetnina svjetski poznatog kipara rođenog Osječanina Oskara Nemona. Među njima su skulpture, plakete i medalje koje će biti predstavljene javnosti u povodu 120. obljetnice njegova rođenja. Izložba se otvara 15. listopada pod nazivom Portreti epohe Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća. Kustosica Anja Kindl i ravnatelj Muzeja likovnih umjetnosti Eduard Hudolin.
2: Riječ je o 33 konkretno umjetnine koje podrazumijevaju skulpture, medalje i plakete, a ostale pošiljke koje dolaze, dolaze također iz Velike Britanije, iz Londona, iz Instituta za psihoanalizu u Londonu. Od njih imamo dvije skulpture, zatim iz Belgijske ambasade u Londonu i također Imperial War Museuma u Londonu.
3: Prvi puta pokazujemo nje na skupu njihove izložbe, iako su njegovi eksponati daleko poznati, imate njegovog Churchilla koji je u stvari sve prisutan u Engleskoj i maltene ne prođe ni jedna emisija iz parlamenta, a da se taj Churchill ne vidi.
0: U župnoj crkvi Svetoga Mihaela Arkanđela u Tvrđi sinoć je održana svečana kolaudacija obnovljenih orgulja, čija je cjelovita obnova potrajala 5 godina. Vrijedila je gotovo 700.000 eura, te je u potpunosti financirana od strane Ministarstva kulture i medija. Svečanom koncertu nazočila je ministrica Nina Obuljen-Koržinek, a blagoslovio ih je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
4: Veseli me da evo 3 godine nakon što smo imali kolaudaciju orgulja u Đakovačkoj katedrali, ponovo smo tu u nadbiskupiji i zapravo ovaj put kolaudiramo jedan instrument iznimne vrijednosti i naravno da svi s nestrpljenjem iščekujemo čuti taj čudesni božanski zvuk orgulja koji će ponovo ispuniti ovu vrijednu crkvu.
5: Posebnost je ovoga večerašnjega slavlja i kolaudacije ovih orgulja, da se to događa upravo na mjestu gdje su bile prve, a kasnije i najveće orgulje ovdje u Slavoniji, u Kraljevini Slavoniji.
0: Ostajemo u staroj baroknoj jezgri jer gradska četvrt Tvrđa slavi danas svoj dan i spomendan patrona župe Svetog Mihaela Arkanđela. U sklopu obilježavanja organiziran je besplatan ulaz u Muzej Slavonije, Arheološki muzej i Osječki državni arhiv. Središnji dio programa počinje u 17 sati odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima i svečanom sjednicom vijeća gradske četvrti Tvrđa, a završava svetom misom u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u 18.30. Sportski dan osnovne škole Vijenac održat će se u sklopu obilježavanja dana gradske četvrti i Europskog tjedna sporta. Program za učenike počinje edukativnim radionicama o prometnoj kulturi, zdravlju, građanskom odgoju, prvoj pomoći i mentalnom zdravlju, nakon kojih slijedi vježba evakuacije. Središnji dio dana obuhvaća sportske aktivnosti na nekoliko lokacija, uključujući džudo, mačevanje, jahanje, tradicijske igre, ribolov na Dravi i biciklijadu naselje. Izložba i promocija fotomonografije Opća opasnost autora Branka Galičića, koja donosi retrospektivu višegodišnje suradnje i prijateljstva između poznatog županskog rock benda i vinkovačkog fotografa, otvorit će se večeras u galeriji fotografije Meraja u Vinkovcima. Izdanje fotokluba Vinkovci prikazuje više od desetljeća zajedničkog rada kroz koncerte fotografije koje bilježe ključne trenutke u nastupu benda. Autor fotografija kroz osobni estetski pristup i dokumentiranje nastupa na sceni oblikuje vizualni identitet sastava, dok sama fotomonografija ostaje kao trajno svjedočanstvo o glazbenom i vizualnom stvaralaštvu grupe Opća opasnost. Otvorenje je u 19.30.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
6: S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. I ako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
7: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat. I mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih.
1: Vrijeme.
0: Nakon svježeg jutra, sunčano i toplo. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura bit će između 24 i 26 stupnjeva. U Osijeku je 10 stupnjeva, tlak iznosi 1026 hektopaskala, vlaga 93%, vjetar je sjeverozapadni, 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: One nam stižu ovoga jutra iz Hrvatskog autokluba, gdje nas čeka Zvjezdana Horvat. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Što nam je donio za početak ovaj utorak na prometnicama, kakva je situacija?
2: Pa situacija je dobra, nema posebnih ograničenja, nema nekih bitnih izvanrednih situacija. Pa možemo reći da su, vjerujem, i vozači zadovoljni, jer će i danas tijekom dana biti povoljna vremenska situacija, pa za sve one koji kreću u promet slijede dobre vijesti i malo upozorenja. Nadam se da će se vozačima to svidjeti, no morat će dati i oni sami svoj doprinos. Očekujemo od njih da će poštivati prometne propise i ograničenja, da bi i dalje situacija bila jednako povoljna. Jutros uglavnom gužve na gradskim prometnicama i obilaznicama, povremene smetnje i zastoji u zonama radova i privremene regulacije prometa, no manje više to je poznato svima. Treba jedino naglasiti da su radovi ovih dana nešto intenzivniji, dakle radovi redovitog održavanja, komunalni radovi koji se izvode na cestama svakako su brojni zbog dobrih vremenskih uvjeta, pa će tako vozači povremeno naići na privremenu regulaciju prometa, možda i tamo gdje ne bi očekivali, a ja ću samo reći da treba pozorno pratiti sve znakove upozorenja prije nailaska na zonu radova i dakako voziti u skladu s njima. Vrlo su česti radovi na pojedinim dionicama autocesta uz one koji već traju i zbog kojih se već duže vrijeme vozi uz privremenu regulaciju prometa. Naići ćete na ograničenja brzine i vožnju jednim trakom zbog tog redovitog održavanja, primjerice košnje trave ili popravaka zaštitne ograde i slično, zbog čega će se povremeno voziti sporije. Budite strpljivi, budite dodatno oprezni, pratite što se događa oko vas, ne samo ispred nego i iza vas u prometu, dakako pazite na brzinu i razmak. Jutros gužve u prometu teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima, te su već sada na nekima od njih i duža čekanja, a putnički je promet pojačan na ulasku na graničnim prijelazima Slavonski Brod i Bajakovo. Dakako, tijekom dana mijenjat će se prometna slika, čekanja će i u putničkom prometu biti nešto duža, pa pratite situaciju i pokušajte zaobići ono što bi bila smetnja na vašem putu, dakako i uz našu interaktivnu kartu i uz informacije na mrežnim stranicama i mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba.
1: Puno vam hvala, bila to Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
2: Čujemo se, sretan pod svima.
1: Do slušanja.

Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

Vijest iz glazbenog svijeta glasi. Hrvatska radio televizija objavila je pravila za izbor hrvatskog predstavnika na Eurosongu Dora 2027. Natječaj je otvoren svečano jučer, a bit će otvoren sve do 29. studenog ove godine. Prijave će se podnositi, već se podnose putem online obrasca na mrežnim stranicama HRT-a. Stručni ocjenjivački sud odabraće 24 pjesme za natjecanje i još 4 pričune. Tu treba biti posebno oprezan. Ako se sjetimo nekih ranijih Dora, prema pravilima pri odabiru će se voditi umjetničkim dijelom, dakle vrijednošću pjesama, a sa naglas na kvalitetu glazbe i stihova. Prijaviti se mogu autori, izvođači, proizvođači fonograma i druge osobe koje imaju uređena prava za prijavljenu pjesmu. Pjesma smije trajati najviše 3 minute, a u nastupu može sudjelovati najviše 6 osoba. Glazbeni vokal izvodi se uživo bez korekcije visine tona poput autotuna, dakle 0 bodova. Dora 2027. održat će se u veljači uz izravan prijenos na HTV-u, na platformi HRT i na mrežnim stranicama HRT-a. Pobjednik će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu 2027. u bugarskom gradu Burgasu.

0: Pragu protiv Češke na otvaranju Lige nacija. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju čeka novo gostovanje. Večeras će Vatreni imati iznimno težak zadatak jer ih u Sevilji čeka aktualni svjetski prvak Španjolska. Utakmica se igra od 20 sati i 45 minuta i nadamo se da neće biti kamilica kao što je ova instrumentalna podloga koju upravo čujete. A u istom terminu u Pragu će igrati Češka i Engleska. Španjolci su sjajno startali u Ligi nacija, sladavši u prvom susretu Engleze na Wembleyu sa 3-2. U odnosu na praški dvoboj, tako je sad već bolje, bravo. U odnosu na praški dvoboj bit će promjena u početnom sastavu Hrvatske, te bi tako od prve minute trebao zaigrati Martin Baturina, koji se oporavio nakon viroza, mogući start Ante Budimira umjesto Igora Matanovića, i to u vrhu napada u ofenzivi. I dok se Baturina oporavio zbog problema sad s virozom, je upitan Josip Stanišić, koji je propustio i zadnji trening naših Vatrenih. Izbornik Slaven Bilić na konferenciji za medije uoči utakmice najavio je promjene u sastavu, ali nije želio puno toga otkriti, pa ćemo čuti Slavena Bilića, ali prije toga kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić.
1: Jedna od najboljih ekipa na svijetu definitivno i odličan test za nas da vidimo gdje smo. Gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i sigurno da će izbornik to pripremiti na najbolji mogući način kako im se suprotstaviti, kako igrati. Mi trebamo igrati našu igru kao uvijek. Ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad. Očekujemo veliku utakmicu i nadam se da će biti na pravom nivou.
2: Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš točno, 100 puta si ih gledao. Topova, mi moramo još, ono što se kaže, moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrati ovu, ovaj, ovu 60. izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo, jer ne je bitan i rezultat, ali sigurno će biti promjena, ali ćemo opet kad dođe utakmica protiv Španjolske u Sevilji probat istrčati sa sastavom koji u tom trenutku najbolji za njihov stil igre,
3: radi,

0: Danas ponovno u Slavoniji u Našice stiže i europski rukomet. Nek se novu sezonu EHF Europske lige otvara pred svojim navijačima protiv Sen Rafaela. U skupini su još i norveški Elverum kao i švedski Hammarby. Domaća utakmica odmah na početku predstavlja priliku za vrijedne bodove, ali i ozbiljan test spremnosti momčadi Saše Barišića Jamena uz trenera. Uči tekme koja počinje u 20:45, poslušat ćemo i lijevog vanjskog Romova Luku Moslavca.
1: Prvo bi htio stvarno pozvati sve naše navijače. Stvarno nam treba svaki čovjek u dvorani. Ja mogu garantirati jedno da će ekipa se baciti na glavu kao i svake godine u Europi i da možemo očekivati jako jednu dobru utakmicu. Naravno da idemo na pobjedu i dečki s nestrpljenjem čekaju taj utorak i mislim da bi trebalo sve proći onako kako smo se zamišljali. Ne znaš ko je kvalitetniji protivnik, ali eto, prvi su Francuzi. Ne treba stvarno trošiti puno riječi na njih, izuzetno kvalitetna ekipa, poletna, fizički dosta jaka, treba će nam svaki igrač u utorak, treba će nam mišići, kak ja kažem, da bi se mogli hrvat s njima. Mi idemo korak po korak, tekmu po tekmu, veselimo se toj prvoj utakmici u otvaranju europske sezone i ako budemo pravi od prve do 60. minute, ja uopće ne sumnjam u našu pobjedu.
2: Jedva čekam početak europske sezone, znamo kako je bilo prošle godine i sigurno smo svi uzbeđeni. Jedva čekam ponovo taj adrenalin, pune tribine, pogotovo pred domaćom publikom i ništa, to je to. Kažem, ekipa Sen Rafaela nam dolazi, sigurno čvrsta ekipa, francuska, klasična, puna fizikalaca, ali dobro, analiziramo, ja vjerujem da ćemo biti spremni.
3: Radio Osijek.

Uz čežnju i ljubav stiže i Fajrunt jutarnjeg programa. Karlo Poljak, Vanja Hrvoj Dražić i Vedran Drabek se odjavljuju. Čuli ste i letače Manuela Mihalja i Marina Bilančića, a čućete ih i dalje u našem eteru. 9.54, hvala vam na pozornosti i do slušanja!

0: 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nastavljen je štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Jutros voze samo jedan tramvaj i jedan autobus. O zakonitosti štrajka danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi, Dražen Jović.
2: Štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor. Očito neko želi eskalaciju i očito da strana, druga strana rade to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena. Evo ja još jedanput kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Benzin je poskupio 2 centa, pa litra stoji euro 76 centi. Dizel je jeftiniji 5 centi i stoji euro 86 centi, a plavi dizel jeftiniji je za 8 centi i cijena mu je euro 32 centa. Pojeftinjenje plavog dizela posebno je važno poljoprivrednicima. Iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da njegova cijena i dalje je previsoka. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Dan je Hrvatske policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihaela. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. I predsjednik Zoran Milanović organizira primanje u povodu proslave Dana policije. Dodijelit će odličja policijskim postajama, policijskoj jedinici i djelatnim pripadnicima MUP-a. Prijem se održava u vojarni prvoga Hrvatskog gardijskog zbora. Drava u Osijeku ponovno je srušila rekord. Vodostaj je opet na povijesno najnižim razinama, zbog čega se nastavljaju ozbiljni problemi jer je ogolio pješčane sprudove, otežao i onemogućio riječnu plovidbu, te ugrozio riječni ekosustav i pritoke. Direktor vodno-gospodarskog odjela Hrvatskih voda za Dunav i Donju Dravu, Željko Kovačević.
4: Jučer u 10 sati smo probili onu psihološku granicu od minus 200, znači bilo je minus 201 ovoga. To zaista je zabrinjavajuće, izrazito nizak vodostaj sa trendovima takvim da ne očekujemo značajno povisivanje vodostaja ni u narednom periodu. Zapravo mi smo ove godine jedno desetak puta rušili te rekorde, znači mi smo do ovoga ljeta imali rekord na rijeci Dravi u Osijeku, minimalni vodostaj minus 172. Evo sad smo došli na minus 201, praktično to su neki kumulativni učinci klimatskih promjena, dugog malovodnog perioda, izostanka snijega u Alpama, izostanka snijega ovdje kod nas dolje i sve to skupa rezultira ovim pojavama koje sada imamo.
1: Vrijeme.
0: Nakon svježeg jutra, sunčano i danju toplo, vjetar većinom slab, a najviša temperatura između 24 i 26 stupnjeva. U Osijeku je 14 stupnjeva, tlak iznosi 1026 hektopaskala, vlaga 70%, a vjetar je slab sjeverni.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Hit tjedna.

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Ivu Fijalu.
1: Dobar vam, lijep i sunčan dan danas bio. 10 sati i 8 minuta, tek tako rekuć se zahuktava pravi dio dana i vjerujem da je i vaše raspoloženje polako od one jutarnje pospanosti preraslo u pravu dnevnu aktivnost. I mi ćemo danas biti aktivni u emisiji Dobar dan, sve do 14 sati donositi vam aktualnosti, ali naravno i glazbu. Raspodijelili smo uloge, pa je svatko za nešto zadužen. Tonski je realizator Karlo Poljak, naš je glazbeni urednik Zvonimir Mandić. Vijesti donosi Samir Klasiček, ja sam Iva Fijala koja će sve to pokušati povezati, a poslali smo i naše letače na ulice kako bi nam donijeli aktualne priče iz našega grada. Jedna od njih svakako će biti i čestitka. Čestitati treba našim hrvatskim policajcima, jer Sveti Mihael se štuje kao zaštitnik snaga sigurnosti i policajaca općenito. I policija danas baš slavi svoj dan, a svoj dan slavi i gradska četvrt Tvrđa, jer je to župa Svetog Mihaela Arkanđela. Biće tu još onih kojima treba čestitati, jer Sveti Mihael se štuje i kao zaštitnik vojnika, pomoraca, bolesnika, padobranaca, trgovaca, hitne pomoći, pa dakle svima vama sve najbolje za danas. Mi ćemo, kao što rekao, se družiti do 14 sati i obećajem bit će više glazbe nego priče.

Ne dolazi ništa. Nema na vidiku nikakve značajnije promjene kada je barem vrijeme u pitanju, jer ovako stabilno, sunčano i danju toplo zadržat će se još neko vrijeme. Bilo je jučer, bilo danas, bit će sutra i tako dalje. Sunčano i danju toplo, ujutro lokalno može biti magle, posebice u Posavini, vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura, e sad koliko? Oko 25 mogli bismo reći. Jučer je bilo od 23 do 25, danas je od 24 do 26, ali naravno da tih jedan stupanj na svojoj koži osjetiti baš i ne možete. Ne znam, osjetite li ovih ugodnih 17 koliko je u Osijeku i Kutjevu, 16 imaju Daruvar i Županja, 15 Nova Gradiška i Slavonski Brod. Daleko smo od najviših temperatura izmjerenih u 10 sati. Uvijek je na jugu najbolje, pa tako Konavoska, Prevlaka bilježi 25 Celzijevih stupnjeva, Dubrovnik, Komiža, Zadar 24 i tako redom do hladnoga Gospića na samo 10 stupnjeva. Ovako lijepo i sunčano vrijeme, sasvim ugodne temperature, ni prevruće, ni prehladno, vjerujem da bi mnogi potpisali neka bude što duže. A razlog je vjerojatno i zato što se osjećate tako dobro, jer kako kaže biometeorološka prognoza, kao i prethodnih dana, vrijeme će imati povoljan utjecaj na većinu, čak i meteoropata, a vas koji tako i onako ne zanima kada dolazi promjena, vama je smiješak na licima, vjerujem, od uvijek. Uz slojevito odijevanje i zaštitu od mjestimične magle u jutarnjim satima, većina ljudi će se cijeloga dana osjećati dobro i neće osjećati tegobe uzrokovane vremenom. Ma možda o vremenu ne bismo ni trebali pričati kad nam ne stvara probleme.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Naša leteća ekipa odletila je malo do Muzeja likovnih umjetnosti u koji ćemo vas i mi uskoro pozvati, ali na ono pravo otvorenje 15. listopada. Portreti epohe Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća. Kako to gordo zvuči, a što se tamo priprema i što danas dolazi, to naši letači znaju. Marine, dobar ti dan.
2: Dobar dan Iva tebi, dobar dan svim našim slušateljima. Je, kao što si rekla u najavi, došli smo do Muzeja likovnih umjetnosti ovdje u Osijeku, jer Osijek i muzej s velikim zanimanjem dočekao je dijela svog Oskara Nemona, koji se evo školovao u Beču i Briselu, većinu svoga života proveo u Velikoj Britaniji, gdje su i nastala njegova najveća dijela, a upravo su ta dijela ovdje stigla u Muzej likovnih umjetnosti. U društvu sam kustosice Muzeja likovnih umjetnosti Anje Kindle, koju želim dobar dan u programu Radio Osijeka.
3: Dobar dan, puno hvala na pozivu.
2: Evo, ne izgledate mi uopće umorno, s obzirom da je to jučer sve pristiglo i da imate puno posla.
3: To sad možete reći jer slušate i ne vidim. Da. Puno posla. Stvarno nalazimo se sad u finalnim koracima i odmah kad smo na finišu, onda mora biti najjače, tako da trudimo se da sve bude do 15.10. zgotovljeno.
2: Gotovo 40 umjetnina ovog svjetski poznatog kipara, inače rođenog Osječanina Oskara Nemona, stiglo je ovdje u muzeju.
3: Tako je, stvarno smo iznimno ponosni na to što je uspješno organizirana posudba svih tih umjetnina. I jučer je bilo medijski popraćeno činjenica da je došao najveći broj umjetnina. To je bila skupina od čak gotovo 40 skulptura, plaketa i medalja koji su došli iz Velike Britanije. Od našeg najvećeg pojedinačnog posuđivača, to je bio Estate of Oskar Nemon, kojeg vodi Ellis Hiller i obitelj Oskara Nemona. Zapravo je riječ o njegovoj ostavštini koja se nalazi na domak Oxforda. Zatim su tu bili posuđivači Imperial War Museum, belgijska ambasada u Londonu, te Institut za psihoanalizu u Londonu. I to su u biti umjetnine koje su pristigle jučer, no prije toga smo imali još dva velika paketa sa umjetninama Oskara Nemona. To su bile umjetnine koje su došle čak iz New Yorka, iz također Instituta za psihoanalizu, no onoga u New Yorku. Dobili smo dvije skulpture Sigmunda Freuda i Abrahama Ardena Brilla, i također došle su skulpture iz Belgije i iz Švicarske. Tako da sada smo gotovo kompletirani, još predstoji nekolicina muzeja u Zagrebu i privatnika iz Zagreba, i mislim da ćemo onda uskoro otvoriti vrata.
2: Da, sada ste evo dosta toga već i rekli i nabrojali, trebamo spomenuti da evo Oskar Nemon, inače rođen 1906. godine u Osijeku, zapravo svoj kiparski opus ostvario izvan granica svoje domovine, nekakvi početci su vezani uz Hrvatsku, a onda nakon toga odlazi u Beč i Brisel, te oko 1936. odlazi u Englesku, gdje je živio i radio do smrti. Tamo je zapravo portretirao i kraljeve i državnike, mislioce i neke od najutjecajnijih osoba 20. stoljeća. Neke smo već nabrojali, ali nekako treba spomenuti da među njima svakako je i britanski premijer Winston Churchill, britanska kraljica Elizabeta II, Dwight Eisenhower. Mislim, najviše se čovjek kada se sva ta imena spominje.
3: Tako je. Posebnost njegovih portreta je u činjenici da oni nisu portretirani temeljem nekih fotografija, skica i slično, već su rađeni uživo. Dakle, svi ti ljudi koji su portretirani, koji će biti predstavljeni na izložbi, zapravo su upoznali Oskara Nemona, odnosno Oskar Nemon je imao prilike upoznati njih, te je onda portrete stvarao na temelju nekoliko sjedenja, odnosno nekoliko portretiranja, i vukao zapravo i paralele sa osobinama te osobe koju je uspio i upoznati. Tako da u neku ruku možemo reći da one ne nose samo lik te osobe, već i dio njihove osobnosti, u čemu je posebnost.
2: Mi ćemo sve to moći pogledati u Osijeku.
3: Tako je, od dakle 15.10. dakle ubrzo, pa sve do 10. siječnja iduće godine izložba će biti otvorena i naravno pozivamo publiku u što većem broju.
2: Vama sad predstoji upravo taj dio posla do 15. listopada, koliko je, kako izgleda cijeli zapravo taj proces, idemo malo slušatelje upoznati s tim, malo smo razgovarali prije našeg uključenja o cijelom tom procesu, kako uopće dolazi do toga kada nabavljate sve to, evo, iz muzeja iz Velike Britanije na primjer.
3: Pa dakle, proces je vrlo dugotrajan prije svega, dakle od samih začetaka ideje da izložba bude ovdje je prošlo gotovo 2 godine od tih prijava prema financijerima, objašnjavanja slučaja i tako dalje, a onda predstoji da se javi muzejima koji će biti posuđivači i u tom trenutku muzeji traže zapravo veliki broj informacija o prostoru u kojem će se njihove umjetnine nalaziti, pa je onda na muzeju, odnosno na kustosima, objasniti na koji način će umjetnine biti dopremane, u kakvim uvjetima će se držati i tako dalje, i onda slijedi potpisivanje ugovora i sam taj proces prijevoza umjetnina. Naravno, svemu se pristupa sa velikom pažnjom i s njihove strane i s naše strane, da će to proces proći glatko i da umjetnine na siguran način budu predstavljene i da kako vraćene.
2: Nismo rekli, autor izložbe Daniel Zec, vi ste kustosica izložbe, a i vjerujem da mnogi Osječani znaju, ali evo, za one koji ne znaju, da i u Osijeku, dakle u parku koji nosi njegovo ime, da je 1965. godine postavljena Nemanova skulptura Majka i dijete, spomenik žrtvama holokausta, pred kojim se evo svake godine polažu vijenci u povodu Yom HaShoah, dana sjećanja na žrtve holokausta i nacističkih progona iz Drugog svjetskog rata. Pa evo, treba i to svakako spomenuti.
3: Svakako, za one koji su više zainteresirani upravo za ovu skulpturu, a mislim da Osječani vjerojatno i jesu, obzirom da eto možda čak i prolaze pokraj nje svaki dan, jedna posebna prostorija unutar izložbenog postava bit će zapravo posvećena gotovo u potpunosti upravo toj skulpturi, gdje će biti predstavljene skice za skulpturu koje je Nemon sam radio rukom, a bit će predstavljen i odljev, gipsani odljev same te skulpture koji će biti na efektan način postavljen usred tog izložbenog prostora.
2: Jednostavno, izložba koju nitko ne bi smio propustiti, svako onaj koji kaže za sebe da je pravi Esekjer, pravi Osječanin, evo prilike da to i dokaže dolaskom u Muzej Slavonije 15. listopada na ovu izložbu Portreti epohe Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća. Hvala još jednom kustosici Anji Kindle, evo mogu vama prepustiti na kraju da još jednom pozovete evo sve slušatelje, sve Osječane, ali one koji naravno nisu ovdje iz Osijeka, ali nas slušaju, da dođu na pogledati ovu izložbu.
3: Evo, stvarno, na najljepši mogući način pozivam što veći broj ljudi, posjetitelja, zainteresiranih, mislim čak svih dobnih skupina, da je stvarno velika prilika da se vide takve umjetnine. Po prvi puta retrospektivna izložba Oskara Nemona sa velikim brojem umjetnina koji dolazi, kao što sam već rekla, čak iz New Yorka, Velike Britanije, Belgije, na jedno mjesto u Muzeju likovnih umjetnosti od 15.10. pa evo, nadam se da ćemo se vidjeti.
2: Vidjet ćemo se sigurno. Iva, ja vjerujem da ćeš ti svakako doći na tu izložbu, na otvorenje. I evo, toliko za ovo javljanje. U dobrom danu.
1: Hvala Marine tebi i hvala Anji Kindle na ovom uvodu zapravo u veliku izložbu. Dakle, nešto više od 2 tjedna, u četvrtak 15. očekujemo vas u Muzeju likovnih umjetnosti, koji stvarno evo se posvetio Osječanima, pa tako nakon velike izložbe o Juliju Kniferu, o njegovim papirima i mjeri slobode, sad nam dolazi Osječanin Oskar Nemon. Velika izložba i vjerujem da su svi u muzeju vrijedni, kako bi nas sve dočekalo cakom pakom spremno kad bude svečano otvorenje. Hvala još jednom letačima, do slušanja.
2: Pozdrav.

0: my heart. Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Radio Osijek.

0: 11. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nastavljen je štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Jutros voze samo jedan tramvaj i jedan autobus. O zakonitosti štrajka danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
2: Štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor. Ali očito neko želi eskalaciju i očito da strana, druga strana radi to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena. Evo ja još jedanput kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
0: Tko je najodgovorniji za štrajk u Zagrebu? Raspravljalo se u mreži Prvog hrvatskog radija. Govore Damir Bakić iz Možemo, nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža i potpredsjednik gradske organizacije HDZ-a Maksimilijan Šimrak.
3: Ja bih svakako rekao sindikati, zato što su njihovi zahtjevi bili neumjereni i nemogući za prihvatiti. I u protekle dvije godine sindikati su ostvarili povećanje plaća i u ZET-u i u holdingu za točno 40%.
4: Smatram da je za ovaj štrajk odgovorna gradska vlast i gradonačelnik Tomašević. Odgovornost njegova je što je prioritete gradskog proračuna usmjerio prema razno raznim udrugama koje zapravo nemaju nikakvu korist za građane grada Zagreba.
5: Ono što mi je posebno problematično u cijeloj priči je što se od strane gradske uprave i gradonačelnika Tomaševića od početka odgovornost išla svaliti isključivo i samo na radnike i na sindikat. Prikazali su ih tu kao nekakve pohlepnike koji traže kruha preko pogače.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X najavio da će vladi predložiti odgodu primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Na snagu su trebala stupiti u četvrtak.
6: To ne znači da odustajemo od cilja. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvat ću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje.
0: Od ponoći nove cijene goriva, benzin je poskupio 2 centa, pa litra stoji euro 76 centi, dizel je jeftiniji 5 centi i stoji euro 86 centi, plavi dizel jeftiniji je za 8 centi i cijena mu je euro i 32 centa. Pojeftinjenje plavog dizela posebno je važno poljoprivrednicima. Iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsok. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
7: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
1: Vrijeme.
0: Nakon svježeg jutra, sunčano i danju, toplo, vjetar većinom slab, a najviša temperatura bit će do 26 stupnjeva. U Osijeku je 17, tlak iznosi 1027 hektopaskala, vlaga 55%, vjetar je slab sjeverni.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
9: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa i radova na autocesti Goričan-Zagreb, između čvorova Sveta Helena i Sesvete u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. Na Istarskom ipsilonu zastoji su povremeno na dionici Veprinac-Matulji u oba smjera, a na Jadranskoj magistrali u Crikvenici između Podstrana i Stobreča te Krajomiša. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Bajakovo i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

11 sati i duplo više, 22 su minute, ne znam kad je vama počeo radni dan, brojite li još sitno ili je tek bila pauza u sredini pa još toliko vas čeka, no činjenica jest da ono što se sve češće događa, rad od 9 do 5 bi mogao otići u prošlost. Mnogi bi možda potpisali da se ustanu ranije ujutro, primjerice da rade od 6 do 14 pa ipak imaju nešto slobodnog vremena i poslije, da ne kažemo od 7 do 15. Od 8 do 16 je još uvijek nekako u našim krajevima čini se najčešće radno vrijeme. U zapadnim zemljama to je od 9 do 17, no čini se da to radno vrijeme ne bi moralo biti tako kontinuirano i neprekinuto. Najnoviji trend je microshifting, klasično radno vrijeme, kažu od 8 sati u kontinuitetu, polako odlazi u povijest. Sve je popularniji trend rada koji podrazumijeva raspoređivanje posla u kratke, fokusirane blokove u trajanju od primjerice 45 do 90 minuta koji su isprekidani nekim privatnim obvezama. Dakle, recimo, ujutro krenete na posao i onda nešto obavite jedno 2 sata, a onda se vratite svom privatnom poslu, ne znam, možda pripremite ručak ili nešto slično, pa onda opet odete malo raditi, pa onda iskoristite poslijepodnevni odmor, vježbanje i onda preostale obveze dovršite na večer. Ne znam kako vam to zvuči, ali evo, prema istraživanju, više od polovice zaposlenih već koristi ovaj model, onih koji tako mogu raditi, a čak 72% pripadnika mlađih generacija, ovi milenijalci i Z, žele to isprobati i upravo tako raditi. No, postoje tu i zamka, naravno, iako donosi bolju ravnotežu i spriječava sagorijevanje, stručnjaci upozoravaju na opasnost od brisanja granica privatnog života i prelaska u kulturu neke stalne dostupnosti, zbog čega kompanije uvode dogovorene termine suradnje. Ne znam kako je vaš poslodavac zamislio da vi radite i koliko ste produktivni, ali nadam se da ćete pronaći neki pravi put između te onoga što trebate napraviti, sati koje trebate tu provesti, i vašeg zadovoljstva i slobodnim vremenom i privatnošću.

0: gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Radio Osijek 80. Hitovi 80.

Radi se i radi u našoj zemlji. Cesta svaka nam je iznimno važna, pa vjerujem da su i svi Požežani s veseljem dočekali vijesti o tome kako će ih konačno brzom cestom spojiti na autoput. No, radovi na novom čvoru Požega na autocesti A3 privremeno su i djelomično obustavljeni zbog onog što je nađeno ispod. Dakle, veliko arheološko otkriće. Područna konzervatorska služba proglasila je nalazište pod nazivom Godinjak Jug i uvela privremenu zaštitu. To znači zabrana bilo kakvih zemljanih i građevinskih radova na toj specifičnoj zoni bez dopuštenja konzervatora dok se ne provedu detaljna zaštitna istraživanja. A nađena je veća količina prapovijesne keramike, životinskih kostiju i zuba te kameni nalazi za izradu sječiva. Naime, riječ je dakle o vjerojatno stvarima koje tamo potječu još iz neolitika. Kako bilo, to tek treba sve detaljnije istražiti. Glavni radovi na samoj brzoj cesti Brestovac, Požeški, čvorište Godinjak, dionica duga gotovo 15 km, idu prema planu iz smjera autoceste, probijeno je oko 2,5 km, a iz smjera Požege 3,5 km. Uskoro se očekuje početak kopanja tunela kroz Požešku goru, no arheologija zakonski ima prednost pred građevinskim radovima, pa su toga Hrvatske autoceste sredinom rujna, dakle nedavno, raspisale javnu nabavu za zaštitna arheološka istraživanja na autocesti A3 čvor Požega. Rok za dostavu ponuda arheoloških tvrtki je 7. listopada ove godine. Tek nakon što HAC odabere izvođača i potpiše ugovor, arheolozi mogu masovno izići na teren i detaljno istražiti proširenu zonu nalazišta Godinjak Jug. To prema nekim pisanjima znači da treba pregledati i prekopati 22.137 četvornih metara. To je poprilično velika površina, potencijalno bogata prapovijesnih nalazima, pa zato ne znamo koliko će to trajati. Od nekoliko mjeseci do pola godine ili čak i više, jer dolazi nam zima koja, bez obzira hoće li biti oštra ili ne, će sasvim sigurno donijeti vremenske uvjete koje baš ne pogoduju takvim arheološkim istraživanjima, ali nadamo se da će HAC nas onda i izvijestiti o tome kakvi su službeni rokovi i trajanja ovih arheoloških radova koji su malo poremetili planove kada govorimo o izgradnji ceste prema Požegi.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Drava u Osijeku ponovno je srušila rekord. Vodostaj je opet na povijesno najnižim razinama, zbog čega se nastavljaju ozbiljni problemi, jer je ogolio pješčane sprudove, otežao i onemogućio riječnu plovidbu, te ugrozio riječni ekosustav i pritoke. Direktor vodno-gospodarskog odjela Hrvatskih voda za Dunav i Donju Dravu, Željko Kovačević.
2: Jučer u 10 sati smo probili onu psihološku granicu od minus 200, znači bilo je minus 201 ovoga. To zaista je zabrinjavajući, izrazito nizak vodostaj sa trendovima takvim da ne očekujemo značajno povisivanje vodostaja ni u narednom periodu. Zapravo mi smo ove godine jedno desetak puta rušili te rekorde, znači mi smo do ovoga ljeta imali rekord na rijeci Dravi u Osijeku, minimalni vodostaj minus 172. Evo sad smo došli na minus 201, praktično to su neki kumulativni učinci klimatskih promjena, dugog malovodnog perioda, izostanka snijega u Alpama, izostanka snijega ovdje kod nas dolje i sve to skupa rezultira ovim pojavama koje sada imamo.
0: Na prostoru nedovršenog kompleksa ekonomske škole na Olajnici u Vukovaru, na površini od gotovo 32.000 četvornih metara, trebao bi biti izgrađen braniteljski centar. Grad je Ministarstvu hrvatskih branitelja darovao nekretninu vrijednu 4 milijuna eura, a gradonačelnik Marijan Pavliček na sjednici Vukovarskog gradskog vijeća rekao je da očekuje milijunsku investiciju.
3: Vrlo bitno i neophodno za grad Vukovar, s obzirom da imamo jako veliki udio braniteljske populacije, zbog naravno Domovinskog rata, braniteljska populacija prolazi u treću životnu dob i trenutno u postojećem domu za starije nemoćne u Vukovaru imamo više od 100 branitelja koji su na čekanju. Tako da ćemo s ovim riješiti jedan veliki problem. Prvo ćemo jedan propali projekt prenamijeniti u jedno veliko zdanje, a s druge pak strane dobit ćemo nešto što je stvarno od koristi građanima grada Vukovara, napose braniteljskoj populaciji. Ja sam uvjeren da će kroz sljedeće 2-3 godine ovaj projekt biti svečano otvoren na ponos prvenstveno evo braniteljima grada Vukovara.
0: U Osječki muzej likovnih umjetnosti iz Velike Britanije stiglo je više od 30 umjetnina svjetski poznatog kipara rođenog Osječanina Oskara Nemona. Među njima su skulpture, plakete i medalje koje će biti predstavljene javnosti u povodu 120. obljetnice njegova rođenja. Izložba se otvara 15. listopada pod nazivom Portreti epohe, Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća. Kustosica Anja Kindl i ravnatelj Muzeja likovnih umjetnosti Eduard Hudolin.
4: Riječ je o 33 konkretno umjetnine koje podrazumijevaju skulpture, medalje i plakete, a ostale pošiljke koje dolaze, dolaze također iz Velike Britanije, iz Londona, iz Instituta za psihoanalizu u Londonu. Od njih imamo dvije skulpture, zatim iz Belgijske ambasade u Londonu i također Imperial War Museuma u Londonu.
5: Prvi puta pokazujemo na skupu njihove izložbe, iako su njegove eksponati daleko poznati, imate njegovog Churchilla koji je u stvari sve prisutan u Engleskoj i maltene ne prođe ni jedna emisija iz parlamenta, a da se taj Churchill ne vidi.
0: U župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u Tvrđi sinoć je održana svečana kolaudacija obnovljenih orgulja, čija je cjelovita obnova potrajala 5 godina. Obnova je vrijedila gotovo 700.000 eura, te je u potpunosti financirana od strane Ministarstva kulture i medija. Svečanom koncertu nazočila je ministrica Nina Obuljen-Koržinek, a blagoslovio ih je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
6: Veseli me da evo 3 godine nakon što smo imali kolaudaciju orgulja u Đakovačkoj katedrali, ponovo smo tu u nadbiskupiji i zapravo ovaj put kolaudiramo jedan instrument iznimne vrijednosti i naravno da svi s nestrpljenjem iščekujemo čuti taj čudesni božanski zvuk orgulja koji će ponovo ispuniti ovu vrijednu crkvu.
7: Posebnost je ovoga večerašnjega slavlja i kolaudacije ovih orgulja, da se to događa upravo na mjestu gdje su bile prve, a kasnije i najveće orgulje ovdje u Slavoniji, u Kraljevini Slavoniji.
0: A gradska četvrt Tvrđa slavi danas svoj dan i spomendan patrona župe Svetog Mihaela Arkanđela. U sklopu obilježavanja organiziran je besplatan ulaz u Muzej Slavonije, Arheološki muzej i Državni arhiv. Središnji dio programa počinje u 17 sati odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima i svečanom sjednicom vijeća gradske četvrti Tvrđa, a završava svetom misom u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u 18.30. Izložba i promocija fotomonografije Opća opasnost autora Branka Galičića, koja donosi retrospektivu višegodišnje suradnje i prijateljstva između poznatog županskog rock benda i vinkovačkog fotografa, otvorit će se večeras u galeriji fotografije Meraja u Vinkovcima. Izdanje Fotokluba Vinkovci prikazuje više od desetljeća zajedničkog rada kroz koncertne fotografije koje bilježe ključne trenutke u nastupa benda. Otvorenje je u 19.30.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi Nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
8: S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
9: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih.
0: Rukometaši Nexa novu sezonu EHF Europske lige otvaraju pred svojim navijačima protiv San Rafaela u 20 sati i 45 minuta. U skupini su još norveški Elverum i švedski Hammarby. Domaća utakmica odmah na početku predstavlja priliku za vrijedne bodove, ali i ozbiljan test spremnosti momčadi Saše Barišića Jamana.
10: Ja mogu garantirati jedino da će ekipa se baciti na glavu kao i svake godine u Europi, da možemo očekivati jako jednu dobru utakmicu, naravno da idemo na pobjedu i dečki s nestrpljenjem čekaju taj utorak i mislim da bi trebalo sve proći onako kako smo se zamišljali. Ne znaš ko je kvalitetniji protivnik, ali eto, prvi su Francuzi. Ne treba stvarno trošiti puno riječi na njih, izuzetno kvalitetna ekipa, poletna, fizički dosta jaka, treba će nam svaki igrač u utorak, treba će nam mišići, kak ja kažem, da bi se mogli hrvati s njima.
1: Vrijeme.
0: Sunčano je toplo, vjetar većinom slab, najviša temperatura između 24 i 26 stupnjeva. U Osijeku je 20, tlak iznosi 1026 hektopaskala, vlaga 45%, a vjetar je slab sjeverni.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Vikend u listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju 1. listopadski vikend u Osijeku na 8. hedonistu. Vidimo se!

0: Radio Osijek. Dobar dan uz Ivu Fijalu.
1: Ma baš sam se htjela na taj relax nadovezati pa me malo zbunilo, a tu smo mi i mnogi. Tu je i Dario Šariri za tonskim pultom, tu je i naš glazbeni urednik Zvonimir Mandić, tu je i Samir Klasiček koji brine o vijestima, a ja ću samo sada nešto reći. Želim vam reći da budete opušteni, ali ipak i oprezni, jer svakodnevno daruvarska, ne samo daruvarska, nego i policija, bilo koje policijske uprave, provodi kriminalistička istraživanja vezana uz prijevare. Prije svega, dragi naši nešto stariji sugrađani, jer nažalost oni se najčešće nalaze u tim statistikama policijskih izvješća, stvarno budite oprezni i posumnjajte u stvari koje se na prvu čine barem i ole nemoguće. Evo sad, daruvarska policija provodi kriminalističko istraživanje nakon što je 74-godišnjak s toga područja prijavio da je, pazite ovako, u više od 240 uplata poslao oko ukupno 33.000 eura osobama koje su mu na društvenoj mreži ponudile pomoć u liječenju člana obitelji. Kako su danas izvijestili iz policije, muškarac je od siječnja ove godine bio u kontaktu s potpuno nepoznatim osobama koje su mu obećale pomoć za bolesnog člana obitelji. I onda je novac malo pomalo, čak 240 puta i više, uplaćivao preko računa i vrijednosnih bonova. I onda valjda kada je došao do 33.000 eura, shvatio da bi to mogla biti varka. Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti i pronalasku počinitelja, pa bi možda bilo dobro prije nego što uplatite novac za liječenje da nazovete policiju, pa da i policija provjeri ko će to liječiti vama bliske članove obitelji. Savjeti uvijek stoje oprez u komunikaciji s nepoznatim osobama na internetu i ne uplaćujte novac ljudima koje ste upoznali preko društvenih mreža, osobito kada traže višestruke ili hitne uplate. No, da na internetu ima svega i da ne nasjedaju samo stariji nego sigurno i mlađi, pokazuje i najnovije veliko istraživanje o kojem je danas izvijestio Ured Europskog javnog tužitelja, odnosno EPO. Policija je u 19 europskih zemalja, uključujući i Hrvatsku, provela pretrage zbog sumnje na prevaru vezanu za prodaju mobilnih telefona na internetu. Procjenjuje se da šteta iznosi oko 300 milijuna eura. EPO ističe da su zločinačke organizacije prodale više od milijun rabljenih mobitela, tvrdeći da su ganz novi. Izvedeno je dakle 160 pretraga diljem Europe od subote, što je dovelo do uhićenja 7 osumnjičenih u Austriji, Njemačkoj i Španjolskoj, uključujući i 2 čelnika organizacije. Prema istražiteljima EPO-a, mobiteli su sastavljani u Hong Kongu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i to od polovnih komponenti. Uređaji su potom očišćeni, što bi se reklo malo uglancani, zapakirani i poslani u Nizozemsku, odakle su premješteni u skladišta u Njemačkoj.

takvih uređaja prodano više od milijun. Zapravo nisu dobili novi, neki polovni i sklepani. Osumnjičene se također tereti i za utaju poreza i izbjegli su plaćanje više od 30 milijuna eura poreza na dodanu vrijednost, a tu je još i najmanje 25 milijuna eura samo u Njemačkoj. Njemačka savezna pokrajina Sjeverna Rajna-Vestfalija bila je središnja točka operacije. U gradu Krefeldu je pretraženo skladište u industrijskom području i tamo su našli negdje između 10 i 15 tisuća mobitela tih kao pol novih, a zapravo i polovnih. U operaciji je sudjelovalo čak 1770 poreznih, carinskih i policijskih istražitelja i evo, oni su napokon dolijali ti što su nas varali. Pretrage su bile u Njemačkoj, Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Cipru, Estoniji, Finskoj, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Slovačkoj, Španjolskoj, Švicarskoj i Nizozemskoj. Ma nema di nisu.

0: se da ste već svi osvijestili činjenicu da se u Osijeku ponovno plaća parkiralište. Naime, sam strogi centar, ona nulta zona i dio prve zone krenuo je u naplatu evo prije 8 dana, 21. rujna. Sudeći po slobodnim mjestima, svi su dobro proučili popis ulica koji se naplaćuje, pa se parkiraju još uvijek tamo gdje se ne naplaćuje. No uskoro prema najavama, tijekom listopada, a s obzirom da će listopad samo što nije, trebala bi i krenuti naplata parkiranja i u ostatku prve zone. Prema najavama iz grada, druga zona će krenuti tijekom studenoga. U svakom slučaju, uskoro ćemo se naći u situaciji da treba platiti parking i u nultoj, i u prvoj, i u drugoj zoni. Kako bi tu ponovnu uspostavu naplate parkiranja olakšao svim Osječanima, jedan naš sugrađanin je napravio aplikaciju koja uvelike olakšava cijeli proces, jer znate da morate ukucavati i broj registracijske oznake i misliti na to u kojoj ste zoni i imati točan broj kovanica ako baš želite platiti na automatu. U svakom slučaju, recimo da se evo nađete u dijelu grada za koji niste sigurni u kojoj zoni naplate se nalazi, nema problema. Otvorite stranicu zonaosijek.com koja automatski prepozna gdje ste i koju kartu trebate kupiti. Odmah vam i otvori SMS poruku pomoću koje onda i platite parking. No, aplikacija ima i brojnih drugih zgodnih stvari koje olakšavaju cijeli taj često stresan proces parkiranja u Osijeku. Pa ću vam još jednom ponoviti adresu zonaosijek.com, a da znate što se tamo nudi, evo s autorom ove aplikacije, Tončijem Hrgovićem, razgovarao je naš Vlatko Franjin.
1: To je sve krenulo iste neke ideje da vratio sam, znači, općenito i Ameriku i svašta nešto s tim nekim aplikacijama i onda sam tu doznao za te smart parking i tu je sve krenula ta neka ideja, prvo sa senzorima, možda da nešto, da se nešto napravi tako da bi bila točnost još bolja, ali na kraju sam onda odlučio da napravim aplikaciju gdje će se prepoznavati zona baš. Direkt u čim se uđe unutra u nju.
2: Vidio sam da ste i negdje napisali da ovi studenti što su jadni morali sjediti po cijele dane na stolicama vani kada je počela naplata prije dva tjedna, da je to bio onda dodatan motiv da se onda aplikacija još nadogradi.
1: Tako je, da, znači oni su trebali to svakako objašnjavati, znači, starijoj populaciji, pošto oni ne znaju nisu znali baš na tipkati na taj njihov parkomat novi. Tako da ovo je totalno full jednostavno, znači svi se koristimo sa mobitelima, već smo u tome i stari i mlađi i sve generacije. Tako da najveća bit te aplikacije je samo da uđeš u zonu i da se prepozna zona i to je to.
2: Hajmo malo o njenim značajkama, onda kažete iznimno jednostavno, pa evo ispričajte nam onako odakle se kreće i što se sve treba napraviti da bi se uspješno parkiralo ovdje kod nas u Osijeku za sad u ove jedno i po zonu.
1: Fora je taka da čim uđeš u zonu možete upaliti mobitel. Slučajno, ako ste zaboravili, možda pogledati koja je zona, opet ću vam pokazati. Točnost je taka, znači da ako ste na rubu zone, uvijek će aplikacija pokazati da nije sigurna jeste li u prvoj ili na primjer drugoj ili nultoj zoni, tako da nikad vas neće odvesti na neku lošu stranu, da će vas možda zeznuti što se tiče parkinga, da vi platite neku krivu kartu. Tako da u biti imamo i tu neku, to jest ja sam pratio isto tih 6 mjeseci Google-ovu tu neku statistiku što se tiče te neke dostupnosti i gužve u gradu, što se isto također utječe na parking. Tu sam isto pokušao nešto napraviti čisto da eto da olakšam još više ljudima da znaju gdje bi trebali parkirati, pa čak i ovim novim ljudima koji dolaze u Osijek ako se budu htjeli ikad koristiti s aplikacijom. Jel? Čak i aplikaciju sam dodao, znači da u tržnici je od 7 do 1 sat vremena besplatan parking, tako da se i zato isto zna i za prvu zonu gdje je na mapi, eto, znači gdje je iscrkana zona, tamo se ne plaća još parking, to jest trebalo bi se plaćati krajem ovog mjeseca ili krajem sljedećeg mjeseca.
2: Tako nekako. Da, zanimljivo je, 6 mjeseci ste zapravo pratili statistiku gdje su nam to najveće gužve što se tiče parkiranja u gradu, pa evo, ajde otkrite nam malo te rezultate, evo, gdje nam se zapravo uvijek, ono što kažemo, crveni.
1: Pa da, u biti, znači, najviše se crveni.
2: I ne treba ni pokušavati.
1: Da, da, to je, ovaj, najviše se crveni, naravno, u centru, mislim, to je od uvijek tako je bilo i uvijek će tako i biti. Ovaj, pogotovo, kažem, sad je još više ljudi u Osijeku, znači, se doselilo, tako da, stvarno, u centru je jako, jako velika gužva. Najviše se pratilo tako, pošto nama Google sam dopusti da mi vidimo dostupnost, znači, je li gužva, je li su neki radovi, je li nešto, ovo, ono, kako god. Tako da, ovaj, naravno, i nemam što šta lagati, sa AI sam se isto ovaj poslužio, tako da s njime i sa tom nekom statistikom smo uspjeli, to je sam uspio ovaj, napraviti tu neku, ajmo reći, najbolju i najpozitivniju neku sredinu što se tiče te aplikacije.
2: Naravno, nije riječ o službenoj gradskoj aplikaciji, tako da se ne može plaćati parking preko nje, nego, ako sam dobro shvatio, prepozna zonu u kojoj se nalazite kada se jednom parkirate negdje i onda automatski prebacuje na SMS preko kojeg plaćate.
1: Tako je, tako je, da. Dakle, znači, nemam nikakve veze sa GPP-om, to odmah želim reći, to je čisto.
2: Za sad.
1: Za sad. Ja bih volio, ako, ovaj, ako ima ikakvu prilike za suradnju, naravno, tu sam ovaj, za šta god, ali, ovaj, kažem, znači, odvede nas odmah na SMS i to je to.
2: Stanari također mogu imati koriste od vaše aplikacije?
1: Također, također, da, svi, znači, kogod, šta god treba, ovaj, aplikacija je tu za sve ovaj, ljude, što se tiče Osijeka.
2: Znači, nije vas još nitko iz GPP-a kontaktirao?
1: Niko još, niko. Da, niko.
2: Dobro, iz grada su najavili da bi krajem studenog trebala njihova službena aplikacija za parking ugledati svjetlo dana. Međutim, vjerujem da će do onda biti dosta ljudi zapravo koji će se već naviknuti na ovu vašu, tako da, eto, malo se možda i nameće pitanje potrebe ono službene aplikacije, ali dobro, bolje da imamo više opcije. Još nekakve nadogradnje, ali imate u planu?
1: Pa, mislim, aplikacija će se stalno nadograđivati, znači to ovaj, nikad nije dovršeno, to je tako jednostavno u ovome svijetu, tako da i zone nove, kažem, će doći svakako, to jest druga zona se treba još uvesti unutra, tako da ovaj, stalno će se nadograđivati. Eto.
2: Za kraj, kako je pristupiti?
1: Ništa, samo, znači, odete na zonaosijek.com stranicu, imate tamo QR kod, ako ne idete preko mobitela, ako idete preko mobitela, samo je spremite na početnu stranicu, ali imate sve korake kako bi ovaj, trebali to napraviti, tako da ovaj, full jednostavno i stvarno, ono, kažem, u minuti ste ovaj, u aplikaciji.
2: I besplatno.
1: I besplatno, je tako je.
2: Gospodine Hrgović, puno hvala na i ovome razgovoru i trudu zapravo koji ste uložili, evo, da barem malo ove prijelazne dane što se tiče naplate parkinga olakšati se našim sugrađanima.
1: Naravno, hvala vama i bila mi je čast i eto, kažem, drago mi je da mogu pomoći gradu Osijeku. Od nove glazbe do

0: να τον πατάμε.
1: Κάμε του μάνα! Ιβέγγα κομμή!

0: Ovo je Radio Osijek.
1: 13. sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Nastavljen je štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Zahtjevi sindikata i ponuda grada i dalje su jako udaljeni. Ipak postignut je prvi manji dogovor uprave ZET-a i sindikata kako bi se omogućio prijevoz pacijentima. U promet je puštena linija Borongaj-Rebro. A situaciju na zagrebačkim ulicama prati kolega Miljenko Cvitković.
3: Nema kolapsa prometnog, nema strahovitih gužvi, nema onih nervoza koje su karakteristične inače za zagrebačke gužve i promet u gužvama, zato što je valjda ljudima jasno da je gužva iz nekog razloga. Tako da ne mogu reći da se išta promijenilo u odnosu na jučer, ali da se može, ako situacija potraje, to svakako, i to mi se čini da promet neće biti glavni problem. Naime, ono što je meni se čini ključni problem, ako štrajk potraje još neko vrijeme, će biti otpad, da ne kažem smeće. Dakle, tu se može pojaviti veliki problemi i zdravstveni i ostali koji mogu utjecati na život u gradu, na zdravlje naših građana. Međutim, kako smo sad isto u zadnjim nekakvim kuloarskim pričama čuli, nekakav dogovor bi se trebao postići i to će cijela priča krenuti tek nakon ove presude suda o tome je li štrajk zakonit ili nije.
1: A doznali smo ishod prvog od dvaju ročišta na Županijskom sudu u Zagrebu. Onog o zakonitosti štrajka u holdingu, odbijen je zahtjev holdinga za privremenom mjerom obustave štrajka jer nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastupiti. Presuda će biti objavljena sutra u 10.30. Evo što kaže sutkinja Ksenija Jakovčević.
4: Unatoč tome što je tužitelj dokazao prvu pretpostavku koja je kumulativno propisana za određivanje privremene mjere, nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdavali odluku o nastanku nenadoknadive, teško nadoknadive štete, ne zato što ovaj sud ne bi mogao razumjeti i te načelne navode. Osnovni razlog je što razlozi nisu konkretizirani. Kojim to konkretnim radnjama koje nisu provedene bi mogla nastati takva šteta koja bi opravdavala donošenje mjere ili koja bi bila potrebna za reguliranje pravnog reda.
1: U ovim trenucima trebalo bi početi i ročište o zakonitosti štrajka vozača autobusa i tramvaja u ZET-u. Saborski odbor za pravosuđe prihvatio izvješće glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Predstavljajući izvješće, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je da su rezultati DORH-a za 2025. jako dobri, te da je u prošloj godini smanjen broj neriješenih predmeta i povećana žurnost njihova rješavanja. Unatoč povećanom broju zaposlenih, kao problem koji će eskalirati, istaknuo je starosnu strukturu zamjenika i državnih odvjetnika, jer gotovo su svi stariji od 50 godina. A rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja iz Mosta i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
5: S obzirom da je 2023. počelo trovanje naše Like, a da još uvijek nemamo optužnicu, da se taj opasni otpad odlagao u Lici, ako je državni odvjetnik priznao da je od 2023. godine praktički državno odvjetništvo znalo za to. Tako da evo, zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Ovdje se radi o izvješću o radu državnih odvjetništava za 2025. godinu. Dakle, ne govorimo sada kad će biti podignuta optužnica u famoznom predmetu Gospić, koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni. To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom.
2: Vrijeme.
1: Sunčano i toplo, vjetar većinom slab, a najviša temperatura između 24 i 26 celzijevih stupnjeva. U Osijeku su 22 stupnja, tlak iznosi 1026 hektopaskala, vlaga 36%, a vjetar je sjeveroistočni, 2 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Znamo mi gdje je Dalmacija, a kako do nje doći ako poželite putovati ne samo na jug nego na bilo koju stranu svijeta, uvijek je dobro informirati se o stanju na prometnicama. Hak je tu za nas, Zvjedana Horvat danas je s nama, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Ima li nekih specijalnih izvanrednih događanja na cestama?
2: Na sreću nema, ima dakako situacija koje će od vozača tražiti više pozornosti, to su uglavnom dionice cesta gdje su u tijeku radovi, no općenito gledano možemo biti zadovoljni sa stanjem u prometu jer je vremenska situacija posvuda dobra, nema posebnih ograničenja, sve su ceste otvorene i prohodne za sve skupine vozila. I to je za početak da bismo bezbrižno krenuli itekako dovoljno, a putem ćemo morati razmišljati o povremenim kolonama upravo na onim dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Negdje je veća gustoća prometa pa su te kolone nešto duže kao što je to situacija na Zagrebačkoj obilaznici, ali eto povremeno se zbog brojnih radova, redovitog održavanja i na pojedinim dionicama autocesta također vozi usporeno. No opet to nisu situacije koje bi podrazumijevale neki veći gubitak vremena, to su samo usporavanja i dakako ono što se od vozača traži je da prilagode brzinu na takvim mjestima, da budu oprezni i da paze i na sebe i na druge sudionike u prometu, zato što su upravo ta mjesta i najčešće dionice gdje se događaju prometne nesreće. Vozači vrlo često zanemare tu privremenu regulaciju prometa, voze prebrzo, vrlo često se događaju i naleti na vozila koja stoje u koloni i naleti na privremenu prometnu signalizaciju. Stoga budite pametni, razmišljajte o tome što se može naći kilometrima ispred vas, a dakako prije nego što krenete informirajte se, ne bi tijekom dana smjelo biti nekih većih izmjena u odnosu na ovo trenutačno stanje, no znamo da su izvanredni prometni događaji uvijek mogući. Gužve su danas tijekom cijeloga dana na graničnim prijelazima i to u prometu teretnih vozila, negdje su čekanja uistinu duga kao što je to situacija na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, no na gotovo svim većim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom čekanja su duža od 2 sata na ulasku. Svakako treba reći da je u putničkom prometu situacija nešto povoljnija, čekanja nisu toliko duga i na nekim prijelazima nema puno prometa, ali pripremite se dakako zbog pojačanih kontrola na ulasku u Hrvatsku čekanja mogu biti nešto duža, a svakako treba reći da još uvijek ima dosta i turističkog i tranzitnog prometa i da se eto treba prije nego što se nađete u zoni graničnih prijelaza također provjerite, možda su na obližnjim prijelazima čekanja nešto manja.
1: Hvala Zvijezdana na svim informacijama, možete se obratiti Haku i telefonom i putem interneta, dakle i slušati Radio Osijek jer i mi redovito prenosimo vaša izvješća. Do slušanja.
2: Čujemo se, sretan put svima.

Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša

0: Nogomet u središtu naše pozornosti, ali ne ovaj reprezentacijski, iako svi s nestrpljenjem vjerujemo očekuju večerašnju utakmicu. Već su čuli i mi smo emitirali i izjave trenera i Luke Modrića, našeg kapetana, i svu atmosferu oko toga. Biće o tome još govora, ali sad vam idemo malo skrenuti pozornost na naš nogometni klub Osijek, iako je reprezentativna stanka, no oni se već pripremaju za ono što dolazi. Dakle, okupili su se jučer i započeli pripreme za nastavak prvenstva, a tijekom te reprezentativne stanke održat će i prijateljsku utakmicu, i to ova subota 3. listopada na Opus Areni. Dolaze BSK iz Bijelog Brda. Utakmica na glavnom terenu počinje u subotu prije podne, dakle u 11 sati. Možete na dio južne tribine, odnosno bit će otvorena južna tribina, dio zapadne tribine, dakle sektori D4, A1, A2, A3, no sve ćete to pronaći ako odete na njihove stranice. A pozvati vas treba iz toga što uz to što ćete uživati u nogometu, ćete učiniti i dobro djelo, jer se utakmica igra dan uoči Svjetskog dana životinja, pa su eto u nogometnom klubu Osijek željeli posvetiti utakmicu napuštenim životinjama o kojima svakodnevno brine Osječki azil. Kupnjom ulaznice od, po cijeni od 3 eura navijači će uz podršku bijeloplavima pomoći udruzi Pobjede u skrbi za pse koji čekaju svoj novi dom. Dakle, već poznati Osječki azil na taj način će doći do dodatnih sredstava. Ulaznice, dakle, po cijeni od 3 eura mogu se kupiti online sve do subote, te na Ticket Pointu Opus Arene u petak od 14 do 18 ili pak u subotu od 10 do 11 sati. Polovica prihoda od prodaje NK Osijek će donirati udruzi Pobjede kako bi napuštenim psima bilo što bolje u osječkom azilu. Uz ovu prijateljsku utakmicu Osijek, dakle, i BSK iz Bijelog Brda u subotu, naši se nogometaši pripremaju i za nadolazeći nastavak prvenstva. 9. kolo počinje 9. listopada, za Osijek to znači 10. listopada u 18 sati na Opus Arenu dolazi Istra. U 10. kolu Osijek je ponovno domaćin, 17. listopada dolazi nam Gorica. A u 11. kolu ta treća u nizu domaća utakmica je 24. listopada sa Rudešom. Pa su tako oni najavili jesen na Opus Areni. Te tri utakmice možete pogledati uz popularnu cijenu, jer svaka utakmica naravno ima svoju priču, ali im je zajedničko to da možete uzeti jesenski paket ulaznica za tri domaće prvenstvene utakmice. Prodaja paketa je jučer počela, traje do nedjelje 4. listopada. Dostupan paket je svim navijačima. Dakle, ulaznica za Istru obračunava se po redovnoj cijeni, za Goricu imate 10% popusta, a za Rudeš 20% popusta na osnovnu cijenu. Sve više se evo trude popuniti Opus Arenu, jer koliko čujemo mnogi su se odustali od godišnjih ulaznica, pa čak i ovi dugogodišnji navijači, a evo prigoda je to da pokažete da svoj klub volite uvijek.
1: Nastavljamo s glazbom za vaš
2: dobar dan.

Geotermalne toplice Velovar vrijedne 55 milijuna eura danas su i svečano otvorene u Bjelovaru koji proslavlja i Dan grada. Riječ je o kompleksu u Velikom Koranovu u kojem je 5 unutarnjih, 5 vanjskih bazena, među kojima i olimpijski, 4 saune, teretana i restoran. Građani bi toplice trebale biti dostupne za 10 dana. Vanjski bazeni otvorit će se u svibnju iduće godine, no danas je bilo svečano otvorenje. Bio je premijer Andrej Plenković, bio je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i vrlo su ponosni na ono što je napravljeno. Kako je rekao naš premijer, vlada i Bjelovar u proteklih 10 godina razvili su tjesnu i učinkovitu suradnju koja se pokazala dobrom za podizanje kvalitete života. Velovar je, kako je rekao, jedina greenfield investicija iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti za razvoj kontinentalnog i zdravstvenog turizma. Uvjeren sam da nakon obnove Daruvarskih toplica i onve investicije u Bjelovaru, cijela Bjelovarsko-bilogorska županija dobiva novu atraktivnu dimenziju koja će privući velik broj domaćih ljudi i brojne posjetitelje. Predsjednik sabora Gordan Jandroković, inače rodom Bjelovarčanin, ocijenio je da će otvaranjem Velovara promijeniti se kompletna životna filozofija grada, jer Bjelovar postaje turistički grad. Ovdje će se održavati sportske manifestacije, dolazit će ljudi iz svih dijelova Hrvatske, a vjerojatno kasnije i iz inozemstva. Od danas počinje nova era za Bjelovar, kaže Bjelovarčanin Jandroković. Bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak istaknuo je da je riječ o najvećim toplicama u Hrvatskoj i potpuno energetski samoodrživom projektu. Toplice se griju na bjelovarsko sunce i bilogorsku vruću vodu. Ovdje imamo sunčanu elektranu snage 1,3 MW i vruću vodu temperature 83 Celzijeva stupnja s dubinom od 1500 metara, a jedna plinska cijev u objektu služi i za štednjak, kaže gradonačelnik Hrebak. Podsjetio je da je 17 milijuna eura osigurano iz europskih fondova, a ostatak kreditnim zaduženjem grada. Projektom se, prema njegovim riječima, dakle, nastoji privući mlade obitelji da se dosele u Bjelovar. Planira se i razvoj kontinentalnog turizma. Evo, otkrili Bjelovarčani toplu vodu. Pa mi dođe malo žao. Temperatura geotermalne vode u bizovačkim toplicama iznosi čak 96 Celzijevih stupnjeva. To je čini najtoplijom jodnom hipertermalnom slanom vodom u Europi i najtoplijom termalnom vodom u Hrvatskoj, a postoji neko slavonsko sunce, samo zubato.

0: Pominjali smo da je danas crkveni god Svetog Mihaela Arkanđela, čestitali policajcima njihov dan, ali dan treba čestitati i svim građanima gradske četvrti Tvrđa, koji evo baš danas slave svoj dan, iako program proslave traje još tamo od 18. rujna, gotovo svaki dan nešto se događalo. Upozoravamo da danas možete na dan otvorenih vrata, dakle slobodan ulaz imate u Muzej Slavonije, u Arheološki muzej i u Državni arhiv. U galeriji Kazamat također jedna zanimljiva izložba u Mateja Kneževića. Danas je i svečana sjednica vijeća gradske četvrti Tvrđa u 17 sati. Prije toga bit će i odana počast poginulim hrvatskim braniteljima, a u sklopu središnjega programa naravno je i svečana sveta misa u crkvi Svetog Mihaela u Tvrđi od 18.30. Ono što smo mi posjetili je osnovna škola Vijenac, jer svake godine u povodu dana gradske četvrti Tvrđa organiziraju sportski dan gdje učenici imaju prigodu kao i ove godine okušati se i u mačevanju, jahanju, stolnom tenisu, nogometu, ribolovu i još nekoliko sportova. Naš Neven Knežević, evo što je zabilježio na Dravskom sprudu u blizini mosta, gdje se sreću gdje su upravo sreću okušali učenici iz ribolovne sekcije škole, nakon kojih ćemo čuti i ravnateljicu Vesnu Vrbošić.
1: 4 ribe sam upecala.
2: Pa to je uspjeh. Koje su to ribe?
1: Ne znam.
2: A inače se ti baviš ribolovom od malih nogu, jel?
1: Pa tako nešto.
2: Jel te neko je podučavao?
1: Da, tata me podučava.
2: A
1: i
2: tata,
1: deda.
2: Da, oni hvataju veće ribe, jel tako?
1: Mhm.
2: Ideš s njima u ribolov?
1: Ponekad.
2: A dobro, ovdje si u sekciji ribolovaca u osnovnoj školi Vijena, što se ovdje može naučiti?
1: Može se svašta naučiti, timski rad i takve neke stvari.
2: No, a i ti pecaš?
1: Da.
2: Koliko dugo već ribolovac se
1: radi? 2 godine.
2: A što ovdje radiš sada, jesi nešto upecao?
1: Pa da, 2-3 ribe.
2: Jel ti znaš koje su to vrste?
1: Ne znam.
2: Ne znaš, jel se neko u tvojoj obitelji bavi ribolovom?
1: Deda i baka.
2: Znači svi ideš s njima onda u ribolov?
1: Da.
2: Koje su najvažnije stvari da bi bio dobar ribolovac?
1: Da budeš poštovan, da znaš pecat i da više uhvatiš riba, da ideš na natjecanje i to to.
2: Što ste ovdje radili sad na Dravi, ovdje na sprudu?
3: Evo, danas smo pecali, lovili smo mnogo riba, ali smo ih pustili na kraju. I je to bilo zabavno, smijali smo se, pričali.
2: Što se može naučiti u toj sekciji, ako je mogu tako nazvati, ribolovac?
3: Možemo naučiti kako se peca, možemo naučiti kako se love ribe, možemo naučiti kako možemo skinuti ribe, možemo naučiti kako rukovati štapom, možemo, svašta možemo naučiti.
2: Koja je tvoja bila najveći ulov koji si uspio uhvatiti?
3: Ja sam ulovio soma sa tatom i njegovim prijateljem, ali ne, tu sam ulovio malu ribicu, nisam sada točno siguran kako se zove, ali...
4: Sanja Kotal, vjera učiteljica. Ovo je izvan nastavna aktivnost. Dakle, ja sam sama ribić od malena, od kad znam za sebe. Tata me je vodio na vodu i s tim zarazio. I gledala sam godinama kako tu svoju ljubav prema ribolovu i ljubav prema učenicima objediniti. I uspjela sam u izvan nastavne aktivnosti posljednjih 4 godine. Dakle, interes je... Pa mogu reći izvan svih očekivanja svake godine, jer jedva čekaju od 3. do 8. su uključeni učenici, oni jedva čekaju da osmaši odu i pitaju koliko će ih otići, koliko se njih može uključiti. Dakle, ja sam zbog toga jako sretna i ne samo da ribolovimo, nego mi učimo o ekologiji, o očuvanju ribljeg fonda, surađujemo sa ribolovnim društvom Drava iz Donjeg Grada, imamo projekte koje provodimo u pripremi u proljeće natjecanje, Tako da svašta planiramo, svašta učimo, ali najviše volimo doći uz vodu i riboloviti.
5: U prigodi Dana gradske četvrti Tvrđa, župe Svetog Mihaela i Evropskog sportskog dana organizirali smo sportski dan u osnovnoj školi Vijenac.
2: Sportski dan jedan put godišnje, međutim vidim svi koji sam razgovarao kažu mi da je to bolje nego nastava.
5: Pa naravno da im se to više sviđa, jer svake godine pokušamo organizirati nešto što će im biti drugčije i ono što već znaju, dovesti neke klubove, da im oni pokažu stručno i da se eventualno uključe u neke druge još sportske aktivnosti.
2: Kažete klubove, tu sam vidio da je zastupljeno mačevanje, da je tu zastupljeno jahanje, je li to svake godine isti sportovi ili pokušavate dogovarati?
5: Ne, nisu isti sportovi, različiti su sportovi. Evo danas imamo, to jest ove godine imamo badminton klub Osijek koji s djecom radi badminton, mačevalački klub Dmitar Zvonimir isto koji radi mačevanje, a učitelj tjelesne i zdravstvene kulture Franjo Jurković ima svoje konje, pa je on jutros dovezao dva svoja konja i imamo jahanje u šumici iza škole.
2: Dakle, iznenađenje za učenike.
5: To je zaista iznenađenje. Tražili smo suglasnost roditelja za jahanje, jesu li suglasni da djeca koriste to i da isprobaju i taj sport. Tako da, evo, ima ih dosta koji će to iskoristiti, a ja sam isto jahala.
2: Da. Čestitam. I kažu mi, šteta što se ne ocjenjuje neki od učenika.
5: Vjerujem da bi svi dobili petice i lijepe bilješke u edu.

0: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Dobar vam dan, ja sam Mirta Milas i bit ću s vama u vijestima do 19 sati. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev uprave holdinga iz ETA za privremenu mjeru zabrane štrajka koji već drugi dan otežava život Zagrepčana. Sutkinja Ksenija Jakovčević tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati.
2: Unatoč tome što je tužitelj dokazao prvu pretpostavku koja je kumulativno propisana za određivanje privremene mjere, nije učinio vjerojatnim razloge koji bi

0: davali odluku o nastanku nenadoknadive, teško nadoknadive štete, ne zato što ovaj sud ne bi mogao razumjeti i te načelne navode. Osnovni razlog je što razlozi nisu konkretizirani. Kojim to konkretnim radnjama, koje nisu provedene, bi mogla nastati takva šteta koja bi opravdavala donošenje mjere ili koja bi bila potrebna za reguliranje pravnog reda.
1: Dodajmo da je u tijeku ročište na kojem se odlučuje o zakonitosti štrajka u ZET-u, a presuda će biti sutra u 10.30. A nakon što je Županijski sud u Zagrebu odbio zahtjev holdinga za privremenu zabranu štrajka, odluku je komentirao predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić.
2: Čekamo sutra konačnu presudu suda. Privremena mjera o zabrani štrajka nije donešena. Vidjet ćemo kada sada dobimo konačnu presudu, možemo šire komentirati. Za sada nema privremene mjere, znači se štrajk nastavlja. A možemo reći da smo zadovoljni, osim. Jer zato ćemo biti zadovoljni kad dobijemo konačnu presudu, ali ne možemo reći da smo nezadovoljni, jer ni privremene mjere u onom prvom dijelu tužbe nema.
1: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
3: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
1: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izvijestio je saborski odbor za pravosuđe o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Rekao je da su rezultati jako dobri, da je smanjen broj neriješenih predmeta i da je povećana ažurnost njihova rješavanja. Potvrdio je i da je DORH od Hrvatskog nogometnog saveza zatražio i dobio dokumentaciju o sponzorskim ugovorima koji su podigli dosad puno prašina u javnosti, no tvrdi da nije nadležan za slučaj Vedrana Pavleka koji je i dalje nedostupan hrvatskim pravosudnim tijelima.
4: Adresa za to vam je zapravo Ministarstvo pravosuđa. Kada se radi o zemljama Europske unije, onda neposredno komuniciraju pravosudna tijela. A kada se radi o zemljama izvan Europske unije, onda je to postupak izručenja, ekstradicije, u tome glavnu riječ donosi u konkretnom slučaju kazahstanski ministar pravosuđa.
5: Vrijeme.
1: U 14 sati u Osijeku izmjereno 25 stupnjeva, vlažnost je 29%, tlak zraka 1026 hektopaskala, vjetar sjeveroistočni od 2 metra u sekundi. Sutra će danju biti većinom vrlo toplo, no ujutro uglavnom u Posavini lokalna magla, zapuhaće umjeren jugoistočni vjetar. Velika razlika između najniže i najviše dnevne temperature ujutro od 5 do 9, a najviša dnevna od 25 do 27 celzijevih stupnjeva.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Haideți-o!
1: Hanez!
0: Cal!
1: Oco Fertal 3.
0: Cadă-o, nu?
1: Oco Fertal 3.
0: Aha.

U 15. satu i ovoga utorka, oko frtalj 3, okrećemo stranice kalendara unatrag. Skidamo paučinu sa starih stvari, iz ropotarnice izlačimo pjesme i priče koje su obilježile kraj rujna i početak listopada, ali godinama, desetljećima i stoljećima prije. O prvom filmskom Drakuli, prvom policajcu na svijetu, 500 godina gladijatorskih igara, te putovanju koje promijenilo naše poimanje života. Glazbu s razlogom izvode Johnny Mathis, Charles Aznavour i Ljupka Dimitrovska. A na početku, dobar tek želimo onima koji baš objeduju. Ako ste s ručkom završili, nadam se da ste isplanirali što ćete s onim što je ostalo. Prema podacima za 2025. godinu, u Hrvatskoj se godišnje baci oko 482 tisuće tona otpada od hrane. Tako svaki građanin ili građanka Hrvatske godišnje baci 125 kilograma hrane. Oko 35 deka dnevno. Naravno, niste to baš vi bacili. Prema metodologiji Europske unije za praćenje otpada od hrane, procjenjuje se da u EU kućanstvima nastaje više od pola, 53% ukupnog otpada od hrane. Kad pribrojimo trgovine i ugostiteljski sektor, taj udio iznosi 70%, dok 30% otpada od hrane nastaje u sektoru proizvodnje i prerade hrane. Najviše se bacaju povrće, voće, meso, riba i jaja. Pričamo vam to uz današnji Međunarodni dan svjesnosti o gubitku i bacanju hrane, koji je Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila 2019. kako bi upozorila na razmjere i posljedice bacanja hrane. I makoliko o tome pričali, u Hrvatskoj količina otpada od hrane nema trend pada, već lagano raste. Prosječno kućanstvo tjedno baci 2,7 kg otpada od hrane, pri čemu gotovo polovicu čini jestiva hrana. Ako niste sve pojeli, spremite u hladnjak, pojedite za večeru, preradite i nešto dodajte za sutrašnji ručak, promislite, snađite se, najgore je da ostatke samo bacite. Sjetite se što se oduvijek govorilo kod kuće, hrana se ne baca. Ili pojedite sve, da nam sutra bude lijepo vrijeme.

0: 29. rujna 1930. počelo je snimanje prvog filma Drakula. U naslovnoj ulozi pojavio se 49-godišnji mađarski glumac Bela Lugosi, koji je idućih 20 godina nastupao isključivo u horor filmovima. Fantastični horor Drakula najpoznatije je i najuspjelije ostvarenje američkog majstora horora i istraživača ponora psihe Todda Browninga. Slobodna adaptacija glasovita romana Drakula irskog književnika Brama Stokera nije izravna ekranizacija proze objavljene 1897. godine, već se ponajprije temelji na brodvajskoj izvedbi komada Drakula dramatičara Hamiltona Deana iz 1924. godine, koje je za osnovu uzela Stokerov roman. Zanimljivo je da je studio Universal film reklamirao kao ljubavni, i to sloganima priča o najčudnijoj strasti koju je svijet ikad vidio, ili najneobičnija ljubav koju je čovjek ikad spoznao. Igrajući tako na kombinaciju Erosa i Thanatosa, te privlačenje gledatelja sugeriranjem neobične romanse.
1: No!

Na današnji dan 1829. ministar unutarnjih poslova Engleske Sir Robert Peel osnovao je London Metropolitan Police, najstariju organiziranu policijsku službu na svijetu. Po njegovom imenu Robert, skraćeno Bob, londonski je policajac dobio nadimak Bobby. Policija je tada brojila oko 1000 službenika i brinula za red i mir grada s nešto manje od 2 milijuna stanovnika. U početku su Londonci bili opčinjeni, a mnogi čak i uvrijeđeni nepristranošću Peelovih policajaca. Jedan novinar je zapisao: Bobby su danas pretraživali građane tražeći ukradene stvari. Bez imalo obzira zaustavljali su sve kočije i pješake, ma kako ugledni bili. Policijski stožer smjestio se u uličici Great Scotland Yard, dakle veliko škotsko dvorište, mjesto gdje je u srednjem vijeku za posjeta Londonu odsjedao škotski kralj. Londonci su postaje uskoro prozvali po toj ulici i bez obzira na to što se sjedište do danas nekoliko puta preselilo, naziv je ostao. Scotland Yard bavi se londonskim policijskim problemima, ali u nekim slučajevima preuzima istrage i u ostalim dijelovima Engleske, a osim toga je i glavni Interpolov britanski suradnik.

30. rujna 1935. rođen je američki pjevač Johnny Mathis. Prodao je više od 400 milijuna albuma, što ga svrstava na treće mjesto najprodavanijih glazbenika 20. stoljeća, iza Elvisa Preslija i Franka Sinatre. Johnny Mathis snimio je 73 studijska albuma, od kojih je 18 prodano u više od barem pola milijuna primjeraka i steklo status zlatnog, neki i platinastog. Prvi se dosjetio i izdao prvi album s najvećim hitovima, Johnny's Greatest Hits 1958. koji je nekoć bio i rekorder po broju tjedana na Billboardovoj ljestvici albuma. Tamo je bio čak 491.

1. listopada 326. godine. Nakon više od 500 godina održavanja, car Konstantin Veliki ukinuo je gladijatorske igre u čijoj su okrutnosti uživale generacije Rimljana. Običaj da se naoružani ljudi bore do smrti Rimljani su preuzeli od Etruščana, kod kojih su se robovi nakon gospodareve smrti borili za ostavštinu. Gladijatori su ime dobili po vrsti mača koji su često koristili. Obično su regrutirani među kriminalcima, vojnim zarobljenicima i robovima kupljenim posebno za borbe u areni. No, opće uvriježeno mišljenje da su gladijatori bili robovi nije potpuno točno. Zabilježene su igre u kojima je čak polovica natjecatelja dragovoljno, zbog slave i nagrade, riskirala život pred oduševljenom publikom. Mada su Rimljani voljeli utrke kočija, kazališta i koncerte, gladijatorski obračuni sigurno su bili najpopularnija zabava, nešto kao današnji nogomet. Najpoznatija arena bio je Rimski Koloseum, izgrađen 80. godine poslije Krista, s 50.000 mjesta za posjetitelje. Gladijatorske igre održavale su se obično nekoliko dana, a činile su ih borbe protiv zvijeri, organizirane bitke, pa čak i pomorski okršaj. Ako bi u sukobu jedan gladijator završio na tlu ili ostao bez oružja, o njegovoj sudbini odlučivao je car okretanjem palca, a to je činio prema raspoloženju gledališta. Kada je Konstantin ukinuo gladijatorske igre, mnogi su Rimljani bili nezadovoljni, a najuporniji su ih potajice održavali sve do početka 6. stoljeća.

1. listopada 2018. U 94. godini umro je francuski šansonjer, pjesnik i glumac Charles Aznavour. U svom dugom životu skladao je više od 1000 pjesama, snimio 90 studijskih albuma, prodao oko 180 milijuna nosača zvuka, osvojio 40 zlatnih ploča, glumio u više od 80 filmova, a sve čega bi se prihvatio pretvarao je specifičnom stvaralačkom magijom poetskoga umijeća u nešto blisko i drago svakom čovjeku. Stoga ne čudi da je 1998. godine u anketi američkoga CNN-a bio izabran za najvećeg umjetnika stoljeća cijeloga svijeta. Naime, tada je dobio više od 18% glasova višemilijunskog izbornog tijela i tako se na koncu ovjenčao slavom najvećeg među najvećima, čak ispred Boba Dylana i Elvisa Presleya.

2. listopada 1836. Charles Darwin vratio se u Englesku s petogodišnjeg putovanja brodom Beagle, na kojem je proučavao razne vrste, što je dovelo do razvitka njegove teorije evolucije prema načelima prirodnog odabira. Putovanje broda Beagle bilo je sve samo nepravocrtno, a od samoga početka putovanja Darwin je uvijek iznova s broda odlazio na višetjedne izlete na kopno. Tako je tijekom putovanja posjetio Zelenortske otoke, a mjesecima se zadržao u Brazilu. 2 godine Beagle je krstario uz istočne i južne obale Amerike, od La Plate preko Urugvaja, Argentine i Patagonije. Vidio je Falklandsko otočje, te 2 puta ognjenu zemlju. Više od godinu dana ostao je u Čileu i Peru. Penjao se na Ande, posjetio otočje Galapagos, zatim Tahiti, Novi Zeland, Australiju, Maldive i Mauricijus. Kapitalno djelo o podrijetlu vrsta prvi je put cjelovito objavljeno 1859. 23 godine nakon povratka s putovanja.

3. listopada 2016. U 71. godini umrla je pjevačica zabavne glazbe i šlagera Ljupka Dimitrovska. Rođena je u Skoplju, a u Zagrebu je živjela od 1968. kada se udala za Nikicu Kalođeru, poznatog hrvatskog skladatelja zabavne glazbe, koji je bio autor njezinih najvećih hitova, a u braku su bili do njegove smrti 2006. Ljupka je vrhunac glazbene karijere ostvarila 70. i 80. godina. Prvi album pod nazivom Ljupka objavila 1975. a kao izvođačica šlagera osvojila je brojne nagrade i priznanja na međunarodnim festivalima, te nastupala na prostoru bivše Jugoslavije i u inozemstvu, u istočnoj Njemačkoj, Čehoslovačkoj, Grčkoj, Francuskoj i drugdje.

0: HR Mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz naše središnje informativne emisije izdvajamo. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić podnio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Dan je hrvatske policije blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Vodostaj Drave u Osijeku na povijesno niskim razinama. Hrvatska nogometna reprezentacija od 20:45 igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Sutra sunčano s najvišim dnevnim temperaturama do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik.
0: Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije je bilo na odboru za pravosuđe između predsjednika odbora Nikole Grmoje i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića i to zbog istrage u slučaju otpada u Gospiću. Prilog Kristijana Pelca.
2: Predstavljajući izvješće, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić istaknuo je smanjenje broja neriješenih predmeta u 2025. ali i da unatoč povećanom broju zaposlenih kao budući problem vidi starosnu strukturu u DORH-u, jer su gotovo svi zamjenici stariji od 50 godina.
3: Naime, mi smo unazad niz godina imali stalni porast broja neriješenih predmeta. Najprije smo taj porast broja neriješenih predmeta zaustavili, da bi ga za 2025. godinu smanjili i doveli ga na 16,4%. Postigli smo ažurnost od 104%. To znači da riješimo još 4% više nego što smo zaprimili za tekuću godinu.
2: No rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja Turudiću je prigovorio.
4: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
3: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast. Da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
2: Saborski odbor za pravosuđe prihvatio je izvješće glavnog državnog odvjetnika, a nakon sjednice Turudić nije imao lijepih riječi o Grmojinu vođenju sjednice.
3: Puno toga ovisi osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
4: To vam je samo pokazatelj da se oni boje pitanja koje sam postavljao i načina na koji ovaj odbor radio svoj posao.
2: Inače, bio je ovo zadnji put da odborom predsjeda Nikola Grmoja. Zbog stranačkih obveza, kao svoju zamjenu saboru će predložiti Zvonimira Troskota.
0: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje takozvanih sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Govore premijer Andrej Plenković i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić.
5: Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
6: Budući su odluke doista znatno proširile broj obveznika odnosno adresata jer se odnose na sve proizvode i sve usluge, nužno je produljiti rok stupanja na snagu istih. Cilj je osigurati jasna i provediva pravila te veću transparentnost cijena za građane potrošače, te s tim u vezi potrebno je osigurati dodatno vrijeme, prilagodbe obveznicima mjera te osigurati adekvatnu provedbu.
0: Policija je u 19 europskih zemalja, uključujući Hrvatsku, provela pretrage o prodaji mobilnih telefona na internetu, priopćio je Ured europskog javnog tužitelja. Zločinačke organizacije prodale su više od milijun rabljenih mobitela, tvrdeći da su novi. Vjeruje se da je od 2018. prodano više od milijun takvih uređaja, a procjenjuje se da je šteta oko 300 milijuna eura. Dan je hrvatske policije i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na svečanoj akademiji najuspješniji policajci dobili su nagrade i priznanja, izvijestit će Marin Erak.
7: 36 godina hrvatska policija dijeli sudbinu domovine i hrvatskog naroda, od obrane domovine, Schengena do novih sigurnosnih izazova. visoka je razina sigurnosti u zemlji i razriješenost kaznenih djela od 70%, samo su neki podaci danas istaknuti.
8: Ono što je najvažnije jest da se zaštita ne temelji na dnevno prigodnim riječima ni mišljenjima, već se temelji na konkretnim mehanizmima zaštite, ulaganjima, opremljenost i educiranost, posebice otpornosti na korupciju. I tu se moramo rukovoditi zakonom i utvrđenim činjenicama. Postignuti rezultati su Republiku Hrvatsku doveli u sam svjetski vrh sigurnih zemalja.
7: Rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Kada drugi vide opasnost, oni se odmiču, a policija je ta koja prema njoj kreće, podsjetio je ministar Davor Božinović.
9: Policija danas ne može samo reagirati na ono što se dogodilo jučer. Mora razumjeti ono što dolazi sutra, prepoznati novu prijetnju na vrijeme, surađivati preko granica i stalno učiti. Tehnologija može povećati sposobnost policije, ali ne može zamijeniti policijsku prosudbu, odgovornost ni osjećaj za čovjeka.
7: Na svečanosti su dodijeljene zahvale i nagrade istaknutim pojedincima i skupinama, među ostalima Kristijanu Majdančiću, Mateju Lukačeku, Alenu Marmoracu i drugima. Podsjetimo da prijem povodom Dana policije u popodnevnim satima organizira i predsjednik Zoran Milanović.
1: Dnevnik.
0: Regionalni distribucijski centar Osječko-baranjske županije za povrće i voće u kojem je u tijeku zaprimanja ovog sezonskog uroda jabuka posjetila je županica Nataša Tramišak te uručila ugovor o potpori namijenjen širenju poslovanja centra vrijedan 100.000 eura. Nakon županice govori direktor centra Alen Mamić koji ističe da je u četvrtoj sezoni rada dostignuta 100%-na popunjenost.
10: Osječko-baranjska županija ove godine u svom proračunu predvidjela je 340.000 eura za potporu i podršku radu regionalnog distributivnog centra. Naravno, kako bi i dalje održavali samu zgradu, ali i cijelu opremu i kako bi cijena našim proizvođačima koji ovdje odluče skladištiti svoje voće i povrće i dalje bila povoljna. Čuvamo na taj način i našu poljoprivrednu proizvodnju voća i povrća, očuvamo naše proizvođače, ali i s njima razvijamo jedan partnerski odnos.
11: Evo, ovo je možda i dobar trenutak da se pohvalimo da smo mi u našoj četvrtoj ovoj sezoni od našeg početka rada 100% puni. Znači, to je onaj cilj prema kojem smo išli i evo samim time mislim da je RDC ispunio sva ona očekivanja kako naša, tako i naših proizvođača voća i povrća. Ja? Sigurno je da će nam i ova potpora značiti. Ja podsjećam opet da je od početka do danas cijena 0,10 euro centi ista. Mi ju nismo mijenjali bez obzira na sve inflacije i sve situaciju koja je išla prema gore. Međutim, to je smisla ovoga da budemo partneri sa našim voćarima i povrćarima. 100% popunjenost upravo govori o tome da imamo 100% povjerenje.
0: Drava u Osijeku ponovno je srušila rekord, vodostaj je opet na povijesno najnižim razinama zbog čega se nastavljaju ozbiljni problemi jer je ogolio pješčane sprudove, otežao je onemogućio riječnu plovidbu te ugrozio riječni ekosustav i pritoke. Direktor vodno-gospodarskog odjela Hrvatskih voda za Dunav i Donju Dravu Željko Kovačević.
12: Jučer u 10 sati smo probili onu psihološku granicu od minus 200, znači bilo je minus 201 ovoga. To zaista je zabrinjavajuće, izrazito nizak vodostaj sa trendovima takvim da ne očekujemo značajno povisivanje vodostaja ni u narednom periodu. Zapravo mi smo ove godine jedno desetak puta rušili te rekorde, znači mi smo do ovoga ljeta imali rekord na rijeci Dravi u Osijeku minimalni vodostaj minus 172. Evo sad smo došli na minus 201, praktično to su neki kumulativni učinci klimatskih promjena, dugog malovodnog perioda, izostanka snijega u Alpama, izostanka snijega ovdje kod nas dolje i sve to skupa rezultira ovim pojavama koje sada imamo.
0: Središte Vukovara uskoro će krasiti potpuno obnovljeni Grand Hotel Radnički dom. Za projekt njegove obnove osigurano je rekordnih 12,5 milijuna eura bespovratnih europskih sredstava. Zgrada od 3,500 četvornih metara koja desetljećima propada dobit će poslovnu novu svrhu i ponovno postati društveno središte grada. U prizemlje se vraća kultna gradska kavana s klavirom, a u objektu će se smjestiti dječji odjel gradske knjižnice, interpretacijski centar turističke zajednice te brojne lokalne udruge. Uz očuvanje izvornog povijesnog izgleda zgrada prolazi i kroz zelenu tranziciju kojom će se potrošnja energije smanjiti za polovicu. Gradonačelnik Marijan Pavliček.
13: Radi se o kapitalnom projektu i najvećem i kad ostvarimo i realiziramo projektu uz potporu europskih sredstava iz ITU mehanizma, grad Vukovar je dobio gotovo 12,6 milijuna eura bespovratnih sredstava za unutarnju sanaciju Grand hotela, odnosno radničkog doma u samom centru grada, jedna od najbitnijih zgrada povijesno u gradu Vukovaru, ogromne površine iznutra, trenutno u potpunosti neiskorištena, jedan čisti robau. Cijela projekt je procjena nekih 14,5 milijuna eura. Očekujemo sljedeći mjesec pokretanje javne nabave za izvođača radova i početkom iduće godine na početak radova. I radnički dom će dobiti onaj sjaj koji je imao prije Domovinskog rata i zaživjeti centar grada, što je jako bitno. I evo, Vukovarci vape za tom gradskom kavanom. Ja sam uvjeren da ćemo je u sljedeće 2,5 godine imati.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: U Osječki muzej likovnih umjetnosti iz Velike Britanije stiglo je više od 30 umjetnina svjetski poznatog kipara rođenog Osječanina Oskara Nemona. Među njima su skulpture, plakete i medalje koje će biti predstavljene javnosti u povodu 120. obljetnice njegova rođenja. Izložba se otvara 15. listopada pod nazivom Portreti epohe Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća. Kustosica Anja Kindl i ravnatelj muzeja likovnih umjetnosti Eduard Hudolin.
14: Riječ je o 33 konkretno umjetnine koje podrazumijevaju skulpture, medalje i plakete, a ostale pošiljke koje dolaze, dolaze također iz Velike Britanije, iz Londona, iz Instituta za psihoanalizu u Londonu. Od njih imamo dvije skulpture, zatim iz Belgijske ambasade u Londonu i također Imperial War Museuma u Londonu.
15: Prvi puta pokazujemo nje na skupu njihove izložbe, iako su njegove eksponati daleko poznati, imate njegovog Churchilla koji je u stvari sve prisutan u Engleskoj i maltene ne prođe ni jedna emisija iz parlamenta, a da se taj Churchill ne vidi.
0: U župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela utvrđi sinoć je održana svečana kolaudacija obnovljenih orgulja čija je cjelovita obnova potrajala 5 godina. Obnova je vrijedila gotovo 700 tisuća eura te je u potpunosti financirana od strane Ministarstva kulture i medija. Svečanom koncertu nazočila je ministrica Nina Obuljen Koržinek, a blagoslovio ih je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
16: Veseli me da evo 3 godine nakon što smo imali kolaudaciju orgulja u Đakovačkoj katedrali, ponovo smo tu u nadbiskupiji i zapravo ovaj put kolaudiramo jedan instrument iznimne vrijednosti i naravno da svi s nestrpljenjem iščekujemo čuti taj čudesni božanski zvuk orgulja koji će ponovo ispuniti ovu vrijednu crkvu.
17: Posebnost je ovoga večerašnjega slavlja i kolaudacije i ovih orgulja, da se to događa upravo na mjestu gdje su bile prve, a kasnije i najveće orgulje ovdje u Slavoniji, u Kraljevini Slavoniji.
0: Gradska četvrt Tvrđa slavi danas svoj dan i spomendan patrona župe Svetog Mihaela Arkanđela. U sklopu obilježavanja organiziran je besplatan ulaz u Muzej Slavonije, Arheološki muzej i Osječki državni arhiv. Središnji dio programa počinje u 17 sati odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima i svečanom sjednicom vijeća gradske četvrti Tvrđa, a završava svetom misom u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u 18:30. A u povodu dana gradske četvrti Tvrđe i Europskog tjedna sporta u osnovnoj školi Vijenac svake godine organiziraju sportski dan gdje učenici imaju prigodu kao i ove godine okušati se u mačevanju, jahanju, stolnom tenisu, nogometu, ribolovu i još nekoliko sportova. Poslušajmo ravnateljicu Vesnu Vrbošić, no prije nje male ribolovce i jahače.
18: 4 ribe sam upicala. Može se svašta naučiti, timski rad i takve neke stvari.
19: Lovili smo mnogo riba, ali smo ih pustili na kraju. I je to bilo zabavno. Smijali smo se, pričali. Možemo naučiti kako se pecam, kako možemo skinuti ribe, možemo naučiti kako rukovat štapom.
20: Čini mi se jako dobro. Konj je jako velik. Ne bojim se. Na prvu sam se bojao, ali se više ne bojim.
21: Na prvu se jako bojim i onda mi je zabavno ono zapravo kak ide i ono.
22: Svake godine pokušamo organizirati nešto što će im biti drukčije i ono što već znaju, dovesti neke klubove, da im oni pokažu stručno i da se eventualno uključe u neke druge još sportske aktivnosti. Danas imamo, to jest ove godine imamo badminton klub Osijek koji s djecom radi badminton, Mačevalački klub Dmitar Zvonimir isto koji radi mačevanje, a učitelj tjelesne i zdravstvene kulture Franjo Jurković ima svoje konje, pa je on jutros dovezao dva svoja konja i imamo jahanje u šumici iza škole.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
2: S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
3: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih.
0: Rukometaši Nexa novu sezonu EHF Europske lige otvaraju pred svojim navijačima protiv San Rafaela u 20:45. U skupini su još norveški Elverum i švedski Hammarby. Domaća utakmica odmah na početku predstavlja priliku za vrijede bodove, ali i ozbiljan test spremnosti momčadi Saše Barišića Jamana.
4: Ja mogu garantirati jedino da će ekipa se baciti na glavu kao i svake godine u Europi, da možemo očekivati jako jednu dobru utakmicu, naravno da idemo na pobjedu i dečki s nestrpljenjem čekaju taj utorak i mislim da bi trebalo sve proći onako kako smo se zamišljali. Ne znaš ko je kvalitetniji protivnik, ali eto, prvi su Francuzi. Ne treba stvarno trošiti puno riječi na njih, izuzetno kvalitetna ekipa, poletna, fizički dosta jaka, treba će nam svaki igrač utorak, treba će nam mišići, kak ja kažem, da bi se mogli hrvat s njima.
0: Vrijeme. I u 15 sati u Osijeku je visokih 25 stupnjeva, 24% je vlažnost, tlak 1025 hektopaskala, a istočni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi. I sutra će biti sunčano, te danju većinom vrlo toplo, ujutro uglavnom u Posavini lokalno magla, zapuhat će umjeren jugoistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 5 i 9, najviša dnevna od 25 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator Dario Šariri, uredila Mirta Milas.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

Ako imate dobru naviku biti opet s nama i ovoga popodneva, znajte da ćemo se truditi biti vam dobro društvo. 15 sati i 32 minute, Dario Šariri i dalje tonski realizira ovoga popodneva programa Radio Osijeka, sve ono što slušate. Glazbom bira u nastavku Drago Lenart, a kroz emisiju, kroz ove sate vodi vas Zvonimir Mandić. Vijesti svaki puni sat prenosi nama Mirta Milas. Parni valjak stiže opet u Osijeka za koji dan u sklopu programa ovogodišnjeg Hedonista festivala koji je već poznat na široko, puno dalje od Slavonije s razlogom, pa nemojte propustiti u petak i subotu događanja upriličena upravo za ovogodišnje jesensko izdanje Hedonista. U subotu je parni valjak na glavnoj pozornici na trgu Vatroslava Lisinskog, tamo negdje od 22.30.

javio se i slovenski avangardni bend Laibach, koji je nakon 12 godina objavio novi album, na njemu složio pjesme koje je stvarao sa raznim pomagalima, od analognih sintesajzera do igračaka i računala prepunih zvučnih aplikacija. Tu je pozvao i suradnike iz Slovenije i inozemstva, pa tako na red je došla u prvi plan da se stavi i suradnja sa Senidom. Objavili su i video spot, pjesma je Love Machine. Kažu, video predstavlja kontrast između ljubavi, tehnologije, savršenstva i kontrole. Laibach i Senida zajedno sada u eteru Radio Osijeka, nešto novo, svježe iz našega okruženja, ali još ću reći da u listopadu će imati i zagrebački nastup u klubu Bugalu, Laibach 16.10.

0: Povratak u prošlost. 30 godina.
1: Da, 30 godina je prošlo od ovoga hrvatskog klasika 90-ih pop glazbe. Iz 96. prijelomna je pjesma u karijeri Jelene Rozge. Napustila je Magazin i debitirala, odnosno započela je kao pjevačica grupe Magazin sa pjesmom Suze biserne, a prije toga smo je upoznali na Dori sa Aha. Ovo je početak njen velike karijere.

0: Pjesma koju mnogi pjevaju, kada je čuju, odmah ih pokrene i neki je smatraju onom niže razrednom, nedovoljno kvalitetnom, ali evo u svoj repertoar živih nastupa koncerata uvrstio je Matija Cvek, Suze Biserne, pa gotovo redovito na njegovim koncertima bila je izvođena i inače on slovi kao jedno kvalitetno, novo, veliko ime nove generacije hrvatskih glazbenika.
1: Ono što pamtimo, ono što volimo.
2: Mi smo Radio Osijek.

Back on the Chain Gang i Pretendersi u 15 sati i 50 minuta. Evo, sigurno mnogi koriste i već je zaživjela umjetna inteligencija, njene mogućnosti kroz svakodnevni život. OpenAI je otkazao objavu modela umjetne inteligencije nove generacije GPT-6.1 Astra planirano za listopada nakon što je interno testiranje pokazalo da sustav nije u skladu sa sigurnosnim standardima kompanije. Kažu, više obmanjuje nego prethodnici, usavršava se, radi se na tome. Neizbježno je, samo nek nam što više pomaže i da budemo brži, efikasniji, sposobniji.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Optužnica za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću bit će podignuta u sljedeća dva tjedna, rekao je na sjednici saborskog odbora za pravosuđe glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Na odbor je stigao kako bi predstavio rad i rezultate DORH-a u prošloj godini, no postalo je napeto nakon što je predsjednik odbora MOST-ov Nikola Grmoja našao temu Gospića upitavši Turudića hoće li optužnica obuhvatiti sve ili samo male igrače.
2: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
3: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
0: Tramvaj i autobusi u Zagrebu i dalje ne voze, otpad građana i dalje se nakuplja bez odvoza, a koliko će trajati takva situacija ne zna ni sam gradonačelnik Tomislav Tomašević. Na izvanrednoj konferenciji za novinare radnicima u štrajku je poručio da ponuda grada i dalje stoji.
4: Mi i dalje nudimo kolektivni ugovor prema kojem će sva dosadašnja prava koje radnici iz ETA i holdinga imaju ostati. Znači, bit će zadržana, jer smo čuli neke glasine da se tvrdi da će to izgubiti. Znači, sva dosadašnja prava ostaju, a na to odmah ide 4,5% plaće od 1.9. znači retroaktivno povećanje, i onda još za inflaciju od 1.1. za nekoliko mjeseci, što po trenutnim procjenama će biti isto tako oko 4,5%. Znači, to je ono što je na stolu. Naravno, obavezujemo se na indeksaciju, tako da ćemo i dalje automatski dizati plaću kako će rasti cijene u Zagrebu, odnosno Hrvatskoj.
0: Dan je Hrvatske policije i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji u Zagrebu predane su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Poslušajmo ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića i u ime nagrađenih policajca Antu Križana.
5: U najtežim trenucima građanin državu ne vidi kroz propise, procedure ni institucije. Kad mu netko provali u kuću, kada nestane dijete, kad se dogodi prometna nesreća, kad iz susjednog stana čuje nasilje ili kada se boji za vlastiti život. Državu vrlo često prvi puta u životu vidi u čovjeku koji mu je došao pomoći. Vrlo često država tada ima lice policajca.
6: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima naš je izbor i naš poziv.
1: Vrijeme.
0: U 16 sati u Osijeku izmjereno 26 stupnjeva, vlažnost je 24%, tlak zraka 1025 hektopaskala, vjetar slab istočni. A za sutra je prognoza također vrlo dobra jer će biti sunčano i dano većinom vrlo toplo. Ujutro uglavnom u Posavini lokalno magla, zapuhat će umjeren jugoistočni vjetar. Najniža temperatura je između 5 i 9, ona najviša do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog teže prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 501 u mjestu Hreljin. Zbog radova se vozi usporeno na dionicama autoceste Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete, na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, na autocesti A3 između čvorova Lužan i Nova Gradiška u smjeru Bregane, te na zagrebačkoj obilaznici, na autocesti A6 između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba, na Istarskom Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici kraj Splita te Omiša. Zbog radova večeras, od ponoći do 5 ujutro, bit će zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u oba smjera, na autocesti A2 od 20 sati do 5 ujutro bit će zatvorena dionica Krapina-Trakošćan. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. želim vam sretan i ugodan put.

Prema novom indeksu Svjetskog gospodarskog foruma, Japan je proglašena najboljom zemljom za turizam i putovanja, dok se među 10 vodećih zemalja nalazi čak 6 europskih država. Hrvatska nije među top 10 zemalja za turizam, iako po svemu sudeći kako mi razmišljamo, nema ni potrebe povećavati broj turista u našoj zemlji, nego samo kvalitetu i ponudu onoga što već imamo. A evo koje su europske zemlje među 10 onih koje se preporučavaju za putovanja u Europi. Tu su Španjolska, Francuska, Njemačka, Velika Britanija, odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo, Švicarska i Italija.

0: Proljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Vikend u listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju 1. listopadski vikend u Osijeku na 8. hedonistu. Vidimo se!

Martin Kosovec oživio je za nove generacije, veliki uspjeh autora Zrinka Tutića i njegove Doris, koja je izvorno snimljena, objavljena 1981. godine i predstavljena tada na Zagrebačkom festivalu, više od 4 desetljeća kasnije, dobila je evo novo ruho. Još jedno novo ruho dobiva pjesma iz 90-ih i to pjesma Gorana Karana, odnosno benda Big Blue, u kojem je Goran Karana tada bio vokal. Jedna od pjesama koju danas mnogi vole, jedna prekrasna rock balada, nove generacije spaja Marko Kutlić i Goran Karan zajedno 2026. 31 godinu kasnije ovako zvuči, priznaj mi.

0: Nova domaća glazba.
1: Prije 7 godina Lou Jakelić, naša mlada kantautorica, predstavila je svoj debitanski album Sve o čemu sam šutjela. Puno se pričalo, pisalo u to vrijeme o njoj, o njenim djelima, o njenoj karijeri. Nastavila je dalje, Šesto čulo, drugi materijal također objavila za koju godinu, a sada priprema i treći studijski album koji predstavlja, kako sama kaže, njezin ulazak u novu glazbenu eru. 7. listopada imat će koncert u Zagrebu u Bugalu, gdje će predstaviti svoj novi vizualni i koncertni koncept. Pustila nam je prije koji dan Lou Jakelić svoju novu pjesmu, novi radijski singl i videospot snimljen za stvar Amajlija.

Ćao, čao, Osijek, Radio Osijek, veliki pozdrav, ovdje je Remi. Javljam vam se povodom mog novog singla koji se zove Mirna. Ovo je već četvrti single koji, evo, skidam sa svog samostalnog albuma, kao što sam naslov zapovjeda. Jedan potpuno smireni vibe, jedna zapravo nježni ispraćaj ljeta. I nadam se da će se ta atmosfera i to sve što sam ja ukucala u tu pjesmu preliti na vas i da ćete uživati u slušanju. I naravno, od novih vijesti je to da je moj album Gola od sad dostupan i na vinilu. Tako da pohitajte, nabavite svoj primjerak, a u međuvremenu, evo vam sam.

Sa svih strana svijeta skupljena ekipa za ovaj ženski band Cat's Eye i njihov posljednji uspjeh Animal. Uspjesi nam stižu i na velika platna, filmovi koji su jako dobri, jako dobru podlogu, imaju dobru priču, pa evo što možete već pogledati za koji dan, to jest u četvrtak kada dolazi dopuna osvježenje ponude u hrvatskim kinima, pa tako i u Osijeku. Možete pogledati Digger, Tom Cruise u dosada neviđene ulozi u komediji katastrofalnih razmjera, kako najavljuju kinematografi, četverostrukog dobitnika Oscara Alejandra Ina Ritua. Tom Cruise tumači Diggera Rockefellera, najmoćnijeg čovjeka na svijetu. Stiže nam i jedan psihološki thriller, adaptacija najprodavanijeg romana Colin Hoover, radi se o naslovu Variety. I stiže nam jedan animirani film prek sutra u kina, Zaboravljeni otok, dakle obiteljski jedan naslov novina rasporedima, i jedna glazbena priča, jedan glazbeni film koji prikazuje u originalnoj verziji se na engleskom, ne, s engleskim titlovima. Najteži dio završetka je ponovo početi nakon sedmogodišnje stanke koja je uslijedila poslije razornog gubitka njihovog voljenog kolege iz benda Linkin Parka, Chestera Benningtona. Preostali članovi sastava pokušavaju pronaći put naprijed. Sve je to zabilježeno u ovome filmu, pa možete i to potražiti. Već sutra počinje prikazivanje Linkin Park Unshatter. Slušamo pjesmu koja je uslijedila prva najavnica albuma sa novim vokalom, novom ženskom ulogom za mikrofonom nakon odlaska Chestera Benningtona iz benda Linkin Park. Emptiness Machine, pjesma koja je dan danas fanovi je vole opetovano ponavljati i na Spotify i na drugim platformama.

Ulica Jorgovana, inače pjesma koju se onako sjetimo uvijek u vrijeme kada oni prosvjetaju, ali evo uz podsjetnik mali Darka Domjena i njegovog pravoga evergreena. Dolazimo lagano i do 17 sati, dolazi nam ona prava večer i uživajte i dalje u ovome popodnevu, jer ovako lijepo vrijeme je samo jedan veliki plus i nagrada, ljepše nego što je bilo u srpnju i kolovozu. Dobro, za one koji obožavaju ljeto, ono vrijeme je bolje, ali ove ugodne temperature od blizu 30 Celzijevi stupnjeva u rujnu stvarno su jedan, a reklo bi se, božji dar i treba ih koristiti maksimalno koliko možemo. Mi u našem programu ostavimo i dalje uz glazbom u idućem satu. Malo ćemo se zaustaviti na domaćoj, na slavonskoj sceni u rubrici Ravno do vas, nešto aktualno zasvirati i predstaviti da vam jednu kratku priču glumačko-glazbenu. Ostanite dalje uz vaš Radio Osijek. Ovo je novi Calvin Harris sa Samom Smithom, pjesmu Promises, u stvari od prije nekoliko godina.

0: klasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Drava u Osijeku ponovno je srušila rekord. Vodostaj je opet na povijesno najnižim razinama, zbog čega se nastavljaju ozbiljni problemi jer je ogolio pješčane sprudove, otežao i onemogućio riječnu plovidbu te ugrozio riječni ekosustav i pritoke. Direktor vodno-gospodarskog odjela Hrvatskih voda za Dunav i Donju Dravu Željko Kovačević.
2: Jučer u 10 sati smo probili onu psihološku granicu od minus 200, bilo je minus 201. To zaista je zabrinjavajuće, izrazito nizak vodostaj sa trendovima takvim da ne očekujemo značajno povisivanje vodostaja ni u narednom periodu. Zapravo mi smo ove godine jedno 10 puta rušili te rekorde, znači mi smo do ovoga ljeta imali rekord na rijeci Dravi u Osijeku minimalni vodostaj minus 172. Evo sad smo došli na minus 201, praktično to su neki kumulativni učinci klimatskih promjena, dugog malovodnog perioda, izostanka snijega u Alpama, izostanka snijega ovdje kod nas dolje i sve to skupa rezultira ovim pojavama koje sada imamo.
0: Na prostoru nedovršenog kompleksa ekonomske škole na Olajnici u Vukovaru na površini od gotovo 32.000 četvornih metara trebao bi biti izgrađen braniteljski centar. Grad je Ministarstvu hrvatskih branitelja darovao nekretninu vrijednu 4 milijuna eura, a gradonačelnik Marijan Pavliček na sjednici gradskog vijeća rekao je kako očekuje milijunsku investiciju.
3: Vrlo bitno i neophodno za grad Vukovar, s obzirom da imamo jako veliki udio braniteljske populacije zbog naravno Domovinskog rata. Trenutno u postojećem domu za starije nemoćne u Vukovaru imamo više od 100 branitelja koji su na čekanju. Tako da ćemo s ovim riješiti jedan veliki problem. Prvo ćemo jedan propali projekt prenamijeniti u jedno veliko zdanje, a s druge pak strane dobit ćemo nešto što je stvarno od koristi građanima grada Vukovara, napose braniteljskoj populaciji.
0: U Osječki muzej likovnih umjetnosti iz Velike Britanije stiglo je više od 30 umjetnina svjetski poznatog kipara rođenog Osječanina Oskara Nemona. Među njima su skulpture, plakete i medalje koje će biti predstavljene javnosti u povodu 120. obljetnice njegova rođenja. Izložba se otvara 15. listopada pod nazivom Portreti epohe Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća. Ravnatelj muzeja likovnih umjetnosti Eduard Hudolin.
4: Prvi puta pokazujemo na skupu njihove izložbe, iako su njegovi eksponati daleko poznatiji, imate njegovog Churchilla koji je u stvari sve prisutan u Engleskoj i maltene ne prođe ni jedna emisija iz parlamenta, a da se taj Churchill ne vidi.
0: Gradska četvrt Tvrđa danas slavi svoj dan i spomendan patrona župe Svetog Mihaela Arkanđela. U sklopu obilježavanja organiziran je besplatan ulaz u Muzej Slavonije, Arheološki muzej i Osječki državni arhiv. Središnji dio programa počinje u ovim trenucima odavanjem počasti poginulim braniteljima i svečanom sjednicom vijeća gradske četvrti Tvrđa, a završava svetom misom u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u 18.30. U povodu dana gradske četvrti Tvrđe i Europskog tjedna sporta u osnovnoj školi Vijenac svake godine organiziraju sportski dan gdje učenici imaju prigodu kao i ove godine okušati se u mačevanju, jahanju, stolnom tenisu, nogometu, ribolovu i još nekoliko sportova. Poslušajmo ravnateljicu Vesnu Vrbošić, no prije nje male ribolovce i jahače.
5: 4 džipe sam upicao. Može se svašta naučiti, timski rad i takve neke stvari.
6: Lovili smo mnogo riba, ali smo ih pustili na kraju. I to bilo zabavno. Smijali smo se, pričali. Možemo naučiti kako se pecam, kako možemo skinuti ribe, možemo naučiti kako rukovat štapom.
7: Svake godine pokušamo organizirati nešto što će im biti drugčije i ono što već znaju, dovesti neke klubove, da im oni pokažu stručno i da se eventualno uključe u neke druge još sportske aktivnosti.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija od 20:45 igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Izbornik Slaven Bilić.
8: S jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
1: Vrijeme.
0: 25 stupnjeva je u 17 sati izmjereno u Osijeku, vlažnost je 23%, tlak zraka 1025 hektopaskala, vjetar slab jugoistočni. I sutra će biti sunčano, danju većinom vrlo toplo, uz maglu ujutro, uglavnom u Posavini. Zapuhaće umjeren jugoistočni vjetar, najniža jutarnja temperatura od 5 do 9, najviša dnevna između 25 i 27 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

baš njega htjele, kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali. A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uvrlja ko čovjek.

0: kafenjeg čordaša.
1: Ovu pjesmu znamo još od početka 2000-ih u izvedbi Stanka Šarića, odnosno najboljih hrvatskih tamburaša, a Mija Dimšić je uvrstila na svoj način u ovoj suradnji sa autorom pjesme Marijom Vestićem na svoj aktualni album Negdje u ravnici, posvećen upravo rodnoj Slavoniji. I Andrija Čordaša ovih dana dobio je i video spot u verziji Marija i Mije. Slušali smo sada u programu Andriju Čordaša, a u nastavku još jedna slavonska

0: Ravno do vas, gost emisije.
1: Kultura, glazba u našem programu, dobrodošli, a kada se to dvoje spoji, pa i neočekivano, Sandra Lončarić ovim povodom ne kao glumica, nego kao pjevačica.
2: Pozdrav svim slušateljima Radio Osijeka.
1: To ste toliko dugo čekali.
2: Čekala sam da me pjesma pronađe, evo, ova me je pronašla, da me pogodi, i evo, pogodila me, došla jedna koja me pogodila.
1: Nacionalna prvakinja drame, znači sa mjuziklima baš nije puno bilo dodirnih točaka do sada.
2: Bilo je, ali ne toliko puno. Dakle, ja sam u Osječkom kazalištu bila u više mjuzikala, samo što, evo, nisam to često radila, pa ljudi još i ne znaju da, evo, recimo, i taj talent.
1: Da ja to mogu.
2: da. Pa da, nekako, ja to nekako gledam, umjetnost je umjetnost. Gluma, glazba, sve je to neki vid umjetnosti, tako da, evo, a što se tiče te glazbe i pjevanja, mislim, ja sam u principu cijeli život nekako pjevam. Kao djevojčica u osnovnoj školi sam još bila solista u školskom zboru godinama. Paralelno sam u Našicama plesala i pjevala folklor, tako da je meni uvijek sam i te svoje neke emocije izražavala kroz pjesmu i kroz glazbu. Tako da to meni ništa nije strano. Samo što, evo, nikada nisam se odlučila i za ovaj vid karijere. Što se tiče ove pjesme, zaista onako totalno se slučajno to sve dogodilo i baš ono, opet ponavljam, nekako me ta pjesma pronašla i nekako mislim da ništa u životu u stvari nije slučajno. Dakle, nazvao me Tihomir Ivanetić, glazbeni producent, i rekao da ima jednu onako prekrasnu baladu i vidi samo moj glas u tome, jer moj glas je nekako malo alto, onako dublji, više kao kabaretski stil vidi u toj pjesmi. Na početku sam rekla, ma joj, diću ja sad još i pjesmu snimati, ali kad mi je poslao demo snimku i kada sam čula te riječi, kada sam čula tu glazbu, nekako me odmah na prvu nekako uhvatila. I onda smo se dogovorili, ok, kad budem imala vremena, doći ću to snimiti. I nakon jedno 5 mjeseci sam došla do Tihe i otišli smo u njegovo rokoko studio i snimili smo tu pjesmu. I kada smo čuli kako je to ispalo, pa rekao, ok, može, to možemo mi tu i spot snimiti. Tako da smo na brzinu, evo, kazalište moje mi je dalo ovaj prostor. Mario Šulina, s kojim sam inače i surađivala u filmu Žena sa gumenim rukavicama, on je došao, snimio, montirao i režirao cijeli spot i zaista sam presretna kako je to sve ispalo.
1: Je li ovo doista sad samo izlet ili su odškrenuta vrata, pa možda nešto bude i u budućnosti sad kad je ovaj, okrenuli ste se prema ovom nekom novom svijetu?
2: Pa nekako ja uvijek životu dajem priliku za sve i zaista sam otvorena apsolutno za sve, pa tako da neću reći nikad ne reci nikada. No međutim, ja ovo zaista smatram samo prvenstveno kao izlet u glazbene vode, jer zaista puno još, hvala Bogu, imam posla kao glumica, tako da ne znam kako bih spojila sad obaveze kao recimo u nekoj glazbenoj industriji i ovoj glumačkoj, tako da za sad to smatram izletom još uvijek.

0: Glazba i umjetnost prožeti su kroz život, ali meni je zanimljivo iz vaše biografije kako vas sve pronađe, pogodi i okrene vam smjer u životu od samoga starta. Sandra Lončarić je dokaz da se može i mora slijediti nekakve instinkte ili neke prilike koje ti se pruže u danom trenutku, a nemaš pojma gdje će te odvesti.
1: Točno, točno. Evo, baš ste to lijepo primijetili. Dakle, ja nekako zaista mislim da smo mi ljudi, imamo taj svoj unutarnji vodič, a to je to naša intuicija. Ja sam zaista još kao mlada nekako naučila slušati tu svoju intuiciju, pa sama ta priča kako sam ja uopće upisala tu akademiju je intuitivno, jer smo mi išli samo na zezanciju, na audiciju, a kada sam ušla u to kazalište, ja sam zaista u sebi osjetila da ja tu pripadam i zato sam i nastavila tu glumu i nekako, kažem, uvijek slušam taj svoj neki unutarnji glas i mislim da nam je to najbolji vodič. I nekako sam naučila kroz život slušati te neke znakove koje ti život da i isto ta ako zaista pružati životu šansu u smislu kada ti nešto pruži da izađem iz te svoje zone konfora, znači i napravim to nešto što i odem u taj neki smjer koji mi je život evo ponudio u tom trenutku. Pa evo isto tako i sa ovom pjesmom se to dogodilo. Nekako na početku sam evo kažem kao ma di ću ja sad još i pjesmu snimati, ali nekako intuitivno čim sam ju čula, čim sam čula te riječi, osjećala sam da je nekako za mene, tako da sam, evo, otišla i u te vode.
0: Dokaz da treba uvijek odabrati, baviti se onim u životu što te ispunjava, bez obzira koliko si možda nametnuli nekakve ciljeve koje trebamo slijediti, slušati više sebe i u slobodnim trenucima, u nekim svojim hobijima, pa u današnje vrijeme to nije čudo da se može razviti u nekakav posao.
1: Absolutno.
0: Ali sigurno ove nove generacije koje dolaze više su okrenuti tome pogledu kroz život, ali definitivno na taj način onda dolaze ovi neplanirani uspjesi, odnosno neočekivani zahvali.
1: Upravo to. Upravo to. I nekako sam uvijek ono tog mišljenja kada ti imaš dovoljno hrabrosti izaći iz te komfort zone, uvijek te život nagradi poslije toga. Uvijek ja mislim nekako život nagrađuje te hrabre ljude koji se usude baš to otići u nešto nepoznato, probati nešto što iznutra osjećaju da je za njih. Jako volim slušati i biti dio tih priča ljudi koji su zaista uspjeli upravo zbog toga što su bili hrabri i otići promijeniti neki smjer u svom životu koji onako niko ne bi rekao pa da se usudiš ili da je to za tebe, a ti znaš iznutra da je za tebe.
0: Nastavit ćemo u cijelosti poslušati prvu pjesmu Sandre Lončarić, Rokoko Orkestra. Nadam se da neće biti zadnja, jer čućete svi vi naši dragi slušatelji i slušateljice da nije to ni malo loše, nego više nego dobro.
1: Nećemo sad, za početak.
0: Za početak.
1: Dobra si, dobra si.
0: Sretno i uspješno dalje, uživaj.
1: Hvala puno.

melankolično, onako pravo jesenski. Završavamo ovaj dio našega programa uz Sandru Lončarić i njenu aktualnu pjesmu. A temperatura nam nije baš taka prava jesenska, ugodna, lijepa, za poželjeti. U Osijeku trenutno 25 celzijevih stupnjeva. Dario Šariri je tonski realizirao program proteklih sati, glazbom birao Drago Lenart, vijesti svaki puni sat prenosi vam Mirta Milos, ja sam Zvonimir Mandić, čujemo se uskoro, ovo je Morgan Wallen.

Valjanisus si Marija, drage šokice i šokci, pripremite se za najljepše tamburaške note i priče koje čuvaju dušu naše ravnice. Donosimo vam priču o najboljem tamburaškom orkestru na svijetu i priče o narodnim običajima koji se prenose s koljena na koljeno. Vrijedni su Dario Šariri, Dragan Lenart i Danijela Šandor. Zapjevajte uz nas, osjetite ponos naše tradicije i pustite da vam tambura takne srce. Dobrodošli! Kreće ritam šokadije.

0: Pozdravljamo našeg suradnika Vladu Matokovića iz selaca Đakovačkih. Evo, nakon ljetne stanke ponovno se družimo zajedno sa ovim običajnim pričama. Faljan Isus i Marija, dobar dan i dobrodošli u Ritam Šokadije. Što ste nam za danas pripremili?
1: Hvala bio vama u studiju i režiji i svim našim dragim slušateljima Radio Sika i Ritma Šokadije. Pa danas bi nešto malo divanili o Miolju.
0: Evo, pozorno vas slušamo.
1: Ali i poživili. Eto, svitu moj, danas bi vam nešto pročito iz ve moje teke, nešto malo o Miolju i jesenskim poslovima. Prvi jesenski svetac je Sveti Mihovil, ili kako svit kaže Miolje. Ujedno koja župa ima da za svoga zaštitnika Svetog Mihovila i crkveni god. Tome se uvijek veselila djeca, jer će dobit malo svileni bombona, alve, kako si gračku napravitu u novo vrijeme od drveta, konjića na točkolima, leptira koje lupa skrili i drugo. Ni bilo plastike, te koje kakvi drugi za mandraka, ko uo današnje vrijeme, i opet svit ni zadovoljan. A oko Miolja budu zrele ruške, takozvane Mioljače, one su znale kupiti usta, ako ih se jede sirove. Zato mama ili baka u novo vrijeme zadruge i reduša bi ošle i pokupile u korpu, donila je doma i lipo oprale svoj dom. Potre bi poslagale u drveni čabar, naljale vode, metile oraovog lista gore, te pokrile drvenim danima i pređenim stolnjakom. Te ruške su morale odstojat njeko vrijeme, dok se lipo ne ukiselje. A da vidiš, brate, poslastice, tokom jesenski i zimski dana, kad je brojna čeljad imala s čime se zasladit, a potne mužine ili večere, koje kako volio. A od Svetog Matije pa do 10. listopada vrijeme sijanja jesenskih zobova da se može ranit marva. A potem toga mora se posijati žito najkasnije do svisveta. U novo vrijeme svi sadio bundeve po kukuruzu pa su morali to zaprežnim kolima dovest doma u avliju kako bi mogli otrgat kukuruz i posjeć kukuružnjak, te ga složit u vrpe kube, isto zaranit marvu. Ljudi su ti dana išli u šumu po suva diogranaka, priredit založit put kotlove, kad je svinjokolja, pa i za kružnu peć da se može peć domaći kruh. A ako njeko nije imao dosta drva za zimu, i to je trebalo dovest doma. Jer u novo vrijeme trebalo ima dosta drva, bile velike oštre zime sa dosta sniga. Puno posla bilo u jesen, a sve se radilo ručno uz brojnju čeljad, pa i moj bekat su jedni drugima išli pomagat u zonu danas, ja teb, a ti sutra men. Svit bio zadovoljan s pjesmom na usnama, išao radit i u zaziv Bože pomozi. Za drugačiji način života nisu znali, a sad svitu moj drugačije vrijeme došlo, a no staro u zaborav ošlo. Eto jedino ostala pjesma koju bi nekad u kolu zapivala djevojka u sviranje gajdi. Došla jesen, došlo i Miolje, ženite se brkate nevolje. Opet moram zafalit vam prilikom svima koji su mi na tren odškrinuli škrinjicu svoga srca, te se na taj način prisjetili minuli dana. Hvala lipo i s Bogom.
0: Hvala vama i s Bogom.

0: vrijeme prolazi.
1: 18 sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Vlada je do 17. studenoga produljila rok za primjenu odluka o isticanju dodatne takozvane sidrene cijene i objavu cjenika na internetu. Odluke su prvotno trebale stupiti na snagu već 1. listopada, no poslodavci, obrtnici i trgovci burno su reagirali, nakon čega je vlada odlučila usporiti taj proces. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić.
3: Budući su odluke doista znatno proširile broj obveznika, odnosno adresata, jer se odnose na sve proizvode i sve usluge, nužno je produljiti rok stupanja na snagu istih. Cilj je osigurati jasna i provediva pravila te veću transparentnost cijena za građane potrošače, te s tim u vezi potrebno je osigurati dodatno vrijeme prilagodbe obveznicima mjera te osigurati adekvatnu provedbu.
1: Zagrebački županijski sud odbio je zahtjeve uprave Zagrebačkog holdinga iz ZET-a da se privremeno prekine štrajk koji posljednja dva dana uzrokuje brojne probleme građanima Zagreba. I dalje izvan funkcije javni gradski prijevoz, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Dobra je vijest da je od jutros u prometu autobusna linija koja od Borongaja vozi do najveće hrvatske bolnice KBC-a Zagreb. Presudu o zakonitosti štrajka sud će objaviti sutra. Gradonačelnik Tomislav Tomašević objasnio je u kojoj je fazi komunikacija sa sindikatima ZET-a, te imali rješenje za nagomilani otpad.
4: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u, zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad, ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači, mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada. Evo, to je sve što mogu reći u ovom trenutku i mislim da trebamo pričekati sutrašnji dan.
1: Sve izglednije raspisivanje novog natječaja za novi stadion na Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je brojne negativne kritike u javnosti. Tu su temu ponovno komentirali premijer Plenković i gradonačelnik Tomašević.
5: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
4: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
1: Tvrtka Verne Mate Rimca vratit će sav europski novac koji je dobila za razvoj autonomnog električnog vozila i popratne infrastrukture. Riječ je o gotovo 90 milijuna eura predujma koji je Rimčeva tvrtka dobila prije 3 godine. Verne je danas, zadnjeg dana roka, predao završni zahtjev Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje za naknadu sredstava. Prema tumačenju agencije, trebali bi vratiti sav isplaćeni novac.
2: Vrijeme.
1: Prema posljednjim podacima u Osijeku je 25 stupnjeva, 23% je vlažnost, tlak je 1025 hektopaskala, a vjetar slab jugoistočni. Sutra će biti sunčano i danju većinom vrlo toplo, ujutro uglavnom u Posavini lokalno magla. Zapuhat će umjeren jugoistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 5 i 9, najviša dnevna od 25 do 27 celzijevih stupnjeva.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hrvatska tamburaška rapsodija je veliki tamburaški orkestar i glazbeni projekt koji okuplja više od 100 glazbenika iz cijele Hrvatske. Pale i žare domovinom i inozemstvom i najbolje su što imamo od tamburaške orkestralne glazbe. O udruzi koja organizira koncerte Hrvatske tamburaške rapsodije i njezinom djelovanju govori predsjednik udruge Slavonska rapsodija Krešimir Starčević.
1: Radi se o najvećem i najboljem tamburaškom orkestru na svijetu. To je potvrdila Guinnessova knjiga rekorda. Ali ono što je važno, važno je to što oni proizvode, što izvode. Dakle, ovo je tamburaški orkestar, orkestrana tamburaška glazba koja ne zapostavlja niti ovaj dio takozvane tradicijske tamburaške glazbe. Znači, mi našoj publici nudimo nešto novo, nešto orkestralno, da pokažemo da tambura može svirati apsolutno sve, ali ne zaboravljamo našu tradicijsku tamburašku domaću hrvatsku glazbu. Što je bilo u Briselu? Dakle, kao što vaši slušatelji vjerojatno znaju, u Briselu smo predstavljali hrvatsku kulturu na danima hrvatskog jezika, kulture i gastronomije. Ja sam vrlo ponosan kao aj nekakav sudionik i suorganizator što je hrvatsku kulturu prvo predstavljala tambura kao tradicijski instrument, a ne neki drugi dobar hrvatski proizvod koji Hrvatska, hvala Bogu, ima na području kulture. A naravno sam još ponosniji što je tu tamburu predstavljao naš orkestar.
2: Bilo je lijepo, rekla bih veličanstveno i onako iznenađujuće, ako ćemo govoriti o onome što je bilo prije koncerta, kako vas je kapetan pozdravio. I ta snimka je nekako ne samo obišla društvene mreže, nego obišla cijeli svijet, cijelu kuglu zemaljsku i na taj način su evo svi oni koji možda se s tamburom i tamburaškom glazbom nikada nisu susretali, ali evo ipak mogli vidjeti da su upravo ti tamburaši zaista jako važni.
1: Pa eto, dakle, to je bila jedna ideja naša da pokušamo iznenaditi naše tamburaše, zapravo je ispala uzajamno jedna tako lijepa priča. Kapetan je, kao što ste mogli čuti, pozdravio najveći, najbolji tamburaš na svijetu, zaželio nam puno uspjeha u Briselu, a mi smo mu kao pravi tamburaši govorili s čim bolje nego sa bečarcem. Taj objava je, mislim, dosegla već 700.000 pregleda. To je nešto predivno. I to je bio jedan krasan uvod, jedan dugačak dan koji smo zaključili s jednim krasnim 50-minutnim koncertom koji je oduševio ne samo Hrvate u publici u Europskom parlamentu, nego i strance koji su nam prilazili u nevjericu da je moguće da 100 tamburaša istovremeno svira, da to zvuči kao jedan. Znači, oduševili smo cijelu Europu, da ne pretjerujem.
2: Lijepo je bilo evo i gledati i slušati kako su tambure našle svoj put u srcu Europe. Ne samo put, nego i svoje mjesto.
1: Pa ja sam sretan, doista sam sretan što je, kao što rekao, tambura bila ta koja predstavlja kulturu. Ta se priča gradi dugo godina, naravno. Tambura, kao što znate, bila prije 30 godina sinonim za hudove, nešto malo kafanice i nekakvih tuluma. Tambura je iz toga izašla izvan nekakvih okvira. Vi dobro znate da mi danas imamo dvije glazbene akademije gdje studenti mogu upisati petogodišnji studij tambure. To je nešto predivno. Znači, kao violinu, kao klavir, 5 godina studiranja tambure. Pa to je tekovina, pa i ovog projekta, ako ćemo baš biti neskromni, tekovina i ovog projekta. Projekt slavio godine 20 godina, što je zapravo samo, ja bih rekao, prva faza. Ono, kao što ste mogli vidjeti, među našim članom orkestra imamo 20-ak maloljetnika. To je krasan zalog za budućnost. Dakle, ove velikane, poput naše Krune Dražića, ima ko naslijediti. Ja sam sretan.
2: To je nekako najvažnije, da ostavljamo mladima i da odgajamo mlade, da se i naši najmlađi djeca zaljube u tamburu i tamburašku glazbu.
1: Baš to. Ako smijem ja dati jedan primjer od prošlog tjedna, dakle, imamo jednog mladog dečka u Slavonskom Brodu koji 14 godina ima, vježba po 5-6 sati na dan tamburu, guta tamburu. I kad su ga pitali, dobro, zašto ti to veliki, ja bih htio biti kao Antea Glavaš. Znači, djevojka od 19 godina je uzor dečku od 14 godina, a njoj je pak uzor naš Kruno. Pa zar to nije prekrasno? Pa to je jedna takva skala, tamburma budućnost. Evo.
2: I ono što je nekako najvažnije, a traži se izvrsnost, ali ta izvrsnost se postiže godinama vrijednim i upornim radom, ali je najvažnije da za svakoga takvoga koji ima volje, entuzijazma, želje za raditi, učiti i napredovati, ima mjesta u ovom orkestru.
1: Da, sad ste upiknuli jedan dobar problem, koji zapravo neko bi rekao da je to sretan problem. Imamo puno više zainteresiranih nego što ih možemo primiti. Dakle, vi znate, ovakav jedan pogon od 110 ljudi pogoniti, pokrenuti, prevesti, nahraniti, to strašno puno košta. Ja bih najsretniji da mi možemo 200 ljudi voditi i u Brisel, i u Vinkovce, i u Slavonski Brod, ali to je jako skupa priča i onda smo natjerani raditi svake godine, ne audicije, ali recimo kao nekakvu malu proredu gdje ipak idu najbolji dalje, pa se to svede na 110-115 ljudi. Jednu ruku je to i dobro, jer ovima koji pod navodnicima otpadnu, niko ne otpadne, ali ostavljamo ga za rezervu za kasnije, to njih zapravo dodatno motivira. Kaže, moram biti još bolji, još moram više, pa ću ja doći sjediti pored Krune.
2: Što možemo očekivati od Slavonske rapsodije?
1: Hvala vam na to pitanje, zato što mi gradimo priču na malo duži rok. Ja kad sam se prihvatio toga prije godinu dana, rekao sam, ja se s ovim neću baviti ako je to priča za godinu dana. Imamo petogodišnji plan, desetogodišnji plan. Da će već iduće godine, osim standardnog Lisinskog, gdje predstavljamo potpuno novi program, idemo u Požegu, svira orkestar na proslavi 800 godina grada Požeg, svira naš orkestar, gdje će vam pozornicu dovesti 800 žica za 800 godina Požege. Nakon toga odlazimo kao poseban gost na otvorenje 30. po redu festivala Glumci u Zagvozdu. Kod Mlikote u Zagvozd. Nakon toga idemo izvan Hrvatske, radimo koncert u Mostaru, gdje hrvatsku tamburu dovodimo hrvatskom življu u Mostar. Nakon toga idemo u Čepin, gdje će, kao što sigurno znate, naš dragi prijatelj Marko gradi jednu možda najbolju dvoranu u ovom dijelu Europe. I mi ćemo biti prvi orkestar koji će tamo svirati. Planova ima jako puno, to je 27. A sad da vas ne opterećem, imamo mi planovi za 28. već.
2: Ali do tada ćemo se mi još puno puta vidjeti.
1: Ja se nadam. Pokrećemo još jednu lijepu stvar, pa tu vam da onda prekidam. Osim znači, naše Hrvatske tamburske rapsodije, pokrećemo novi projekt koji se zove Hrvatska škola tambure, pod istim žigom, pod istim brendom. Idemo već ove godine u Njemačku Offenbach. Vodimo naše najjače, ja kažem, adute. Ide Damir Butković Budo, ide Saša Botički, ide Kruno Dražić. Radimo prvu Hrvatsku školu tambure pod ovim brendom, pod ovim žigom, sa najjače što Hrvatska ima. Ovo je najbolje što ima.

0: Maestro Sesar, nekako bi čovjek rekao da je najteže svirati među svojima. Odlično ste odsvirali i jako lijepo primljeni u Briselu, u srcu Europe.
1: Uvijek je nekako, imamo više nekakvih ciljeva u svakom koncertu, to je pokazati kvalitetu orkestra, pokazati virtuoznost orkestra, pokazati naše mlade soliste, vrhunske tamburaše, naravno dati publici ono što ona naravno voli u tamburu, to je dobra pjesma.
0: Koliko ima tamburaša?
1: Tamburaša mislim da ima 107, a sad evo, si me hvatila nespremnog, mislim da je 107 sad na pozornici.
0: Znači, tebe kao dirigenta uhvatit nespremnog nemoguće, rekla bih.
1: Ma, moguće, vjeruj mi. Moguće je, dobro, sad neki su, neki nisu mogli, neki uvijek je to broj koji malo, ajmo reći, varira gore dolje, ali uvijek smo 100 plus, jel, tako da, tako da evo, nema zaista brige za taj dio.
0: 100 plus kila i svega drugoga.
1: Naravno.
0: Pa, sve drugo bi propalo.
1: Apsolutno, da, baš tako.
0: Nikad te nisam pitala kako je, evo, iz tvoje perspektive kao dirigenta pohvatati svih njih stotinu i nekoliko. Jasno je da su spremni, da su izvrsni, da su usvirani, da je to muziciranje baš ono na stotu.
1: Pa vidi, ja uvijek, mislim, kako kažu, glazba je emocija, tako je i svaka izvedba, pogotovo na koncertu, kada se zaista to događa, onda uvijek su emocije nekako na najvišoj razini. I onda to je nešto što ovaj orkestar krasi, što zaista uvijek, evo sad smo bili u Briselu, bili smo umorni, smo probudili se u 3:30 to jutro, na večer kada su zasvirali, znači nije se vidjelo ni na njima apsolutno ni umorni, ni ništa. Bila je želja koja je zaista se i čula i na kraju to je publika osjetila. Tako kažem, evo, i svaki puta kada imamo taj koncert i ovo je zaista onako, ja kažem, ja sam blagoslovljen što imam evo tu priliku da sam pred ovim orkestrom i da mogu eto nešto ja reći što ja mislim da bi možda trebalo i da oni uvažavaju to što govorim i da zajedno nešto stvorimo. I kažem, to je taj neki trenutak koji za koji ja živim, recimo, a vjerujem da tako je i svakom članu orkestra, jer onda osjeti i to zajedništvo i osjeti to muziciranje koje, kažem, zaista na kraju bude uvijek pod nabojem velikih emocija.
0: Ti si jedan od dva dirigenta Slavonske rapsodije, drugi je Damir Butković. Budo, njega ne smijemo nikako zaboraviti.
1: Tako je, da. Evo, nas dvojica to sad već zadnjih 5 godina vodimo i nekako evo brinemo da to bude najbolje što može biti i da mi budemo još svaki put bolji. Tako da evo, nekako smo podijelili smo se i lijepo to mislim da ide i da mislim da je orkestar s nama zadovoljan, što je također jako važno. Jer uvijek kad nas vide, uvijek nam se nasmiju, pa onda valjda to znači da smo im još uvijek dragi, da nismo pretjerali u zahtjevima. Evo, malo se šalim, ali kažem, evo, mislim da je zaista onako jedna lijepa kombinacija i da mislim da dobro radimo, evo, to što radimo.

0: Bruno, evo, dirigent ima svoju iznimno važnu ulogu, ali i ti kao šef svih tamburaša, da to tako kažemo, isto tako imaš posebnu ulogu. Ne samo što si, ja ću to govoriti u svoje ime, ali znam da svi dijele moje mišljenje, ne samo što si sjajan tamburaš, virtuoz na svom instrumentu, nego si i dobar čovjek, zato te evo kolege tako vole, prihvaćaju, podržavaju i cijene ono što radiš.
1: Hvala ti, Danijela. Lijepe riječi, šta reći nakon ovoga? Je, iznimna je čast biti, ne volim to nazivati šefom, ja sam tu više ovako kao nekakav animir lik koji, isto kao što Marko rekao, volim tu mladost, volim se družiti s tim mladim ljudima i slušati kako prekrasno muziciraju na to našo tamburi. I evo, dok god zdravlje služi, dok osjećam tu energiju i dok mogu nešto dati, bit ću dio ove ekipe. Prekrasno je i pogotovo danas ovim, mogu slobodno reći, našim Vinkovcima, ponosni smo što smo ovdje danas.
0: Kao evo što si ti uzor mnogim mladim tamburašima, tebe su gledali pa su onda željeli svirati kao ti, željeli biti kao ti, a rekla bih da danas u ovom orkestru zaista ima nekolicina mladih, uspješnih, dobrih tamburaša kojima možda samo još treba zerica.
1: Ne, nekolicina, ima ih jako puno, Danijela, to si odlično rekla. Ti mladi ljudi, evo, orkestar se pomladio puno, puno proteklih godina i to je u biti cilj cijelog ovog projekta, da ti mladi nastave ovo što smo mi započeli i mislim da se ne moramo bojati za budućnost. A tambura, evo, kako svi već znamo i na akademiji i u osnovnim školama, to je veliki plus i to se vidi kako ovi mladi muziciraju na tamburama, tako da možemo biti ponosni i sretni što ostavljamo iza sebe.

0: solista braću Luka Juriša iz Đakova.
1: Poštovani naši slušatelji, od svih plavuša ja našla Garavuše. Garavuše, tamburaški sastav, prvi ženski tamburaški sastav u Hrvatskoj. Doduše, nisu više u ulozi Garavuša. Danas sviraju u najvećem i najboljem tamburaškom orkestru na svijetu, Slavonskoj rapsodiji. Djevojke, cure, dame i gospođe, pozdravljam vas, dobar dan i dobrodošli u Ritam Šokadije. Svirali ste prije nekoliko dana u Briselu, pa onda želim čuti vaše dojmove, prije svega evo sa tog koncerta, sa koncerta gdje smo nekako srcu Europe predstavili sve ono što hrvatska tradicijska tamburaška glazba znači nama, a onda to nekako pokušali dočarati njima.
2: Tako je, bila nam izuzetna čast zapravo predstavljati Hrvatsku u ime Hrvatske tamburaške rapsodije. Bili smo pozvani pred Europskim parlamentom, pred našim hrvatskim zastupnicima u Briselu. Bilo nam je predivno, jako lijepo su nas ondje dočekali, prekrasno smo se proveli, bili smo izuzetno ponosni tamo nastupati. Osim toga, lijepo su nas ugostili, lijepo smo se tamo produžili i prošlo nam je jako brzo i bilo je jako zabavno.
1: Nije lako svirati pred, rekla bih, evo, tuđim ljudima, iako su to naši zastupnici, ali ne samo naši, pretpostavljam i vjerujem da je bilo i ljudi drugih narodnosti i zemalja koji su došli poslušati sve ono što Hrvatska zna i može, ali nekako sva težina je ovdje u Hrvatskoj. Najteže je svirati pred svojom publikom.
3: Pa je, tako je. U Briselu je bilo predivno i svirali smo raznolik repertoar zapravo iz tog razloga što su nas slušali ljudi iz svih država, a evo ovdje u Vinkovcima prvi put Slavonska rapsodija i stvarno smo svi ponosni što možemo predstaviti svoj program i ovdje. Nakon Slavonske rapsodije u Lisinskom i evo svega što tamo nas ljudi vole slušati dođu, evo sad smo došli ovdje u Slavoniju po prvi puta i baš se veselimo.
1: Koliko dugo svirate u orkestru?
2: U orkestru sviramo 2 godine.
1: A inače?
3: Inače. Ja, pa inače 20 godina.
2: Skoro 20 godina. Nekako su brzo prošle.
1: Je, to je i kad mene neko pita koliko sam volna, računam. Jao, pa teško za reći. Teško za reći. Puno je, puno tu godina truda, žrtve uloženo u tamburašku glazbu. Ne kažem da je ona žrtva, ali zaista treba puno, puno truda da budeš izvrstan i da možeš na kraju krajeva svirati u ovako jednom orkestru.
2: Tako je, zapravo je to dosta odricanja. Treba jako puno vremena uložiti u vježbanje, u probe, u nastupe. Znači, većina zapravo tamburaša je krenela još u osnovnoj školi, pa je tu srednja, onda dođe fakultet, pa bude puno teže u sve obaveze na fakultetu, sve obaveze na poslu, uskladiti sviranje, dolaziti na probe, ali evo, kada nešto voliš, i onda nije teško uložiti svoje vrijeme u to.
1: S obzirom da je vas je više od 100, kako tu nekako vidite poveznicu, a 100 tamburaša iz raznih dijelova Hrvatske, čak i iz inozemstva. Iz Mostara, rekla bih, dolaze već neko vrijeme.
3: Da, dvojica kolega stigli su nam iz Mostara. Pa dobro je, mi vježbamo na više punktova, imamo u Zagrebu probe Požegi, Osijeku i Slavonskom Brodu, a onda naravno imamo i zajedničke probe, tad izvojimo cijeli dan, skupimo se svi na jednom mjestu i onda stvarno radimo od jutra do mraka i evo, ovo je rezultat toga.

Uživali smo u zvucima tambure i prisjetili se bogatih običaja koji ponosno čuvaju dušu Slavonije, Baranje i Srijema. Hvala vam što ste i ovoga puta otvorili svoja srca našoj tradiciji. Do idućega tjedna i novih tamburaških nota ostanite uz Radio Osijek, čuvajte našu baštinu i uživajte u svakom ritmu. Živi i zdravi bili!

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Oči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije je bilo na odboru za pravosuđe gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću, a Turudić je poručio da će se optužnica u tom slučaju podignuti uskoro. Predsjednik odbora Mostov Nikola Grmoja pitao je Turudića hoće li optužnica obuhvatiti sve ili samo male igrače.
2: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
3: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
0: Dan je hrvatske policije i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji u Zagrebu dodijeljene su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima, a jedan od njih, Ante Križan, je rekao.
4: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima, naš je izbor i naš poziv.
0: U Bjelovaru je svečano otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj i najveći projekt u povijesti grada. Investicija je vrijedna 42 milijuna eura, ima 5 zatvorenih i 5 otvorenih bazena, a među zatvorenima je olimpijski bazen certificiran za međunarodna natjecanja. Riječ je o energetski samoodrživom objektu. Toplice se griju, kako je rekao gradonačelnik Dario Hrebak, na bjelovarsko sunce i sunčane elektrane i bilogorsku vruću vodu temperature 83 stupnja, dubine od 1500 metara. U Velovaru se očekuje oko 250 tisuća gostiju na godinu, a otvorili su ga sportaši skokom u bazen. Poslije gradonačelnika poslušajte i premijera Andreja Plenkovića.
5: Velovar, odnosno Bjelovar, će biti na svega 45 minuta udaljenosti od Zagreba. Dakle, ovo će biti novo zagrebačko kupalište, novi zagrebački bazen, ali isto tako i bjelovarski. I dodatno će nas upravo Velovar i približiti i gospodarski, i turistički i standardnom sa Zagrebom.
6: Uvjeren sam da nakon ove investicije u obnovu daruvarskih toplica, investicije ovdje u Velovar, cijela Bjelovarsko-Bilogorska županija dobiva jednu novu, atraktivnu dimenziju koja će privući velik broj, naravno, i domaćih ljudi, ali i brojnih posjetitelja upravo ovdje u Bjelovar i Bjelovarsko-Bilogorsku županiju.
0: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik ANG logistike, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800 tisuća eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Istog su trgovačkog lanca komentirali da ta odluka suda otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji kompanije.
1: Vrijeme.
0: Sutra će biti sunčano, danju većinom vrlo toplo, ujutro uglavnom u Posavini lokalno magla. Zapuhaće umjeren jugoistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 9, najviša dnevna od 25 do 27 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima u Osijeku su izmjerena 23 stupnja. 30% je vlažnost, tlak je 1026 hektopaskala, a vjetar sjeveroistočni od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Format rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

Dobro večer, dragi ljudi. Evo nas zajedno u još jednoj našoj ulici Radio Osijeka, što znači da ćemo sada pa sve do ponoći slušati isključivo domaću glazbu. Posebnost je, naravno, kao i svakoga utorka, što ćete dio glazbe birati i vi. Vašu glazbenu želju nam još uvijek možete poslati u komentar objave na Facebook profilu Naša ulica ili nam možete ostaviti glasovnu poruku na naš besplatan broj 0800 7365 365, Kokeđo, Saša i Tin. Sva vas večeras Mladen Badurina, Zvonimir Mandić, Katarina Jelica i Daniel Hojsak. Prije nego li započnemo s našom tamburaškom top listom, moramo naravno spomenuti, iako sam siguran da to već jako dobro znate, Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra protiv Španjolske i to utakmicu drugog kola grupe 3 elitne skupine Lige nacija. Svaka čast. Nadamo se da će se naši vatreni prikazati u najboljem svjetlu, a za zagrijavanje slušamo još jednu navijačku. Idemo Hrvatska!

0: Od popa do tambure. Tamburaška promenada, Radio Osijeka.
1: Idemo Hrvatska, a idemo mi i s našom tamburaškom promenadom. Idemo provjeriti poredak nakon prebrojanih svih vaših glasova. Na broju 10 nalaze se Martin Kosovec i orkestar Hrvoja Harkanovca, Zatvorite penđere. Broj 9, Dario Udovčić, Dom će uvijek zvati. Neka srce pjeva, na broju 8, to je Fabijan Kovačević. Stjepan Ješek Štef je na broju 7, Mnogo žena ja sam sreo. Zlatni dvori na broju 6, Vraćam ti se Slavonio, a na 5. mjestu Ambar, Nadvila se kiša. Na broju 4, Ivan i Antun Štivić, Čuvaj sine Slavoniju, a Blanka Došen je na broju 3 s pjesmom Ja sam diva šokačka. Drugo mjesto ovoga tjedna drži Viktorija Kulišić Dženka sa svojom Jedne tople ruke i na vrhu za sada najviše vaših glasova ima Ana Marija Žonka sa svojom Slavonka sam vesela. Idemo lagano preslušavati ove tamburaške hitove od 10. ka prvom mjestu, a u isto vrijeme ću vas pozvati da nam se javite na 031 207 777. Nakon dvije pjesme vidjet ćemo hoćete li nam se javiti. Do tada slušamo broj 10, Martin Kosovec i orkestar Hrvoja Harkanovca, Zatvorite penđere, te na broju 9, Dom će uvijek zvati, pjevat će nam Dario Udovčić.

0: Šećemo lagano našom tamburaškom promenadom. Slušali smo broj 10 Martina Kosoveca i orkestar Hrvoja Harkanovca Zatvorite penđere i Darija Udovčića na broju 9 Dom će uvijek zvati. Čekamo i vas na 031 207 777. Primamo vaše glasove pa idemo provjeriti tko je s nama. Evo prvi večeras. Halo.
1: Ma halo, dobra večer, Zvone, legenda, pa nismo se čuli 100 godina, jel da?
0: Ali skoro je Zvone, nije Zvone Danielije, ali evo, prenijet ću Zvone tu poruke.
1: O, Bože, mijenjamo ovaj.
0: Nema veze, pa sve je to isto.
1: Drago i sve, da. Sve je ovaj.
0: Sve je
1: ovaj. Kako ja kažem, dupla četrasa, imamo ovaj dupla četrasa.
0: Lijepo.
1: Dobro, dok je ekipa na okupu, jel da?
0: Je, je, da, sve.
1: Pozdrav
0: sve,
1: vama sve. Tu svima, svima koji slušaju, uzdrži poprijeko da drž, uvijek Osijek u gradu. Mm. Evo, sada, Petrica Štivićina.
0: Može.
1: Ana Marija.
0: 4.
1: Blanka.
0: Blanki. 3.
1: Dori i Amber.
0: Ambar 1.
1: Oko, do idući puta svako vam dobro.
0: Mando, hvala lijepa.
1: I novi prijedlozi.
0: Dobro.
1: Od idući puta tako novi prijedlozi.
0: Tako je, da. Idemo lagano u listopad.
1: Pa neka ide sve svojim tijekom. Šta
0: dobro
1: da radim.
0: Dobro je, pratite, upućeni ste, čujem, to je lijepo. Sve pohvale.
1: Ma, ja sam uvijek u dobroj ekipu i je dobro društvo.
0: Odlično.
1: Ja kažem.
0: To je to.
1: Eto,
0: hvala lijepo.
1: Dobro, čujemo se.
0: Svako dobro.
1: Prilika, valda, jel da?
0: Tako je.
1: Vama.
0: Dogovoreno. Bog. Čujemo se. Bog. I idemo provjeriti imamo li još nekoga na liniji. Dobra večer.
2: Dobro večer. Lijepi pozdrav najboljem radiju i vašoj emisiji i svim slušateljima.
0: Lijep pozdrav i vama. Jeste,
2: hvala lijepo.
0: Jeste dobro? Uživate uz tamburašku glazbu?
2: Naravno, uz radio Osijeke danju i noć.
0: E, lijepo, hvala vam lijepa.
2: I vama isto što postojite, hvala lijepa.
0: Možemo sada lagano
2: može
0: provjeriti glasove za ovaj tjedan.
2: Evo ovako, Dženka 5.
0: Dženka 5, dobro.
2: Štiviće 4.
0: Dobro.
2: Blanka Došen 3.
0: 3 Blanki.
2: Tako je. Joj, sam malo da se sjetim sad za... Trebam zapisati.
0: Pa, evo mogu ja malo čitati pa
2: Ambar
0: nešto.
2: Čini mi se
0: Ambar, može Ambar 2 i još dva, pa jedan
2: i,
0: glas
2: i jedan, mislim da Štef isto ima.
0: Ima Štef.
2: Ima, je lijepo, molim.
0: Može, Štefa. Evo, jedan glas za Štefa. Pisao sam.
2: Hvala vam. Hvala lijepa i ugodnu noć vam želim.
0: Također sve najbolje. I čujemo se svakako.
2: Naravno.
0: Do slušanja. Idemo dalje zasvirati, evo Štef je spomenut, njega ćemo čuti na broju 7 s pjesmom Mnogo žena, ja sam sreo, no prije toga broj 8, tamo nas čeka Fabijan Kovačević sa svojom Neka srce pjeva. Neka.

Stef i mnogo žena ja sam sreo. Prije toga Fabijan Kovačević, Neka srce pjeva, broj 7 i broj 8 na našoj tamburaškoj promenadi. Idemo lagano prema vrhu. Eto nas sada i na broju 6, tamo nas čekaju Zlatni dvori, Vraćam ti se Slavonijo, a na broju 5 Ambar, Nadvila se kiša.

tamburaška top lista Radio Osijeka, koju smo nekako lijepo prigodno nazvali tamburaška promenada. Preslušavamo 10 onako baš lijepih tamburaških hitova. A inače, ovo je posljednje izdanje promenade u rujnu, u ovome mjesecu, i dobit ćemo konačan poredak. Znate već kako ide, za tjedan dana imamo 7 novih prijedloga i onda će najbolje plasiranih 5 od tih prijedloga pridružit će se 5 najbolje plasiranim pjesmama od ove top liste, tako da ćemo dobiti ponovno 10 najboljih. Idemo mi dalje preslušavati naše hitove. Ivan i Antun Štivić čekaju nas na broju 4, pjesma se zove Čuvaj sine Slavoniju, a onda ćemo još poslušati na broju 3 Ja sam diva Šokačka, Blanku Došen.

Ja sam Diva Šokačka, pjevala nam je Blanka Došen, prije toga Ivan i Antun Štivić zajedno u pjesmi Čuvaj sine Slavoniju. Evo nas na samom vrhu, broj 2 i 1 još nam je preostalo čuti. Prije toga moram samo napomenuti da i dalje čekamo vaše glazbene želje na Facebook profilu Naša ulica ili glasovnu poruku na naš besplatan broj 0800 7365. Nakon Dženke i Žonke malo ćemo poslušati nekoliko naših domaćih hitova, a onda ćemo krenuti ispunjavati vaše želje. Dakle, Viktorija Kulišić Dženka, Jedne tople ruke na broju 2 i za sada još uvijek najviše vaših glasova na vrhu naše promenade, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela.

0: Domače na radiju.
1: Volim dobru glazbu.
2: Najviše slušam radio Osijek na poslu.
3: Volim tamburašku glazbu.
4: Najviše volim domaću glazbu.
5: Najbolji ste.
0: Ovo je Radio

Bebek po kafanama, a mi po vašim željama. Idemo s prvim krugom vaših želja koje smo primili na našem Facebook profilu. A inače, osim što smo mi krenuli sa željama, što krećemo sa željama, započela je i utakmica Španjolska-Hrvatska. Evo, već je 1-0 za Španjolce. Trenutačno se igra peta minuta, a gol za Španjolsku postigao je Jamal. Nadam se da će naši uhvatiti korak i da će se zagrijati u idućih nekoliko minuta i uzvratiti pogotkom. Vidjet ćemo, pratimo i dojavljujemo. A slušamo prvo za Antoniju, koja kaže: pozdrav svima, molim pjesmu Tri rijeke od Opće opasnosti, hvala, molim, ide. Onda nam se javio i Dado, koji piše: molim vas pjesmu Uvelo je bilo cviće od Saše Jakelića, i to slušamo. Onda nam se javila i Sunčana, koja nam piše: dobar dan, kasnije i večer, molim vas od Paule Jusić, Drago more. I još za kraj ovoga bloka, Domeniko će čuti svoje želje, a to su Markos, Moja prva zagrebačka ljubav, i Frane Vugdelija s pjesmom Kajati se nikad neću.

0: Naša ulica.
1: Pet. Pa opet.
2: Bio je to prvi blok vaših glazbenih želja. Što se tiče utakmice, i dalje 1-0 za Španjolsku, 25. je minuta, a Španjolska vodi pogotkom Jamala u drugoj minuti susreta. Nekako mi se čini da su naši malo pohvatali konce. Vidjet ćemo što će se još događati do kraja prvog poluvremena. A što će se događati do kraja, u nastavku naše emisije, skoro sam rekao do kraja, ali zapravo i do kraja ćemo slušati vaše želje. Idemo mi lagano na drugi blok, drugih pet. Prvo Frane će dobiti svoje dvije želje, uvenuće Ruža bijela ravnica i Dobri moj čača Klapara guza. Dorica nam se javila, pozdrav za sve, jesen je tu, pa vas molim pjesmu Opet zriju kesteni, pjeva Valerio, hvala, pozdrav Dorici. Ljubica piše, pustite molim vas trio Gušti pjesmu Hej Tugo, hvala lijepa, lijep pozdrav i vama Ljubice. I za kraj bloka Grga sluša svoju želju, a to je Tereza Kesovija, Dubrovniće, pozdravi ravnicu.

0: pa opet.
1: 2-3 minute su ostale do kraja prvog dijela susreta Španjolske i Hrvatske u Sevilji. Trenutačni rezultat je 2-1 za Španjolce, golom Jamala u drugoj i Pubila u 31. Eto, u laganoj su prednosti, a s naše strane u 28. minuti svoj prvi gol za Hrvatsku dao je Beljo, pa eto, čestitke i njemu. Naravno, riječ je o asistenciji, a koga drugoga nego Ivana Perišića. Ne znam, ok, to meni sve, vidjet ćemo što će se još dogoditi. Nekako smo se sada malo i probudili i pružamo otpor, što bi se reklo, jer ipak je riječ o Španjolskoj, trenutačno prvoj reprezentaciji na svijetu, tako da svaki rezultat s manje od, ne znam, 3 gola razlike je dobar. Idemo mi dalje na glazbu, na vaše želje. Zvonko je na redu, on nam se javio i za njega ćemo poslušati Štefa u pjesmi Dalmatinski zet. Aurelija je i večeras s nama, naša stalna slušateljica, i večeras je poželjela Ljupku Dimitrovsku, Kuda letiš pjesmu moja. Antonija Tonka nam se javila, pozdrav, molim vas, kome sada nosiš ruže od Cecilije, ići će i to. Nina se javlja, kaže veliki pozdrav, molim što ćemo sad s tim i Borna Čop, njezin favorit već duže vrijeme. I za kraj ovoga bloka Ivan se javlja i on je poželio jednu, pa možemo reći, najskuplju od Miroslava Škore, Kad mi padne šešir na čelo, sve poštivam, svoje uživam. Zapravo se zove to, ta pjesma, ali svi ju znamo i pod ovim prezimenom, Kad mi padne šešir na čelo. Uživajte!

0: Naša ulica.
1: Pet. Pa opet.
2: Nadam se da ste uživali i vi, nadam se da je Ivan uživao jer ovo je bila njegova glazbena želja, a i mi smo svakako uživali u još jednoj našoj ulici. Utakmica je, evo, upravo kreće drugi dio susreta, podsjećam 2-1 je za Španjolsku, a mi ćemo se lagano pozdraviti i oprostiti, pa prigodno uz još nekoliko vaših glazbenih želja. Ninoslav se javio, kaže pozdrav našoj ulici, Radio Osijeku, može li od Noel Baby Baby, pozdrav Ninoslavu. I još ćemo čuti za Blažicu, dvije pjesme, Na livadi rosna trava, Divne godine i Ne dolazi zoro, ansambl Ruže. Pozdrave vam šalju Mlade Madurina, Zvonimir Mandić, Katarina Jelica i Daniel Hojsak. Ugodan ostatak večeri, do slušanja i uživajte.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana najavljujemo.
0: Nastavlja se štrajk vozača ZET-a i radnika čistoće. Sud odbio privremenu zabranu štrajka, a sutra će donijeti konačnu odluku o njegovoj zakonitosti.
2: Do 17. studenoga odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama.
0: U Bjelovaru otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. Trenutačni rezultat je 2-1 za Španjolce.
0: Vrijeme sutra i dalje sunčano, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjeve uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a da se privremeno prekine štrajk koji posljednja dva dana uzrokuje mnogobrojne probleme građanima Zagreba. Štrajk se prema najavama sindikata nastavlja, konačna presuda o tome je li štrajk zakonit bit će objavljena sutra. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da štrajk u kojem se ne obavljaju nužni poslovi ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda grada ostaje ista, a cijeli je štrajk nazvao bizarnim. Izvijestit će Petra Halar.
3: Zahtjevi obiju uprava odbijeni su zbog nedostatka konkretiziranja šteta koje bi mogle nastati za vrijeme štrajka, te poslova koji bi ih uzrokovali. Ročišta su komentirali odvjetnik sindikata holdinga Krešimir Grubišić i odvjetnik sindikata ZET-a Boženko Lozo.
4: Ne možete staviti paušalne tvrdnje o nekoj neodređenoj šteti ili mogućoj šteti, morate biti što precizni. Koliko ste vi precizni, to će odrediti naravno sud. Ovdje ja smatram, to je samo moje mišljenje, da je ta privremena mjera bila prilično neodređena, nejasna. Bila je preopćenica.
5: Jučer smo svi lijepo čuli gradonačelnika koji je rekao da nikakva šteta nije nastala gradu Zagrebu koji financira rad ZET-a. Neće nastati ni u buduće jer de facto su karte u ZET-u besplatne.
3: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Zagreb Mumin Hođić i predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić izrazili su zadovoljstvo presudama te ističu da se njihova borba nastavlja.
6: Čekamo sutra konačno

0: presudu suda, privremena mjera o zabrani štrajka nije donešena, vidit ćemo kada sada dobimo konačnu presudu, možemo šire komentirati, za sada nema privremene mjere, znači se štrajk se nastavlja.
1: Radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
2: Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je na današnjoj konferenciji da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
3: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Znači, ako mi imamo, znači, gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
2: Cijelu je situaciju nazvao bizarnom, a građanima je zahvalio na odgovornom ponašanju. Danas je na cesti bilo 16% više automobila nego prošlog utorka, a Tomašević se nada da se broj neće povećavati. Ponovio je da isključivo sindikate smatra odgovornima za nedostatak dogovora o nužnim poslovima.
3: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u, zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe, da 400.000 prijevoza, putovanja u javnom prijevozu nema.
2: Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo na ročištima koja počinju sutra prije podne.
4: O tome zašto arbitraža u ZET-u još nije počela u središnjem dnevniku HTV-a govorio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Sutra ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
5: Ja zaista ne očekujem sutra neku posebnu promjenu ujutro. Danas smo imali dva tramvaja i jedan autobus i važno je reći vratili redovnu liniju Borongaj, Rebro, Borongaj, što je izuzetno važno za građane i servisiranje bolnice Rebro. Očekujem nastavak istog tog tempa sutra. Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorimo. Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
4: Kronika dana. Vlada je do 17. studenog produljila rok za primjenu odluka o isticanju dodatne takozvane sidrene cijene i objavu cjenika na internetu. Odluke su prvotno trebale stupiti na snagu već 1. listopada, no poslodavci, obrtnici i trgovci burno su reagirali, nakon čega je vlada odlučila usporiti taj proces. Snježana Miljak.
6: Nova pravila o isticanju sidrenih cijena izazvala su brojne reakcije gospodarstvenika, pa je vlada produljila rok za njihovu primjenu.
7: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
6: Kaže premijer Andrej Plenković, u Hrvatskoj obrtničkoj komori odluku odgodi pozdravljaju, no i očekuju daljne razgovore o pravilima koja će se primjenjivati na njihove članove. Predsjednik komore Dalibor Kratohvil.
8: I vjerujem da ćemo do sada do 17.11. imati vremena opet sjesti za stol sa relevantnim institucijama, pravilnik napraviti po mjeri maloga obrtnika. Naš sljedeći nastojanje će biti da mali mikro budu izuzeti iz toga.
6: Iz udruge Glas poduzetnika poručuju pa kako ne odustaje od najavljenog prosvjeda. Bruno Samadžić ističe.
9: Datum odgode koje se dogovore bez nas opet nije poruka koju smo mi htjeli čuti. Mi smo htjeli čuti da se sjednemo za stol i da kažemo šta tu ima smisla i šta nema smisla i zašto.
6: Nastavak razgovora o sidrenim cijenama očekuju očekuju u Hrvatskoj udruzi turizma, Veljko Ostojić.
10: Donekle mogu shvatiti primjenu za pojedine djelatnosti, međutim ni u kojem slučaju ne mogu shvatiti cilj primjene tih mjera u turizmu, odnosno u pružanju usluga smještaja.
6: Podsjetimo, i ministar Šušnjar jučer je u objavi istaknuo kako je u studenome predviđeno stupanje na snagu pravilnika kojima će se trajno urediti bazna cijena i objava cjenika, te kako je napisao definirati razumne izuzeća i ukloniti administrativne obveze koje potrošaču ne donose stvarnu korist. Najavio je da će pozvati udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođu detalje i dogovore najbolje rješenje.
4: Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem sa otpadom u Gospiću, a Turudić je poručio da će se optužnica u tom slučaju podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
11: Rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja Turudiću je prigovorio.
12: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
13: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom. Biće donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
11: A Nikola Mažar iz HDZ-a proziva oporbu.
14: Koriste jednostavno pozornicu Sabora kako bi sebi donijeli jeftine političke bodove.
15: Narativ koji pokušavate nametnuti već tjednima ili zapravo već sa skoro dva mjeseca, kako oko Gospića i cijela afere sa otpadom je oporba ta koja stvara histeriju. Činjenica je da cijela priča kreće onog trenutka kad glavni državni odvjetnik objavljuje izvješće.
11: Rekao je Mišel Jakšić iz SDP-a. Saborski odbor za pravosuđe prihvatio je izvješće glavnog državnog odvjetnika, a nakon sjednice Turudić nije imao lijepih riječi o Grmojinu vođenju sjednice.
16: Puno toga ovisi o osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
17: Nemam razloga kao predsjednik odbora za pravosuđe imati ikakvog povjerenja da će u slučaju Lika biti obuhvaćeni svi oni koji su trebali biti obuhvaćeni, a u slučaju gospođe Njavro ili gospođice Njavro, ne znam je li udana, sasvim je jasno da je ova priča cijela zaključena kako ne bi izašle sve poruke. Štiti se Tena Mišetić, a preko Tene Mišetić štiti se Andrej Plenković.
11: Rekao je Grmoja, kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
6: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800.000 eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta odluka suda otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji kompanije.
4: U Bjelovaru je svečano otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj, najveći projekt u povijesti grada. Investicija je vrijedna 42 milijuna eura, ima 5 zatvorenih i 5 otvorenih bazena, a među zatvorenima je olimpijski bazen certificiran za međunarodna natjecanja. Riječ je o energetski samoodrživom objektu. Toplice se griju, kako je rekao gradonačelnik Dario Hrebak, na bjelovarsko sunce i sunčane elektrane i bilogorsku vruću vodu temperature 83 stupnja s dubine od 1500 metara. U Velovaru se očekuje oko 250.000 gostiju na godinu, a otvorili su ga sportaši skokom u bazen. Poslije gradonačelnika poslušajte i premijera Andreja Plenkovića.
18: Velovar, odnosno Bjelovar, će biti na svega 45 minuta udaljenosti od Zagreba. Dakle, ovo će biti novo zagrebačko kupalište, novi zagrebački bazen, ali isto tako i bjelovarski. I dodatno će nas upravo Velovar i približiti i gospodarski, turistički i standardnom sa Zagrebom.
19: Uvjeren sam da nakon ove investicije u obnovu daruvarskih toplica, investicije ovdje u Velovar, cijela Bjelovarsko-Bilogorska županija dobiva jednu novu, atraktivnu dimenziju koja će privući velik broj, naravno, i domaćih ljudi, ali i brojnih posjetitelja upravo ovdje u Bjelovar i Bjelovarsko-Bilogorsku županiju.
4: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Istodobno, tvrtka OpenAI otkazala je objavu modela umjetne inteligencije nove generacije GPT-6.1 Astra, nakon što je utvrđeno da s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor. Danja Dubrovac.
6: Malo više od mjesec dana do među izbora, američki predsjednik Donald Trump je s oko 30 tehnoloških lidera i visokih dužnosnika razgovarao o ravnoteži između regulacije i inovacije u području umjetne inteligencije, te o načinu da se održi američka prednost pred Kinom. Okružen direktorima Nvidia i SpaceX-a poručio je:
20: ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije. No samoregulacija je vrlo važna. Raspravljalo se i o još jednoj temi, a to su lokalne zajednice. Ovo je skupina koja cijeni lokalne zajednice i voli našu zemlju. Surađivat će s lokalnim zajednicama, ponajprije u kontekstu podatkovnih centara, i nastojeće osigurati zadovoljstvo tih zajednica.
6: Dok on upozorenja o mogućoj opasnosti umjetne inteligencije naziva lažnim vijestima i prijevarom, većina njegovih sugovornika javno je poduprla usporavanje razvoja naprednih modela, kao što ih nemali broj zagovara i jaču i obvezujuću državnu ili globalnu regulaciju, samo na različite načine. Primjerice, Google, OpenAI i Anthropic žele zajedničko tijelo koje će se usmjeriti na najnaprednije modele umjetne inteligencije, dok Meta, Nvidia i Tesla smatraju da treba regulirati samo konkretnu štetu, a ne modele. I sve se to događa usporedo s otkazivanjem objave najnovijeg modela OpenAI-a Astre, jer s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor. Voditeljica tvrtkinih sigurnosnih sustava Sachi Jain opisala je kako:
21: model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
6: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Istodobno, Anthropic je u prospektu uoči inicijalne javne ponude dionica upozorio da bi UI modeli mogli pokazivati ponašanja usmjerena na samoodržanje, među kojima i pokušaje da se odupru gašenju, prikriju ili manipuliraju informacijama i ponašanja nalik ucjeni. Sjeverna Makedonija objavila je da je razbila terorističku ćeliju povezanu s takozvanom Islamskom državom u glavnom gradu Skoplju. Uhićeno je petero ljudi, među njima i navodni vođa mreže, i zapljenjeno više komada vatrenog oružja, uključujući i snajpersku pušku. Protiv jednog od muškaraca, za kojeg se sumnja da je indoktrinirao mlade kako bi služili ciljevima Islamske države te nabavljao oružje, podignuta je optužnica za terorizam. Vlasti su navele i da neki od osumnjičenika imaju bliske veze sa stranim terorističkim borcima u cijelom svijetu. Koalicijska vlada u Španjolskoj odobrila je mnoge mjere kako bi se obuzdala stambena kriza u zemlji nakon masovnih prosvjeda zbog deložacije 87-godišnjakinje u Madridu. Mjere uključuju zaštitu od deložacije do 2030., strožu regulaciju kratkotrajnog najma i iznajmljivanja soba, te odluku u kojem se takozvanim lešinarskim fondovima zabranjuje kupnja stambenih objekata do 2028. Najkontroverznija mjera bit će uvođenje ugovora o najmu na neodređeno, koji će se automatski obnavljati dokle god se najmoprimci drže svojih obveza. Maroko ima prvu premijerku. Marokanski kralj Muhammed VI imenovao je Fatimu Zahru El Mansuri prvom premijerkom te zemlje nakon pobjede njezine liberalno-centrističke stranke na parlamentarnim izborima. El Mansuri, inače pravnica, dosad je bila ministrica graditeljstva, a prije i gradonačelnica Marakeša. Njezina stranka Autentičnosti i moderniteta osnovana je 2008. na inicijativu kraljeva savjetnika. Od tada se pozicionirala kao protuteža islamističkoj stranci Pravde i razvoja, zagovarajući društvenu modernizaciju i sekularnija stajališta.
4: Kronika dana. Sve je vjerojatnije raspisivanje novog natječaja za projekt stadiona na Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je mnogobrojne negativne kritike u javnosti. Tu su temu ponovno komentirali premijer Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomašević.
19: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti uz svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
3: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa Vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
4: Policija je proslavila svoj dan i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji najuspješniji policajci dobili su nagrade i priznanja. Izvijestit će Marin Erak.
0: 36 godina hrvatska policija dijeli sudbinu domovine i hrvatskog naroda, od obrane domovine, Schengena do novih sigurnosnih izazova. Visoka je razina sigurnosti u zemlji i razriješenost kaznenih djela od 70%, samo su neki podaci danas istaknuti.
1: Ono što je najvažnije jest da se zaštita ne temelji na dnevno prigodnim riječima ni mišljenjima, već se temelji na konkretnim mehanizmima zaštite, ulaganjima, opremljenost i educiranost, posebice otpornosti na korupciju. I tu se moramo rukovoditi zakonom i utvrđenim činjenicama. Postignuti rezultati su Republiku Hrvatsku doveli u sam svjetski vrh sigurnih zemalja.
0: Rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Kada drugi vide opasnost, oni se odmiču, a policija je ta koja prema njoj kreće, podsjetio je ministar Davor Božinović.
22: Policija danas ne može samo reagirati na ono što se dogodilo jučer, mora razumjeti ono što dolazi sutra, prepoznati novu prijetnju na vrijeme, surađivati preko granica i stalno učiti. Tehnologija može povećati sposobnost policije, ali ne može zamijeniti policijsku prosudbu, odgovornost ni osjećaj za čovjeka.
0: U ime nagrađenih zahvalio je policajac Ante Križan, kojem su splitski liječnici spasili život nakon što je više puta bio izboden.
23: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima naš je izbor i naš poziv.
4: U Šibeniku se održava konferencija Hrvatska povezuje, posvećena povezivanju hrvatskog iseljeništva s tržištem rada. Svrha je odgovoriti na pitanja koja su važna za odluku o povratku u Hrvatsku, javlja Vesna Jašek.
24: Ovaj skup nije zamišljen samo kao mjesto razgovora o povratku, već i o onome što dolazi nakon njega, uključivanju, zapošljavanju i ostanku, rekao je otvarajući konferenciju ministar demografije Ivan Šipić.
25: Veliki je interes naših ljudi za povratkom od Čilea, Perua, Argentine, Bolivije, Urugvaja. A mi tim ljudima moramo dati šansu. Hrvatsku koja želi rasti, koja želi svoje iseljeništvo što više doma, povezati sa različitim sektorima gospodarstva.
24: Juan Diego Tomljenović cijeli je život proveo u Boliviji. Prije 6 godina vratio se u Hrvatsku, odmah našao posao. Odluka nije bila laka, a danas kaže, bila je prava.
26: Manjak posao tamo, manja plaća isto, i neke želje da sa nešto bolje sa moj obitelj i mene. To je bilo nešto ključno, zbog toga odlučili smo doći tu u Hrvatskoj. Već 6 godine radim od kad sam došao tamo, sad sam, mislim, jako zadovoljan.
24: John Gašparac, povratnik je iz Kanade, mislio je da dolazi na 2,5 godine, no ostao je 30.
27: Nakon 6 mjeseci ja sam već vidio da postoji veliki potencijal za karijeru. Danas Hrvatska nudi ne samo tu sigurnost i obiteljsko okruženje, puno je napredovala u smislu integracije, može i puno više napraviti, da se razumije, što nudi potencijal za karijeru, za neke druge stvari koje možda druge države nemaju.
24: Sudionicima konferencije, a bilo ih je iz cijeloga svijeta, predstavljen je i program povratka hrvatskih iseljenika, a uskoro bi trebao biti donesen i krovni zakon o demografiji. Inače, Ministarstvo demografije i useljeništva danas je sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisalo sporazum u suradnji kojim se želi dodatno poduprijeti zapošljavanje hrvatskih povratnika i useljenika.
4: Najveći infrastrukturni projekt na području Zadarske županije, spajanje zadarskih otoka na vodovodnu mrežu, ulazi u fazu realizacije. Uskoro idu natječaj za izvođača, a početak građevinskih radova planira se u prvoj polovici iduće godine. Javlja Filip Buzov.
2: Zadarski arhipelag je jedini dio otočne Hrvatske do kojeg uz iznimku Ugljana i Pašmana nije stigao vodovod, no to ne znači da i tu nema problema. To dobro znaju mještani općine Preko na Ugljanu, koji ovo ljeto pamte noćne redukcije vode.
5: Sve je to više ljudi, više turista, veća potrošnja, svako ljeto je moguće redukcije, meni kad dođem kasno s posla, tuširanja nema do jutra.
2: A taj bi problem, zahvaljujući ovom projektu, već do idućeg ljeta mogao postati prošlost, nada se načelnik Preka Jure Brižić.
7: Dok se ne izgradi novi transportni cjevovod iz gore iz glavnog izvorišta vode do samoga Zadra i za cijelu Zadarsku županiju, onda će naravno biti veća količina moguća. Tako da evo, vjerujem kad dođe ta druga cijeva, nadam se da će u sljedećoj godini započeti ti radovi, da ćemo možda sljedeće ljeto već dočekati sigurni bez vodonosca.
2: Prve natječaje i planove približio nam je zadarski župan Josip Bilaver.
8: U tijeku su prvi natječaj za vodocrpilište na Boriku, za drugu cijev od Zadra do Lukorana, te za crpilište novo u Burnači na otoku Ugljanu.
2: A sam projekt obuhvaća oko 157 km nove vodoopskrbne mreže, 11 vodosprema, 13 crpnih stanica i 3 desalinizatora. Veličina projekta zahtjeva i značajni ulogu države. Na sastanku u Preku sudjelovao je predstavnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka-Petešić.
9: Mislim da je projekt sad ušao u jednu, kao šta reći, u brzinu, da su svi dionici jako angažirani.
2: A hoće li voda stići do Dugog otoka do 2028. kako se najavljivalo?
9: To je bilo obećanje i ja vjerujem da će se to ostvariti.
2: Dodajmo još kako se ukupna vrijednost projekta procjenjuje na više od 280 milijuna eura.
4: Iz studija drugog programa pridružit će nam se Lovrko Magdić.
10: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U nogometnoj Ligi nacija, u Ligi A, Španjolska Hrvatska trenutačno 3-1, Češka Engleska 0-2. Golove su u Pragu nakon isključenja Šulca ostvarili Gordon u 47. Kane u 69. minuti. Iz rukometa informacija kako je u Našicama prije nekoliko trenutaka završila utakmica Europske lige. Nek se protiv francuskog Sant Rafaela, 33-26 pobjeda Hrvatske momčadi. A sada opširnije u utakmici u Sevilji, Španjolska Hrvatska, Marko Miličić.
12: U tijeku je 80. minuta utakmice, aktualni svjetski i europski prvak Španjolska pred 40.000 gledatelja protiv Hrvatske zasluženo vodi 3-1. Domaćini su povojili već u drugoj minuti, asistencija Baene za Jamala koji je pucao iz kosa s desne strane s 14 metara, nemoćan je bio Livaković. Već u četvrtoj minuti odličan udarac Baene, ali još bolja obrana Livakovića. Hrvatska je iz prve prave akcije u 28. minuti izjednačila. Kovačić je dodao loptu za Perišića na lijevoj strani, ubacio je Perišić u 5 metara, između dvojice domaćih stopera najviše je skočio Dion Drena Beljo i zakucao loptu za 1-1. Izjednačenje nije dugo trajalo, točnije 3 minute, onda je na asistenciju Jamala s desne strane Pubil s 5 metara doveo španjolsku vodstvo 2-1. Do odlaska na odmor Španjolci su mogli povećati prednost u 45. minuti, Fermin Lopez pogodio je vratnicu. U nastavku utakmice pao je ritam, Španjolci su kontrolirali tempo, u 50. minuti zaprijetio je Marko Pašalić, međutim njegov udarac završio je u korneru. U 63. minuti Španjolska dolazi do trećeg gola. Pedri odlično primijetio Lamala koji je ušao iza leđa naše obrane. Došao je do 5 metara, onda pogodio bliži kut pored nemoćnog Livakovića. Od Hrvatske u nastavku još vredi istaknuti udarac Ivanovića. 14 metara pucao je pored lijeve vratnice. Španjolska dominira, Hrvatska jednostavno nema rješenja. Sada je ušao Modrić za 10 posljednjih minuta, ispraćen je velikim pljeskom. Španjolska protiv Hrvatske vodi 3-1.
10: U prijateljskoj utakmici u Brisbaneu Brazil je pobjedio Australiju 4-2. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin poručio je kako je car gol tijekom žestokog napada na predsjednika FIFA Gianija Infantina i njegov propali plan prodaje udjela u komercijalnim pravima krovne nogometne organizacije privatnim ulagačima. Čeferin se pritom pozvao na bajku Hansa Christiana Andersena Carevo novo ruho, kritizirajući retoriku kojom je FIFA branila Infantinov projekt Forward Enterprise, od kojeg se u međuvremenu odustalo. Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier lige tijekom razdoblja od 9 sezona, a većina optužbi odnosi se na nesuradnju u istrazi lige, objavila je Premier liga. O potencijalnim kaznama za sad se samo nagađa, a one mogu biti od novčanih i oduzimanja bodova sve do izbacivanja iz Premier lige ili pak oduzimanja prethodno osvojenih naslova. U Europskoj rukometnoj ligi poraz Sesveta u Švedskoj protiv Savehofa 34-27, trener hrvatske momčadi Andrija Nikolić.
11: Evo, nažalost, izgubili smo utakmicu Savehofu, Göteborgu, dakle iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti.
10: Anteja Šikić-Kaučić na tlu, Tina Zelčić na gredi, pobjednici svjetskog gimnastičkog challenge kupa ove sezone. Završeno je preoblikovanje Cibone. LeBron James u idućoj sezoni igraće u NBA momčadi Filadelfije. Skijaš Filip Zupčić dobio je nagradu trofej Pierre de Coubertina za 2025. za Fair Play. Prijavio je vlastitu pogrešku koju suci nisu uočili tijekom natjecanja u svjetskom kupu u austrijskom zimobrištu Gurglu. Kazahstanac Timur Turlov novi je predsjednik FIDE, Svjetske šahovske federacije.
13: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
14: Utorak je u Hrvatskoj obilježilo sunčano vrijeme. Jutro je u unutrašnjosti bilo svježe, a lokalno je kratkotrajno bilo i maglovito. Na Jadranu je umjerena bura prije podne na udare bila i jaka, a poslije podne oslabila i prolazno krenula na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila je većinom između 23 i 28 stupnjeva, što znači da je danju bilo toplo i vrlo toplo. I sutra sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura lokalno s jakim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9. Na Jadranu između 15 i 20. Najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. I do kraja tjedna prevladavat će sunčano, u unutrašnjosti i dalje u svježa jutra i lokalnu maglu. Danju posvuda ugodno toplo.
13: Kronika dana.
4: Na kraju emisije podsjetnik.
15: Nastavlja se štrajk vozača Zeta i radnika Čistoće. Sud odbio privremenu zabranu štrajka, a sutra će donijeti konačnu odluku o njegovoj zakonitosti.
4: Do 17. studenoga odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama.
15: U Bjelovaru otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj.
4: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. Trenutačni rezultat je 3-1 za Španjolce.
15: Vrijeme sutra, i dalje sunčano i vrlo toplo, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop. Radio

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga iz ZETA zakonit. Odbijeni su zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija ne zna ni gradonačelnik Tomislav Tomašević. Objasnio je u kojoj je fazi komunikacija sa sindikatima ZETA te imali rješenje za nagomilani otpad.
1: I dalje ne počinje arbitraža u ZETU zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZETU još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba. Da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: O tome zašto arbitraža u ZETU još nije počela, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je i predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
3: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore.
4: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
5: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika.

0: o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja, glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića, pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
1: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
2: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800 tisuća eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta odluka suda otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji kompanije.
3: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Prema anketama, gotovo 2/3 Amerikanaca smatra da tvrtke koje se njome bave nisu učinile dovoljno za sprječavanje ozbiljne štete.
4: Ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode Ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije, no samoregulacija je vrlo važna.
0: Britanska policija objavila je da u istrazi o navodnoj uroti u britanskoj zračnoj bazi kojom se američke snage koriste za napade na Iran nije pronašla eksplozivne naprave. Kažu da je u pretragama vozila pronađena određena količina benzina. 5 uhićenih muškaraca i dalje je pod istragom nakon što su pušteni uz jamčevinu.
3: Vijesti.
0: Sve je izglednije raspisivanje novog natječaja za novi stadion na Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je brojne negativne kritike u javnosti. Tu su temu ponovno komentirali premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
6: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
0: Hrvatska policija obilježila je svoj dan i blagdan svojega zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji u Zagrebu dodijeljene su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima, a jedan od njih je Ante Križan. Odličja je dodijelio predsjednik Republike Zoran Milanović.
7: Oni koji danas budu nagrađeni i odlikovani dobili su to, kako se kaže, od struke i to su najvrijednija uzajamna priznanja koje oni koji znaju šta je posao koji rade, koliko je težak, s kakvim izazovom je suočen, vrlo često i sa nerazumijevanjem okoline. To su vrijedna priznanja i čestitam svima onima koji su međusobno izabrani kao ove godine, pa do sljedeće godine, ali ove godine najizvrsniji i najbolji. Još jednom živjeli, hvala na odazivu i domovini vjerni.
8: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima, naš je izbor i naš poziv.
3: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je susret drugog kola skupine 3 Lige nacija od Španjolske. U Sevilji je završilo 4-1. Jamal druga i 63. Pubil 31. i Williams 89. minuta. Beljo je u tom trenutku u 28. minuti izjednačio za 1-1. Poslije utakmice, izbornik naše vrste, Slaven Bilić.
10: Stvarno ne mislim da je to ono da su Španjolci nama pustili kao da izjednačimo, pa su onda dali ga, nije to. Nije, to su ozbiljni igrači i to nije tako bilo, to je tako ispalo. Ali nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
9: U drugoj utakmici skupine Češka-Engleska 0-2, Gordon u 47. i Kane u 69. minuti. Češka je od 25. minute igrala s igračem manje. Na ljestvici Španjolska ima 6 bodova, Engleska i Hrvatska 3, Češka je bez bodova. U idućem kolu u subotu sastaju se Hrvatska-Engleska i Španjolska-Češka. U Ligi B Škotska-Švicarska 0-3, Slovenija-Sjeverna Makedonija 2-0. U Ligi C Finska i Bjelorusija te Bugarska-Estonija igrali su bez pogodaka, Moldavija-Farski otoci 1-1, Slovačka je svladala Kazahstan 2-1, a gostujuće pobjede ostvarili su Island u Luksemburgu 3-0, te Albanija kod San Marina istim rezultatom. U Europskoj rukometnoj ligi, momčad Nexea, u Našicama je svladala francuski Saint Raphael 33-26, a Sesvete su izgubile u Švedskoj protiv Savehofa, bilo je 34-27. Iz regionalne košarkaške ABA lige objavili su kako su riješeni problemi s organizacijom suđenja, pa će nova sezona početi ovoga vikenda susretima drugoga kola.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i većinom vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorimo.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni.

0: Zapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.